0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker.
2: Neste gang du logger deg på.
3: Radio Øst.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. I Vestland ble en mann funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik fergekai i Ullensvang. Mannen var ved bevissthet med et kutt i hodet og ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet har foreløpig ikke flere opplysninger. I Balsfjord i Troms ble en mann funnet i en grøft. Han hadde vært involvert i en MC-ulykke, og skadeomfanget er ukjent. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep I Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper I Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet I Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen I Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kommer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på I to av kommene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren I helgen, var kjærester. Mannen I 30-årene nå varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge I 2022. Minst 13 bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv I det sørvestlige Japan I går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan I kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg I Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: En riktig god morgen midtveis denne uka, onsdag, og vi har litt av hvert å snakke om i løpet av dagens program også. Det skjer litt. Vestnilvirus har dukket opp i Europa. Det kommer en advarsel fra Verdens helseorganisasjon. Det noen endringer i forhold til forklaringene brannvesenet kom med i går i forhold til brannen i Krokstadelva og mangel på vann. Det noen av de tingene vi skal se litt nærmere på i løpet av dagens sending. Thank you.

Det er viktig at musikken sitter godt I øret også, ikke bare kaffekoppen og de andre tingene. Jeg føler vi har truffet der I dag. Blant overskriftene vi skal se på Manchester City, som nå på turné I Asia, sammen med flere andre europeiske lag som skal spille kamper der. Erling Braut Haaland ikke med på Citys turné på grunn av VM-spill og ferie. FIFA I overskriftene, de har noen tanker om hvordan fremtiden skal se ut som kritiseres.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

En onsdag morgen, og vi på plass, og det du også, det fint. Takk for at radioen på. Vi skal snakke litt om hva som har foregått I løpet av natten. Minst 13 personer døde etter det kraftige jordskjelvet I Japan I går. En hel del ødeleggelser, og de fleste dødsfallene kom I et kjøpesenter som kollapset under dette jordskjelvet, målt til 7,1 offisielt. Et russisk industrianlegg står I brann etter et angrep av Ukraina I natt. Den ligger I den russiske byen Rajan. Vi har en tragisk historie fra Sverige, mulig tragisk. En voksen og et barn I alle fall savnet etter en båtkollisjon nord for Marstrand I løpet av gårkvelden. Her politiet på pletten naturligvis. Og Iran har angrepet 3 skip I Hormuz-stredet, 3 oljetankere som nektet å stanse, det opplyser det iranske nyhetsbyrået Tanzim.

Tiden er inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli dag, og det offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da det en anledning altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den hellige stød. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap. Den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet, ikke lenger blant oss.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Vi skal tilbake til Krokstadelva og Drammen. Her det vært noen opplysninger i kjølvannet av brannen der. Brannvesenet sa i går at de første tre kommende de åpnet var tørre, og at den fjerde de åpnet hadde dårlig trykk. Her har brannvesenet nå endret forklaring. De sier at de to første kommende de kom til fikk de ikke koblet seg på i det hele tatt, som de hadde vann eller nei, det vet de ikke. Dermed stemmer altså ikke opplysningen om vannmangel som vi har fått tidligere. Brannen historisk sett den verste i moderne tid i Norge. Over 100 boliger brant ned, og vi skal tilbake på starten på 1900-tallet for å finne noe som verre. Og det flere nyhetssaker i kjølvannet av denne storbrannen i Krokstadelva, som blant annet handler om hjemmene til dem som nå har brent ned. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

Og så skal vi se på noen av dagens riksaviser. Vi starter i VG. Helsesak på forsiden her, ny diabetes 2-studie. Dette øker sjansen for å bli frisk, står det. Her er bildet noe stetoskop, og så er det noe både frisk frukt og grønnsaker som avbildet, så vet du hvilken retning det går i. De har også 12 sider mat og vin ekstra i dag. Der står det bærlykke og grønne godsaker, så da henger jo disse to på en måte

Dagbladet i dag, bildet av Putin, avlyser militærparade for andre gang. Derfor Putin så redd nå, står det. Slik vurderer en norsk generalsituasjon. Du skal inn i avisen for å lese den. Det slik at vår keeperhelt, Ørjan Nyland, nå knuser Haaland. Ja, ok. Det ikke på banen. Sommer kan jeg si, du må inn i avisen for å lese den og hvis du skal på ferie til et land som i brann, så det et par tips og råd til deg som skal på ferie. Og apropos disse brannene, vi opplever det på forsiden av Aftenposten, de i Frankrike, og her står det som et sitat, ikke alle brannene ulykker, noen påtent med vilje. 162 personer hittil pågrepet i forbindelse med brannene, ifølge den franske statsministeren, mens brannvesen og frivillige kjemper en intens kamp mot oppblussing en ny hetebølge på vei. Det altså en kronikk her ført i pennen av Olav Svenneby fra Høyre. Skal vi klare å bekjempe islamisme, må vi ha klart for oss hvilken utfordring vi står overfor. Klassekampen blir sendt ut på boligjakt, overskriften dette handler om utdanning. Rekordmange har fått tilbud om studieplass, men på Finn.no har studentene færre utleieboliger å velge mellom enn før. Dette kan med andre ord by på utfordringer de neste mange ukene. Du finner avisene flere enn dem jeg har nevnt hvis du tar turen innom butikken.

Det er en viktig dag I dag, så har historien fortalt oss I hvert fall. Det var I 1030 at slaget ved Stiklestad stod, der falt Olav den Hellige. Derfor det Olsok, det flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright, nej men så for det være. Åpenbart så har datamaskinen her ikke bestemt sig for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag I dag. Det mange som har fødselsdag også. Den listen har I alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø for eksempel, skiskytteren, han født I 1988. Vi har Lisa Ekdahl, den svenske artisten, født I 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født I 1936, han døde I 1988.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

onsdag morgen, og humøret vel egentlig så godt som det kan bli. I alle fall så føles det litt sånn. Vi har en del ting da som foregår I nyhetsbildet. Du trafikant, så du klar over at det finnes fotobokser over hele landet. Noen av dette sånne rene kontroller, hvor fort kjører du akkurat nå, og andre gjennomsnittsmålinger. Og tallene inne, norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Dette foreløpige tall fra politiets ATK-senter for første halvår, og denne viser altså at antallet bøter økte med 19% fra I fjor til over 48 000 førere. I Oslo så topper fotoboksen I Vålerengtunnelen-listen. Den bør du være klar over, gjelder hvis man skal kjøre gjennom byen for eksempel. Økningen forklares med flere ATK-kontroller og flere kjøretøy som kontrollert. Og moralen må vel være at du har en cruisekontroll. Bruk den!

Jeg vil jo si at vi forholdsvis opptatt av å følge kriminalsaker. Det ikke alltid en kriminalsak blir løst, men det samme noen ganger må man vente noen år. Kanskje noen ti år, og i dette tilfellet ganske mange hundre år. Vi skal tilbake til 1587. Da var det en kar som het Francesco de Medici. Han var stor hertug, og i en studie som nå publisert i tidsskriftet iScience, så har forskerne funnet gammelt DNA. Denne storhertugen og kona Bianca Capello døde med en dags mellomrom etter å ha blitt syke med periodisk feber etter et opphold i en myggfylt villa. Og mange tror at disse ble forgiftet. Nå har de da gjort forskjellige undersøkelser og funnet ut at de ble ikke forgiftet. De døde simpelthen av malaria. Case closed.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Frelst. Det herlig å være frelst. Det salig å være kristen. Det ubeskrivelig godt å følge Jesus. Jeg begriper ikke hvordan jeg skulle ha klart livet uten evangeliets bunnsolide livsfundament. Derfor kan han også helt og fullt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Slik står det skrevet i Hebreerbrevet kapittel 7, vers 25. Frelse, helt og fullt. Ikke stykkevis, litt her og litt der, litt småplukk der og smårusk der. Nei, 100%. Kristendommen ikke en kosmetisk overflatereligion som skal rette opp noen skavanker her og der, eller en form for rituell magi. Kristentroen den totale livsforvandling, livsfornyelse, den fullkomne renovasjon, restaurasjon, reformasjon. Jeg elsker Jesus. Det der det begynner. Ikke i abstrakte dogmer og luftige teologier. Ikke i strenge pekefingre og lammende blikk. Men i øyekontakt, øyehøyde med Kristus. Nærkontakt, berøring, hvile. Hos Jesus senker jeg skuldrene, åpner opp mitt aller innerste, lar nådens luft strømme inn. Jeg i Kristi forbønn. Jeg hviler i frelsen, saligheten, freden. Jeg elsker Jesus. Jeg kan ikke la være. For hvorfor skulle jeg i all videste verden stenge ute kjærligheten, som tilgir og gir meg alt? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste 3 døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at 3 kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i 2 av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalen har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook. Dette Radio Øst.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Ja, det er fortsatt morgen, så en god morgen skal du få med, helt gratis, uten moms og det hele. Morgensendingen fortsetter også, vi har litt av hvert som foregår i nyhetsbildet som vi skal snakke om. Blant overskriftene, foruten de du akkurat har hørt, så er det altså snakk om både oljepris og AUF-leir på Utøya og fotobokser som knipser villig vekk om dagen. Det er også litt sport vi skal innom. Og så skal vi se hva som foregår i utlandet, naturligvis. Vi skal få med oss utenriksnyheten om et øyeblikk.

Og vi skal utenriks en kort tur. Sky News skriver om FIFA og deres potensielle plan om å selge aksjer og rettigheter til VM. Mange av de europeiske fotballnasjonene vurderer å boykotte neste VM. Euronews skriver om Europa som brenner. Hvor ille kan denne skogbrannkrisen bli, er overskriften. Og fra sykkelnasjonen, litt sør for oss, paddeflate Danmark, der opplever sykehusene rekordmange hjerneskader etter fall på sykkel.

Jeg tenkte jeg skulle plukke opp på denne nyhetssaken fra Danmark om sykkelskader. Nå jo sykkel på menyen fra Danmark I dag uansett. Det sykkelrittet som heter... Ja, hva heter det? Det da et sykkelritt som pågår I Danmark. Ja, ja, det starter I Aalborg I dag, Danmark rundt, tenker jeg nei. Og... Det skal sykles nesten 20 mil, og samtidig som de jubler både Tour de France og lokale sykkelevenemanger, så vet vi jo, alle som har vært I København, at det sykleste mann av huset. Men flere og flere sykler uten korrekt beskyttelse, det flere som nå bruker el-sparkesykler og skateboard og så videre, og de faller. Og Rikshospitalet I København melder om en voldsom økning I antall av pasienter som har det de kaller svært trevlig. Traumatiske hjerneskader. Vær forsiktig og særlig om du turist.

helt i enden av juli måned. Hvis du skulle forville deg inn til Oslo by, så vet du det at det å være i nærheten av Ekeberg bare kaotisk akkurat nå på grunn av Norway Cup. Og så blir det ikke enklere heller mot helgen, for hvis man kommer vest fra E18, som vel gjelder nesten hele landet, så det varslet lange køer. For fra klokken 21 fredag kveld frem til søndag ettermiddag, så snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning av Oslo. Det blir avkjøringsramper som avstenges, og det blir omkjøring via Vekkerø. Så ja, jeg ville krysset fjorden før, for å si det sånn, å være på riktig side, og riktig side i dette tilfellet er østsiden. Vi har også litt trafikk mot Utøya, og det er forhåpentligvis bare glade unge mennesker som er på vei til AUFs sommerleir, som starter i dag. Og når du da endelig er ute og kjører, og du kanskje har sluppet poden av på Utøya, eller har vært en tur på Ekeberg, eller vært en tur på hytta, eller besøkt venner og beklemte, så vær oppmerksom på at det er fotobokser overalt. Den sikreste måten å unngå å få bøter, som det hagler med for øyeblikket, ifølge tall fra politiet her, 206 millioner kroner i bøter så langt. Antall bøter har økt med 19%. Hold fartsgrensen, ligg en under på cruisekontrollen.

Nyheten dukket opp på nett I går. Magne Furuholmen skrev noen fine ord. Det handler om Terry Slater. Og hvis du ikke kjenner navnet hans, så kjenner du hva han har gjort I løpet av sin tid som manager, blant annet for AHA. Også jobbet med Duran Duran og Blondie og Sex Pistols og så videre. Magne Furuholmen skriver på Facebook, uten sammenligning den viktigste personen I AHAs karriere, beskriver han som uvurderlig selvfølgelig. Denne briten var sentral I platebransjen på 70- og 80-tallet, og Furuholmen skriver videre at han kaller Slater for en farsfigur og god venn. AHAs nåværende manager Harald Vik bekrefter overfor norske medier at Slater har gått bort. Og jeg vet at VG I hvert fall har lagt ut en sånn liste, hva din favoritt AHA-låt foruten Take On Me? Jeg sier The Sun Always Shines on TV.

Og så skal vi se på noen av dagens riksaviser. Vi starter i VG. Helsesak på forsiden her, ny diabetes 2-studie. Dette øker sjansen for å bli frisk, står det. Det er bildet av noe stetoskop, og så er det noe, både frisk frukt og grønnsaker som er avbildet, så vet du hvilken retning det går i. De har også 12 sider mat og vin ekstra i dag. Der står det bærlykke og grønne godsaker, så da henger jo disse to på en måte litt sammen. Dagbladet i dag, bildet av Putin, avlyser militærparade for andre gang. Derfor er Putin så redd nå, står det. Slik vurderer en norsk generalsituasjon. Du skal inn i avisen for å lese den. Det er slik at vår keeperhelt, Ørjan Nyland, nå knuser Haaland. Ja, ok. Det er ikke på banen. Sommer kan jeg si, du må inn i avisen for å lese den også, og hvis du skal på ferie til et land som er i brand, så er det et par tips og råd til deg som skal på ferie. Og apropos disse brandene, vi opplever det på forsiden av Aftenposten, de er i Frankrike, og her står det som et sitat, ikke alle brandene er ulykker, noen er påtent med vilje. 162 personer er hittil pågrepet i forbindelse med brandene, ifølge den franske statsministeren, mens brandvesen og frivillige kjemper en intens kamp mot oppblussing er en ny hetebølge på vei. Det er også en kronikk her ført i pennen av Ola Svenneby fra Høyre. Skal vi klare å bekjempe islamisme, må vi ha klart for oss hvilken utfordring vi står overfor. Klassekampen blir sendt ut på boligjakt, der overskriften dette handler om utdanning. Rekordmange har fått tilbud om studieplass, men på Finn.no har studentene færre utleieboliger å velge mellom enn før. Dette kan med andre ord by på utfordringer de neste mange ukene. Du finner avisene flere enn dem jeg har nevnt hvis du tar turen innom butikken.

Noen ganger så har jeg en sånn intern debatt, særlig hvis jeg lyster på et eller annet, og debatten går ofte på at nei, det passer jo ikke, nå er det den og den dagen i uka, eller noe i den retning. Men det finnes da gode grunner til å finne på ting allikevel. Men hvis du nå litt i beite for en god grunn, så har jeg oversikt over merkedagene her. Kyllingvinger for eksempel. Hvis du lyster på kyllingvinger innimellom, så er dagen i dag den dagen du skal spise dem. Det nemlig den store kyllingvingedagen. Hvis ikke kyllingvinger helt din greie, så vurdere lasagne. Og det tar faktisk ikke så lang tid å lage det, bare virker sånn. Kjøp ingrediensene, lag det. Det den store lasagne-dagen i dag. Det også dagen for lebestift. Den kan da feires av begge kjønn, forstår jeg. Og så det vel, skal vi se her. Jo, det den internasjonale tigerdagen. Så hvis tiger ditt dyr, kanskje du født i tigerens år, hva vet jeg, så har du også en grunn til litt feiring i dag.

Vi skal snakke om kongefamilien. Ikke vår, eller i overført betydning, så har vi jo noe fra dem også, sånn rent genetisk i hvert fall. Det skal handle om den britiske kongefamilien, og der har det jo vært en del drama gjennom årene som har gått, tross alt. Og den største dramatiske historie her i moderne tid er jo forholdet mellom Diana og Charles. Det endte jo i både separasjon og skilsmisse etter hvert, og så døde Diana ganske dramatisk i en bilulykke i Paris. Hele eventyret, hvis vi skal kalle det, startet på dagens dato. Det var den 29. juli. Året er 1981. Hundrevis av millioner av mennesker samler seg foran TV-apparat over hele planeten, når de ser Diana Frances Spencer gifte seg med prins Charles. Det var et flott bryllup, jeg husker jeg satt og så på det. Men det endte jo dog ikke spesielt.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Da runder vi av for morgenen I hvert fall. Nå skal vi gå inn I formiddagen. Jeg blir å høre litt på nyheten utover dagen, men det Kyrre Dahl som skal sitte I nyhetsstudio fra klokken 11. Ønsker han velkommen, ellers det ordinær underholdning herfra, og nye krefter som inntar studio om et lite øyeblikk. Og som du har hørt I nyheten I dag, det skjer litt både høyt og lavt, og så det en del advarsler, særlig for deg som bilist. Hvordan avslutter vi morgenen? Vel, jeg hadde tenkt litt musikk, ja, også en nyhetsoppdatering når klokken slår 9. Ha en fin onsdag.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Ett norsk skip misstänkes ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Sverige efter att en familj på 4 fallit i vattnet. Far och son är räddade upp och fraktade till sjukhus med okänt skadeomfang. Mor och dotter är fortsatt savnet. Svensk politi upplyser att fritidsbåten blev truffet av ett frakterskip med norske flagg. Unge Venstre föreslår att kutta delar av statsstöden till muslimska trossamfund efter terrorangreppen mot Pride i Oslo i 2022 och Berlin i år. Partiledare Omar Svensson Jagsi säger stödet bör stoppas för miljöer som motsätter sig likekönat äktenskap. Muslimsk dialognätverk menar detta är lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen er en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som er viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste 3 døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalen har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag før nye kamper i Seoul i Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten. nærheten.

Det onsdag, og med eimen av skogbranner fra både Nord-Amerika og Spania og Frankrike, så hoster vi oss igjennom hverdagen her i studio. Nå det ikke vi som opplevde det da, det var vel i Bergen at jeg hadde plutselig merket røyklukt I helgen som var. Og så viste det seg altså at den røyklukten det var ikke lokal, den hadde kommet hele veien over Atlanterhavet fra skogbranner I Kanada. Det ganske vilt. Vi får jo håpe vi blir spart for de største skogbranner og flere storbranner I det hele tatt. Det ville være greit å kunne komme seg ut av sommeren ja, med bena på sagt, tørt land, ja, men du forstår hva jeg mener. Jeg heter Henry Lundgren, dette kaffepausen. Vi skal ikke bruke tid på nyheter I løpet av dagens show. Jo, en gang vi skal snakke litt om showbiz, men den litt interessant. Og vi skal også høre en litt annerledes nyhetssak, som en mordsak, men den har en twist. Jeg lover, bare følg med.

Det mange muligheter til å glede seg over onsdagene. Jeg håper du benytter av de mulighetene som presenterer seg. Jeg har akkurat fått en fantastisk kopp med kaffe. Og jeg bruker å si dette hver dag, men det et eller annet med den kaffen jeg bruker å ta når jeg skal gå inn I sendingen. Jeg drikker den aldri ellers, nettopp fordi jeg skal få den der lykkefølelsen hver gang, og den har jeg akkurat fått. Så jeg fornøyd. Vi har en quiz som står for tur. Det noen kjent folk vi skal finne frem til I dag. Jeg skal fortelle alt om den om et litt øyeblikk. På veien dit, og kanskje underveis gjennom quizzen, så kunne det være at det var interessant å sparre litt med meg. Det må du gjerne gjøre. Ønskeplater og andre ting tas også imot med takk. Du skal I så fall benytte sosiale medier. Jeg på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så det musikken da. Jeg hadde en snakk med musikksjefen på mandag om noen personlige ønsker, og så har jeg lagt inn litt andre ting som jeg har fått meldinger om underveis, og dette en av dem.

Da det på tide med en quiz. Jeg håper du klar. Reglene enkle nok. Du skal finne svaret. Tema kjent folk. Du skal få tre ledetråder omkring dagens persons liv og levned. Dette kan være en nålevende, avdød, norsk, utenlandsk mann eller kvinne. Og siden du i denne konkurransen din egen dommer, så overlater jeg til deg å beslutte hvordan du skal komme deg frem til svaret. Jeg vil ikke anbefale Google, men for all del, hvis det det som skal til slutt, etter tre ledetråder, så bruk nå endelig det hvis du føler det viktig. Og så det vel et lykke til som skal hives på tampen her, og så hopper vi vel bare ut til dette her nå, med begge ben først. Her første ledetråd. Kjent folk, dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som advokat, diplomat og skribent. Han var lærer også faktisk. Hvem dette?

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Tiden er inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli dag, og det er offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da det en anledning altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den hellige stød. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så er det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap. Den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet, ikke lenger blant oss.

I quizzen I dag så leter vi etter en kjent person. Jeg har sett et riktig svar allerede, så dette gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Men vi har da noen ekstra ledetråder å komme med, som gjør at du kan få litt ekstra tid på deg til å finne frem til svaret. Det som kjent ikke førstemann til mølla I quizzen I kaffepausen.

Vi leter altså etter en kjent person I dagens quizoppgave, og mange har for lengst fattet lunta om hvem dette men det kan være at ledetråd nummer 3 avgjørende. Det skal du ikke være flau over, det fasiten som kommer etterpå som skal avpasse svaret mot det du tror det Første ledetråd I dag var at dagens person har hatt en av de viktigste jobbene I verden, men startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Jeg sa videre at dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet I en alvorlig bilulykke I 1972. Hans to sønner overlevde krasjet, og han måtte fortsette livet som alenepappa. Og til sist nå, ledetråd nummer 3, dagens person var en av de yngste senatorene I USAs historie. Han satt I senatet fra 1973 til 2009, og har siden da både vært vicepresident og president. Hvem vi ute etter I dag?

Det er en viktig dag i dag, så har historien fortalt oss i hvert fall. Det var i 1030 at slaget ved Stiklestad sto, der falt Olav den Hellige. Derfor er det Olsok, det er flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright, nei, men så for det være. Åpenbart så har datamaskinene her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag i dag. Det er mange som har fødselsdag også. Den listen har i alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø for eksempel, skiskytteren, han født i 1988. Vi har Lisa Ekdahl, den svenske artisten, født i 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født i 1936, han døde i 1936.

kan oppleves at dagens oppgave kanskje var enkel, og det den jo hvis man vet hva svaret og man kjenner godt til personen man ute etter når man har en kjent folkoppgave. Riktig svar Joe Biden. Skal vi se nå, han hadde egentlig et mye lengre navn. Skal vi slå opp det her. Joseph Robinette Biden Jr., faren var da senior, hans fulle navn. Han mistet kona og datteren i en alvorlig bilulykke i 1972. To sønner overlevde krasjet, og dette skjedde samtidig med at han ble valgt inn i det amerikanske senatet, så han var senator, en av de yngste noensinne, og alenepappa samtidig. Han giftet seg senere igjen. Og han har vært vicepresident under Obama, og president i egen kraft siden det. Riktig svar i dag, altså Joe Biden. Jeg håper du landet den. Det er en glad tilfredsstillelse å kunne si at man har taklet quizzen i kaffepausen.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
2: Sian Selbakk, onsdag 29. juli klokken 19, sangkafé med bevertning. Så er det Frikirken Greåker menighet, torsdag 30. juli klokken 19, Bibel og bønn. Søndag 2. august klokken 11, fellesgudstjeneste i Greåker Frikirke, pastor Bjørn Tore Andersen. Klokken 20.30, omsorgsprogram på Radio Øst. Og så er det DELK, Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, inviterer til gudstjeneste i Missingmyra bedehus, Råde søndag 2. august klokken 11. Boe Johannes Hermansen er taler og liturg. Nattverd. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag.

Vi har jammen kommet oss igjennom dagens show også. Det gikk greit radig i dag, synes jeg. Vi har hatt god quiz, vi har hatt god stemning, god kaffe, gode Laban Seimen. Har du også kommet med en sånn liten skål med litt Seimen og litt nøtter og sånn? Det settes alltid pris på. Du skal ikke tro at vi ikke blir tatt godt vare på, i hvert fall det er bare en illusion. Vi har det så fett som vi bare kan ha det, og kanskje fett er hoveddelen av den setningen. Vi har ikke kommet oss gjennom uka på noen som helst måte, bare halvveis i arbeidsuka, og det betyr at det blir en ny kaffepause allerede i morgen, ny quiz blant annet, så hvis det ikke gikk så greit i dag, så har du muligheten igjen der. Massevis av meldinger i dag, tusen takk for alt som har kommet inn, jeg synes Stian har en av de beste, sitter hjemme og har fri og bygger Lego. Ja, men det synes jeg en god idé. Fortsett med det og nyte Stian, og la radioen stå på selvfølgelig. Vi to høres igjen i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette er lite konstruktivt. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerød. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militære selskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Da det tid for Over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken er ved Svein Granerud. Han er nå pensjonist, men tidligere ansatt i Nordmisjon. Andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Ser du?», og den er sunget av Gospelkompaniet.

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra Geir Harald Johansen sin bok «Ta imot» er «Motsatte svømmetak». Skulle du falle i elva, fikk en venn av meg høre en gang, så ville du garantert drukne. Du kan bare dra armene innover sånn. Og så karret den som sa det armene innover mot brystet i en flokelignende bevegelse, i stedet for å slå armene utover i svømmetak. Vi hadde snakket om penger og gjerrighet, med mye humør og fleip, men også med dypt alvor, slik som unge venner gjør når de løser verdens problemer. I samtalens løp fikk altså den av oss som ble regnet for å være den mest pengebegjærlige sitt pass påskrevet. Fnysende forsvarte han seg, men med glimt i øyet, mens vi andre lo og dulte til han. Kanskje gjorde vi han urett? Men bildet av den som går til bunns fordi han bare kan karre til seg, er blitt et bilde på veggen i sjelen min, til skrekk og advarsel. Det er fort gjort å bli mer grisk og gjerrig, jo mer en har å rutte med. Mer penger mellom hendene gir snart nye behov som må dekkes. I prinsippet er det greit å være kristen og millionær, gjerne lottomillionær til og med. Men i praksis er det nok ikke så greit. Pengene gjør noe med han. Mye vil ha mer, sa de gamle. Onkel Skrue i Donald Duck tar nok de fleste av oss mer på kornet enn vi liker. Det er ikke lett å gi bort av det en har i pengebingen sin. Det ligger ikke så naturlig for oss. Det er mer naturlig å se seg om etter enda mer. Det er lange lister av oppgaver som skal løses i menighet og misjon. De oppgavene roper etter penger. Det vil si, det er Herren som roper. Han kaller på vegne av alle som trenger evangeliet. Derfor skal vi be Gud om nåde til ikke gå til bunns mens vi karrer til oss. Armene skal vendes utover, ut mot andre som trenger hjelp. Da øver vi oss samtidig til den siste svømmeturen mot evighetens strender.

Velkommen til 5 minutter over en åpen bibel. I dag har jeg slått min bibel opp i 1. Korinterbrev kapittel 12. Og det er fordi vi skal se på et bilde som Paulus bruker av den kristne menighet av Guds folk på jord. Det er berikende å se hvordan både Jesus og apostlene bruker bilder for å hjelpe oss til å se og forstå og ane hva det betyr å høre Jesus til og være en del av den flokken som han kjenner. Og et av bildene som vi har hørt om mange ganger, men stadig trenger å lytte til på ny, det er når Paulus taler om Jesus som legeme, som kroppen, og vi som lem på ham. Og nøkkelverset finner vi i kapittel 27 i 1. Korinterbrev 12. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Legg merke til at Paulus ikke stiller spørsmålstegn ved det, om undre på om du er, eller ber deg finne ut av, eller ber deg forsøke å være. Paulus, han forkynner hva du er, du som hører Jesus til. Akkurat det trenger jeg å minnes om av og til, for det hender jo at jeg er litt sånn tilbøyelighetstenkende, eller får gjøre mitt beste, eller får håpe det funker, kristen. Da glemmer jeg fort at det som gjør meg til Guds barn og til en Jesu disippel, det er ikke mine gode forsøk, men det er det som Jesus har gjort. Så det er ikke slik at på en dårlig dag så forsvinner jeg ut av bildet, så kommer jeg forhåpentligvis tilbake på en bedre dag senere. Både på de gode og de ikke så gode dagene så hører jeg Jesus til, jeg som har gitt livet til ham, og som bærer mine både gleder og mine nederlag til ham. Da er jeg et lem på Jesu legeme. Det er det viktig for Paulus å forkynne, tror jeg, for at ikke vi skal gjøre det som vi har en tilbøyelighet til, tenke at det går ut og inn og opp og ned. Jesus tenker ikke sånn, vi tilhører han, og så vil han hele tiden hjelpe oss til å se hva det betyr, og til å ta imot de gavene som hver dag gis meg og flyter inn også i mitt liv, fordi jeg hører Jesus til. Og da er det altså at Paulus i 1. Korinterbrev 12 bruker kroppen og lemmene som bilde på noe han har veldig behov for å si, nemlig at vi er så forskjellige, vi som hører Jesus til, og samtidig hører vi til det samme legeme. Paulus er opptatt av tjenesten i Guds rike i 1. Korinterbrev 12, og da forteller han at hos hver enkelt som hører Jesus til, så gir Den hellige ånd seg til kjenne slik at det blir til gavn. Det ser du nede i kapittel 12 og vers 7, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. Så du har fått Den hellige ånd, og han vil hjelpe deg til å tjene Jesus slik Jesus trenger. Og så forteller Paulus oss om alle de tjenestegavene som Jesus har gitt oss, og som Den hellige ånd utruster oss med. Og det virker som alle er regnet med der også. Du må ikke tenke at du er utelatt fordi du har så lite å fare med. Evangeliet er hva du har i Jesus, ikke hva du synes du selv har fått til. Og 1. Kor 12 er en veldig god hjelper til å se det, at evangeliet taler om det jeg har. Og derfor bruker jeg dette bildet når jeg lytter til det selv, og ser at også jeg er et lem på Jesu legeme. Det er ikke sikkert det er det største og det viktigste, men som Paulus skriver, det er ikke det viktigste. Se de andre som har en annen tjeneste og glede over det de gjør, og tenk at skal Jesu legeme fungere, også på den plassen hvor du er en del av det, så trengs det forskjeller. Da man har ulike lemmer, og det har Jesus sørget for at vi er. Den hellige ånd utruster oss forskjellig, så kan vi tjene Jesus med ulike gaver, men sammen er vi lemmer på ett legeme, som andre skal kunne ane vi hører til på, og så skal de se fra oss og på Jesus, og ane at vi tilhører ham, og så kanskje de tenker, å høre til på en slik kropp, høre til en slik frelser, det har vi også lyst til.

Vivi Kronholm var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Svein Granerud. Vi hører til på Kristi legeme. Ragnar Fianbakken skal synge for oss til slutt i dagens program «Bli i ham». Så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt god dag. Over en åpen bibel er tilbake også i morgen. Jeg håper at vi høres.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Mer enn hver femte nye bil i Europa nå elektrisk, ifølge ACEA for første halvår i år. Andelen størst i Tyskland og Frankrike og har økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge over 70% av nybilene elektriske, samtidig som uroen for kutt i elbilfordeler og mangel på ladeplasser vokser. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår viser at antallet bøter øker med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo topper fotoboksen i Vålerengtunnelen listen. Økningen forklares med flere ATK-kontroller. Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebu-krysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Ann Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebrorn hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som ljudbok. Katrine Masvi läser.
1: Stjärne i öst. Thomas Deal må ha lagt märke till att vi ikke hade satt upp ett juletre lika efter Thanksgiving, slik vi plejde, för han kom bort en kväll med favnen full av gaver, som en vis man från gammal tid. Da jeg hørte klokka ringe, løp jeg og åpnet opp og ble møtt av et iskaldt gufs og virvelende barnåler. Jeg skimtet bare så vidt Mr. Deal der han sto ute på verandaen, delvis skjult av det vakreste treet jeg noen gang hadde sett. «Nå kommer jeg!» advarte han, og i neste øyeblikk dyttet han det, med foten først, inn i gangen. Det var trangt å komme inn, og dørkarmen rev av hundrevis av nåler fra greinene, men Mr. Deal klarte å få treet innenfor, og greinene for opp som ballerinaarmer og drysset våt snø og nåler ned på parketten. Tante Dorothy kom farende ut fra kjøkkenet og ga seg ende over da hun så treet. Uten så mye som en antydning til å ta frakken til Mr. Deal, stormet hun opp på loftet for å hente ned pynten vi hadde pakket i esker året før. Mamma kom også ut fra kjøkkenet, mer behersket enn tante, men like fullt storøyd av nysgjerrighet. «Hva er dette?» spurte hun, som om hun ikke skjønte hva det var hun hadde foran seg. «Juletreet ditt», sa Mr. Deal lett. Det var som om han hadde forventet at han måtte forklare seg. «Å, Tom», protesterte mamma halvhjertet. «Du var da ikke nødt til å gjøre dette.» Men noe ved henne, tonen i stemmen kanskje, eller et visst drag i ansiktet hennes, sa meg at hun innerst inne var ganske fornøyd. Mr. Deal vinket henne av med en håndbevegelse. «Jeg hadde lyst til det», sa han. «Dessuten er jeg lei av at huset på den andre siden av gata er helt fritt for pynt. Det er tross alt desember.» Mamma betraktet treet i en evighet før hun snudde seg mot Mr. Deal. «Her, la meg ta frakken din, så kan vi rydde plass for treet.» Mr. Deal lente treet mot veggen, tok av seg pelshatten og snodde seg ut av den tunge frakken. Begge plaggene var gjennomvåte av smeltet snø. I stedet for å henge dem opp, la mamma dem på radiatoren i gangen. Mr. Deal sparket av seg skoene og lot dem også bli stående ved siden av radiatoren. «Jeg har noen lys til å vikle rundt verandarekkverket også», sa han. «Jeg lot dem bli liggende ute og...» Stemmen hans forsvant da han og mamma gikk inn i dagligstua for å rydde unna plass i hjørnet der treet skulle stå. Jeg ble stående i gangen og stirre måpende på treet, helt stum av glede. Dette treet var mye finere enn noe mamma og jeg ville ha kommet hjem med, hvis hun i det hele tatt hadde kommet så langt som til å ta meg med ut for å kjøpe et. Jeg hadde mast på henne om at vi skulle gjøre det, men hun hadde utsatt det uten noen annen unnskyldning enn «ikke i dag, Nova». Jeg hadde nesten vært fristet til å gå ut og hugge ned et tre selv, hvis jeg hadde kunnet finne et, for jeg var fast bestemt på ikke å feire høytiden uten både Dewey og et juletre. Men Thomas Deal, gode gamle Thomas Deal, hadde spart meg for bryet og mamma for en slump penger, for han hadde utvilsomt kostet på treet litt for å forsikre seg om at vi fikk det aller fineste. «Kjære Dewey», tenkte jeg. «Du vil ikke tro hva Mr. Deal gikk ut og gjorde. Han er den vidunderligste mannen i hele vide...» Det knaket i trappene bak meg, og jeg trodde kanskje det var tante som kom ned fra loftet igjen. Men da jeg snudde meg, fikk jeg øye på Josef. «Se, Josef! Se!» ropte jeg. «Vi har et tre!» «Det ser jeg nå, Velka!» Han rettet på brillene på nesen, som om han ville se enda bedre. «Og det er et fint et også.» «Det er det vakreste treet i verden», fortsatte jeg. «Nå blir det kanskje litt julestemning her i huset.» Jeg hoppet rundt og klappet I hendene da mamma ropte til meg fra dagligstua. «Gjør noe nytte for deg, Nova! Gå og hjelp tante Dorothy med å bære ned eskene fra loftet!» Jeg løp forbi Josef og skyndte meg opp trappene, ivrig etter å hjelpe der jeg kunne. Tante og jeg kom tilbake til dagligstua noen få øyeblikk senere med armene fulle av esker. Rommet summet av aktivitet nå, for de fleste av pensjonærene våre hadde kommet til for å undersøke hva all denne ståheien dreide seg om. Det vil si, alle unntatt Henry Udall, som lå til sengs på rommet sitt I kjelleren etter en influensa. Og Miss Singletary, som hadde dratt ut med Martin Popp for å se på julebelysningen som nå prydet nesten hele St. Paul. «Nå må alle brette opp ermene!» kvitret tante muntert. «Det tid for å pynte treet!» Å, som jeg gledet meg til denne stunden hvert år. Hjemme hos oss var det å pynte treet en festlig begivenhet, som vi delte med alle som tilfeldigvis bodde hos oss når julen kom. Alle var velkomne til å delta. «Jo flere vi jo morsommere får vi det», sa tante alltid. Og morsomt hadde vi det alle sammen der vi slo glitter rundt de utstrakte armene til treet og hang pynt på de grønne nålfingrene. Til og med I år, til tross for alt, slo hjertet mitt av fryd da jeg så på mens Mr. Deal og Clyde Manson satte treet på foten. Det var glede I luften, like visst som duften av gran fylte stua nå som vi hadde treet vårt. Mamma gikk inn på kjøkkenet for å varme krydret eplesider på komfyren, noe hun gjorde hvert år når vi pyntet treet. Eva Lassiter proklamerte at stunden krevde musikk og satte seg ved piano for å overøse oss med julesanger. Tante, Miss Ida, Josef og jeg begynte å lete gjennom eskene og varsomt pakke ut all pynten fra papiret som hadde vernet om det I nesten et år. Mye av pynten var hjemmelaget, juleengler I gips, julenisseansikt I leire, snøkrystaller av papir, papirlenker og til og med malte eggeskall som Dewey og jeg hadde laget og tatt med hjem fra skolen, og som på forunderlig vis hadde overlevd gjennom årene. Og så var det pen juletrepynt som tante hadde kjøpt I butikker og samlet på, eller som pensjonærer hadde føyd til I julepyntsamlingen. Miss Eva sang «Du grønne glittrende tre» da Mr. Deal viklet juletrebelysningen rundt og rundt greinene, og så trengte vi oss alle rundt treet for å surre rundt glitteret og henge på pynten. Vi hadde så vidt begynt da Henry Udall til alles overraskelse meldte sin entré, mens han snufset og nøs og sa at han hadde kommet for å gjøre jobben sin. Han hadde hørt alt oppstyret, og følt seg inspirert til å kare seg ut av sin underjordiske sykeseng og sette opp julekrybba. Han hadde for lenge siden lagt beslag på oppgaven, og hadde montert krybba hvert eneste år siden han kom til pensjonatet, og han ville ikke la noen andre få gjøre det. Ingen protesterte. Jobben var hans. Han gikk sakte til verks, så det tok ham like lang tid å sette opp scenen I stallen som det tok oss andre å pynte treet. Han ryddet alltid alt unna. Blader, askebeger og brikker på det lille stettbordet ved sofaen, slik at han fikk en stor, åpen plass å jobbe på. Da bordet var ryddet, løftet han den lille stallen I tre opp fra esken, blåste med et par askepuff bort støvet fra loftet og satte den andaktsfullt ned på bordet, snudde og ventet på den, flyttet ørlite grann på den, og så tilbake igjen, til han fant nøyaktig det rette stedet for frelserens fødested. Han rotet rundt I esken igjen til han fant posen med ekte høy som han samvittighetsfullt spredte rundt I stallen. Hvert strå akkurat der det skulle være. Så fulgte de små figurene, dyrene, englene, hyrdene, de vise menn, Maria, Josef og Jesusbarnet. Selv om de var skåret ut I solid tre, holdt Henry Udall hver figur like varsomt som om den var en bit eldgammelt papir som kunne smuldre opp mellom fingrene hans. Han holdt de små figurene ømt og forsiktig, betraktet dem, grunnet over rollen deres I fortellingen, og studerte scenen for å avgjøre på millimeteren hvor hver person, hvert dyr, hver engel skulle plasseres. Til slutt plasserte han dem I og rundt krybba, en etter en. Til han helt til sist holdt den aller minste figuren I håndflaten sin, Jesusbarnet. Han la den lille babyen av tre I krybba med høytidelige bevegelser, og da han var ferdig, trakk Henry Udall et dypt fornøyd sukk. Så satte han seg, med hendene på knærne og underleppen litt fram, og stirret på julekrybba som om den var det vakreste kunstverk I verden. Og for Henry Udall var den kanskje det. Selv om jeg var travelt opptatt med å pynte treet, tok jeg meg alltid tid til å se på Henry Udall mens han arbeidet. Dewey og mamma gjorde aldri det, og jeg mente de gikk glipp av noe, selv om jeg da jeg året før hadde prøvd å forklare hva det var, ikke helt hadde klart å sette ord på det. Borte ved piano satt Miss Eva og svettet til tross for at det var ganske kjølig I rommet. Hun sang «Julenissen kommer I kveld» så høyt at jeg tenkte at nå måtte hele Selby Avenue være advart. «Vær flittig og snill, og vær ikke slem! Når det blir mørkt må du skynde deg hjem! Julenissen kommer I kveld!» Selv om jeg ikke trodde på julenissen lenger, smilte jeg ved tanken på gavene som snart ville dukke opp under treet. Det kom sikkert ikke til å være haugevis, men det gjorde ikke noe. Det var det aldri. Kanskje Josef ville kjøpe de skøytene til meg som han hadde snakket om? Og jeg visste at mamma allerede hadde gjemt noen esker I skapet sitt. Jeg hadde ikke råd til å kjøpe gaver, men jeg hadde funnet flere stearinlysdumper I buffeten I spisestua og en eske med gamle syltetøyglass på loftet som tante hadde sagt jeg kunne få, og jeg laget lysestaker til alle sammen ved å dekorere utsiden av hvert glass med voksstråper I forskjellige farger fra lysene. Mr. Deal sa seg villig til å hjelpe meg å lage store nok hull I lokkene til at jeg kunne sette et lys nedi. Mr. Deal visste ikke at han skulle få en av lysestakene mine til jul. Mamma, tante, Dorothy, Dewey, Josef og Rosemary også. Det tok ikke lang tid før treet sto tungt av pynt, glorete av dildalle med julepynt, men utrolig vakkert I mine øyne. Jeg tok et skritt tilbake for å beundre det, og så at én ting manglet, stjernen I toppen. Det var Deweys jobb. Hvert år plasserte han den store plaststjernen som en krone på toppen av bartreet, en handling som fullførte pyntingen av treet. Han elsket den stjernen, stjernen I øst, den som ledet de vise menn til Jesusbarnet. Den virkelige stjernen var kanskje ikke en stjerne I det hele tatt, hadde Dewey en gang forklart. Han hadde lest om noen vitenskapsmenn som spekulerte I at det skinnende lyset som viste seg på den tiden Kristus ble født, egentlig var en sammenstilling av planeter, kanskje Jupiter, Saturn og Mars, eller Jupiter og Venus. Det ble kalt en konjunksjon av planeter, og det var noe som hadde hendt før og som sannsynlig ville hende igjen, så I universets samlede historie var egentlig ikke dette så uvanlig. Hvor planetene enn var, sa Dewey, ville de ikke egentlig være så nærme hverandre, men fra jorden ville det se slik ut. Og de ville framstå som en stor, skinnende stjerne. Deweys forklaring utløste et teologisk hysteri hos tante. Hun sa hun ikke trodde at stjernen I øst var noen slags planetisk hokus-pokus som det der, og hun skjønte ikke hvorfor vitenskapsmenn alltid følte at de måtte finne en rasjonell forklaring på alt mulig, som om det ikke fantes en gud der ute som var I stand til å gjøre akkurat det han hadde lyst til. Siden Gud hadde skapt alle stjernene til å begynne med, var han fullt ut I stand til å skape en spesiell stjerne til en spesiell anledning. Og det var ikke mye I denne verden som var mer bemerkelsesverdig enn Kristi fødsel, unntatt hans oppstandelse fra de døde selvfølgelig. Dewey sa at han var enig I at kanskje Gud hadde laget I stand en spesiell stjerne fordi Jesus var født, men hvis stjernen var en sammenstilling av planetene, var også det ganske spesielt. Kanskje til og med et mirakel, fordi på en eller annen måte hadde planetene kommet sammen akkurat til rett tid. Dewey og tante lot det være med det, men Dewey betrodde meg senere at hva det nå enn var som hadde laget den stjernen I øst, så hadde han tenkt å finne ut av det. Det var et av de mysteriene han skulle oppklare når han ble astronom og rakettbygger og den første mannen på månen. Han sa at det var galt av tante å mene at vi ikke skulle finne forklaringen på universets mysterier, For noen ganger pekte svarene, like mye som mysteriene selv, på Guds hånd. Det var det naturfaglæreren hans, Mr. Leland, hadde sagt til ham, og siden var Dewey fast bestemt på å finne alle svarene. Uansett, Dewey var ikke der til å sette stjernen på juletreet dette året, så mamma sa at hun syntes jeg skulle gjøre det. Det blinket litt I øynene hennes da hun rakte meg stjernen, men hun klarte å holde tårene tilbake. Mr. Deal løftet meg opp på skuldrene sine, og da jeg tredde stjernen ned på toppen av treet, tenkte jeg, «Bare tenne ene gangen, Dewey, det lover jeg. Neste år skal du få jobben tilbake.» Da det var gjort, satte Mr. Deal i kontakten, og pærene i alle farger begynte å lyse. Ingen sa et ord. Vi bare sto der alle sammen og så på treet. Jeg skulle ønske at Dewey kunne ha sett det også, siden det var det fineste treet vi noen gang hadde hatt i stua vår. Miss Eva, som alltid var parat med en passende sang, slo en akkord som brøt stillheten, og på tegn fra dirigenten beveget Miss Ida seg mot pianoet, der hun sto og krystet et frynsete lommetørkle i de senete hendene sine. Det var lett å se at de to hadde vært et team lenge, for de kunne kommunisere med hverandre uten så mye som å åpne munnen. Fra den ene akkorden skled de som skøyteløpere rett inn i første vers av «Deilig er den himmel blå». Miss Eva la all sin sjel ned i klaviaturet, og Miss Ida sang ut ordene med en slik innlevelse at du ville trodd de jublet i kor med englene rundt tronen til Gud selv. Da de hadde kommet til siste vers, og Miss Ida sang om stjernen lys og mild, med øynene lukket som om stjernelyset skinte like i ansiktet på henne, måtte mamma gå ut av rommet for å sjekke sideren. Vi andre ville utvilsomt ha brutt sammen i gråt som småbarn, hadde ikke Betty Singletary og Martin Popp brast inn gjennom ytterdøra akkurat da. Miss Singletary la ikke merke til, eller brydde seg ikke om, at Lassiter-søstrene var midt i en sang. Hun bare valset inn i dagligstua som om hun ikke var Miss Singletary i det hele tatt, men en helt annen. Og hun viftet den venstre hånden i været så alle kunne se i det hun forkynte med høy stemme. «Jeg er forlovet!» På ringfingeren hennes satt en diamantring som lett kunne ha blitt forvekslet med stjernen i øst, så stor og skinnende var den. På den andre siden av rommet løftet tante hendene henrykt i været og ropte «Det godeste, Betty! Det tror jeg jammen du er!» Det lød et kor av gratulasjoner fra alle i rommet, og akkurat som om det ikke hadde vært noen avbrytelse, men bare et muntert sceneskifte, kastet Lassiter-søstrene seg inn i refrenget til «Happy days are here again». Og alle ristet Martin Popps hånd så hjertelig, mens de lo og sendte rundt kopper med varm sider som om det var champagne, at jeg kunne nesten ha trodd at «Happy days» virkelig var her igjen, og at de var kommet for å bli.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Det pågår en større redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand i Sverige. To personer er reddet opp av vannet, men en mor og hennes datter er fortsatt savnet. Saken etterforskes som uaktsomhet i sjøtrafikken, ifølge svensk politi, melder VG. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor, til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Russiske myndigheter har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, det melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Durov har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Radio Øst. Da det tid for vår hverdag her på Radio Øst.

De fleste av oss oppfatter stress som noe negativt som vi helst vil unngå. Men stress kan også være overlevelsesmekanisme, skal vi høre i dag. Vi skal snakke med en som har skrevet en bok om stress og psykiske lidelser som en lærebok for politistudenter. Og i løpet av sendingen skal vi høre om det er noe vi vanlige nordmenn kan lære om stress, hvordan en kan reagere i situasjoner hvor man blir stresset, og hvordan man kan takle det. Dagens gjest er Tom Hilding Skoglund. Mitt navn er Sølvi Olin.

0: Velkommen i studio, forfatter og psykolog Tom Hilding Skoglund.
1: Takk.
0: Du og Patrick Risan, dere kom ut med en bok I høst på Gyllendal forlag som heter Psykologi I operativ tjeneste. Hva var grunnen til at dere skrev den boka?
1: Vel, vi hadde jo jobbet som lærere på politiskolen noen år begge to. Og vi savnet vel et litt bedre pensum for politistudentene. Så tenkte vi at vi skulle prøve å ta saken I egne hender og skrive en bok basert på undervisningserfaringene og det tidligere pensumet vi hadde. Da.
0: Mm. Og dere to begge psykologer?
1: Ja.
0: Mm. Var det noe lærebok I dette her fra før I det hele tatt?
1: Ja, altså Roald Bjørklund, som var professor på Universitetet I Oslo, hadde skrevet en bok I politipsykologi på 90-tallet. Så det fantes. Men de siste årene hvor jeg jobbet der, altså for 2 år siden, så brukte vi mer sånn kompendiesamling, altså ulike artikler fra ulike lærebøker. Og vi fikk jo tilbakemeldinger fra studentene at det var litt, ja, det var ikke helt optimalt å lese dette og lære dette her da. Så vi ville jo, vi tror dette faget veldig viktig for politistudentene, så det var en del av motivasjonen for å skrive denne boken da.
0: Mm. Og nå sa du I telefon til meg at de første studentene allerede hatt eksamen I den?
1: Ja, det har de. Ja. Ja, de hadde første eksamen nå I denne nye boken I desember, etter et halvt års undervisning da.
0: Mm. Vet du hvordan det gikk da?
1: Ja, nå har vi begynt å rette noen eksamener, så som vanlig så det jo over hele fjøla, men det blir spennende å se litt mer statistikken etter hvert. Da. Mm.
0: Ja. Du, det med stress og psykiske lidelser noe som mer viktig I politiutdanningen enn det vi kanskje tror?
1: Ja, det klart. Politiet og politiskolen kanskje en litt sånn lukket verden for mange, så man kan jo ha noen forestillinger som kanskje ikke stemmer helt om hvor tøffe de skal være og litt sånne ting, men utgangspunktet vårt jo at det alltid et menneske I uniformen. Og politiskolen har jo gjennom mange år hatt fag som psykologi og sosiologi, andre samfunnsvitenskaper også. For å lære studentene mer ting da, enn dette med taktikk og arrestasjonsteknikk og fysisk trening og sånne ting. Mm. Så vi tror det viktig med å ha psykologien på pensumet der.
0: Mm. Vil du si at det avgjørende betydning mange ganger at politiet takler sitt eget og andre stress på en god måte?
1: Ja, hvert fall det kommer litt an på hva politiet jobber med, men stort sett har de jo med mennesker å gjøre. Og ikke sjelden så møter jo politiet folk som er i en kaotisk situasjon eller fortvilet, og det kan være mye følelser og sånne ting. Mm. Så det handler jo om for dem å kunne ha en god del menneskekunnskap for å ta riktige beslutninger, og for publikum, som politiet ofte kaller det, da, og for dem, men også å lære seg selv å kjenne litt. For vi blir jo berørt når vi snakker med folk som har kraftige reaksjoner.
0: Mm. Ja. Det klart det. Det skal vi snakke mer om, men vi må presentere deg litt mer før vi går videre I programmet. Du arbeider I dag I Forsvaret.
1: Ja.
0: Hva arbeidsoppgavene dine der?
1: Jo, der jobber jeg på Forsvarets høyskole. Avdeling for militærpsykologi og lederutvikling heter vi. Så der jobber jeg med organisasjonspsykologi. Det vi holder mest på type uttak og seleksjoner av militært personell. Og også en del sånn lederutviklingskurs og programmer som vi med å kjøre.
0: Mm. Ja. Så du skal finne riktig person til riktig jobb?
1: Det målet å bidra med det da. Ja. Så samarbeid med militært personell på de avdelingene vi skal ha uttak til, så forvalter vi en del psykologiske tester, og vi intervjuer litt, og prøver å gi innspill I forhold til hvilke personer som kanskje kan egne seg best da, til den tjenesten de skal gjøre.
0: Men du utdannet klinisk psykolog?
1: Ja, det jeg. Jeg gått profesjonsstudie I psykologi.
0: Hva betyr det?
1: Det det studiet I Norge som fører frem til titelen psykolog. Da. Da kan du søke myndighetene da, om å få autorisasjon som psykolog. Da.
0: Mm. Har du jobbet som psykolog som I vanlig praksis?
1: Ja, det har jeg gjort de første to årene etter jeg ble nyutdannet I 05-06, så jobbet jeg på Ullevål universitetssykehus som kliniker, kaller vi det da, hvor man hadde da, klienter og pasienter I terapi, da, behandlinger.
0: Mm. Hvordan kom du I kontakt med politihøyskolen da?
1: Jo, det var, jeg jobbet en del I, altså som fengselspsykolog I Oslo fengsel. Og da kom man jo litt I kontakt med andre, hva skal vi si, aktører I justisapparatet da. Så da skjønte jeg at politihøyskolen også bruker psykologer eller psykologiutdannet folk da, til å være lærere. Og så kom det en stillingsannons der, og da synes jeg det så spennende ut, og søkte jeg på den da.
0: Mm. Ja. Politistudentene, har de lyst til å lære om dette her? Har du inntrykk av at det interessant for dem?
1: Ja, det har jeg inntrykk av. Jeg har inntrykk av at de veldig nysgjerrig på denne delen av psykologien, som handler om å forstå reaksjoner hos publikum de møter da. Men også å forstå eget stress og hva det kan gjøre med dem, både positivt og negativt.
0: Mm. Ja. Du, et veldig bredt spørsmål. Tror du politiet generelt I Norge har nok kunnskap om stress hos mennesker, hva som forårsaker det og hvordan de bør takle det?
1: Ja, det klart. Det nok forskjellig der ute, tror jeg. Jeg har jo... De delene jeg har sett, og de altså, ferdigutdannede politifolkene jeg har pratet med, da, så virker de ganske bevisste på det, synes jeg. Men det sikkert en del også upløyd mark, vil jeg tro, her og der, I forhold til denne type kunnskap.
0: Mm. Har du noen eksempler på situasjoner som politiet kommer opp I, hvor det virkelig kan løse saken, at den takler stresset situasjoner på en god måte?
1: Ja, altså jeg tror nok I alle, eller de fleste sånne ordensoppdrag eller operative oppdrag med litt høy temperatur, hvor det la oss si de skal håndtere en aggressiv person som kan stå I fare for å utagere da, eller bruke vold og sånne ting, så tror jeg det veldig viktig for polititjenestemannen eller kvinnen å ha kontroll på denne stressreaksjonen, slik at de kan gjøre det de flinke på, da, og enten kommunisere med denne personen, eller å nøytralisere situasjonen ved hjelp av makt, da, som politiet må ty til av og til.
0: Mm.
1: Så da nok det avgjørende å ha kontroll på ens egne reaksjoner, sånn at man ikke blir for... kanskje for ivrig eller gå glipp av å lese personen bedre og så videre.
0: Mm. Ja. Tror du det vanskeligere å takle sitt eget stress eller andre stress når du I en sånn situasjon?
1: Ja, jeg tror nok begge deler kan være veldig vanskelig, men stort sett så tror jeg nok at det vanskelig å kontrollere andres reaksjoner. Det gjør man gjerne indirekte gjennom sine egne. Så jeg tror at det nok lettere å ha mer kontroll på sitt eget uttrycksform og væremåte, og derigenom kanskje klare å påvirke den andre. Mm.
0: Utifra aviser og blader så kan det virke som om vi nordmenn blitt mye mer stresset sånn generelt og slitne. Det ditt inntrykk også?
1: Ja, jeg tenker kanskje to ting om det, og det ene vel at det kan se sånn ut, ja. Det jo han, medforfatteren min, Patrick Grisan, vi har også en praksis på Lovisenberg sykehus som heter Raskere tilbake, hvor vi har personer I terapi som står I fare for å bli sykemeldt eller sykemeldte fra jobben sin. Og det som vanskelig å generalisere derfra, men det virker som folk ganske stresset, ja, synes det. Men samtidig kan det jo også være sånn at det mer en lavere terskel for å søke hjelp I dag, da, enn det har vært noen ti år tilbake I tid. Mm. Så det litt vanskelig å vite hva som hva.
0: Mm. Det vår egen skyld at vi så stresset nå, eller kan samfunnet også må ta noe av skylda?
1: Det nok begge deler der, og tror jeg nok samfunnet I den forstanden at jeg tror spesielt dette her med prestasjoner og litt sånn nærmest sosial kontroll på hvordan vi skal leve livene våre kan være en betydelig belastning for mange. Dette med å opprettholde litt fasade eller at man skal ha en god jobb og sånne ting. Liksom passe inn uansett hvilket miljø man I kan nok være en stresskilde for en del. Men jeg tenker vel at det jo også noe med oss personer, hvordan vi, hva vi lar oss påvirke av, at man har jo også et litt ansvar selv for å prøve da, og ikke la seg bli så påvirket av sånne uheldige krefter for eksempel, og så videre. Man, det alltid en person som må fortolke dette miljøet man inne I, og så videre. Eller tolke det samfunnet man inne I, men jeg tror nok det altså sterke samfunnskrefter tror jeg nok veldig avgjørende for manges psykiske helse.
0: Ja. Ja. Dette skal vi prate mer om, men vi skal gjøre en sang først. Og nå det Elisabeth Andreasen som skal få synge om «Jeg lysner».

0: Elisabeth Andreasen var det som sang. Vi snakker om stress I dagens utgave av Vår Hverdag, og I høst så kom det ut en bok på Gyllendal Forlag som heter Psykologi I operativ tjeneste, og den er skrevet til politistudenter, som en lærebok til politistudenter, og den handler om hvordan vi kan takle mennesker I stresssituasjoner, og kanskje veldig vanskelige situasjoner. Og vi med oss en av de to forfatterne, psykolog Tom Hilding Skoglund, og hvis vi skal definere stress, hva vil du si da?
1: Ja, det ikke fullt så lett å gjøre, I hvert fall rent psykologien ofte litt sånn strenge krav til å definere de begrepene, og det ikke så lett når det gjelder stress, men vi kan nok si at, sånn som vi prøver å redegjøre for I boken, at det handler om en ganske sånn biologitung reaksjon I oss mennesker, som aktiviseres når vi føler at vi ikke mestrer noe. Når det høyere krav til et eller annet enn det vi har ressurser til akkurat der og da. Så det er en slags sterkt kroppslig forankret reaksjon som har noen sånne litt karakteristiske kroppslige tegn som følger med, men også noen sånne psykologiske følgetilstander man kan få når denne stressmekanismen settes I gang.
0: Mm. For politistudentene på Politihøgskolen, som denne boka først og fremst beregnet for, så mener dere at det viktig at de kan masse om det med stress, og hva som forårsaker det, og hvordan vi mennesker takler det forskjellig, og så videre. Og du fortalte for sangen om hvorfor det viktig, men det å vite litt om stress, det kanskje bra for alle oss andre også, vanlige folk?
1: Ja, det tror jeg nok helt sikkert. Det heter seg jo det I stresslitteraturen at enhver omstilling I livet generelt sett kan innebære et element av stress. At hver gang det skjer en forandring I livet vårt, så det ikke unaturlig at denne reaksjonen kommer I varierende grad. Da. Bare det å... Ja, bytte jobb for eksempel, møte nye mennesker, ta noen steg utenfor komfortzonen sin og så videre, vil ofte bringe med seg en del av disse her stresstegnene.
0: Og dere har en liste inne I boka med en skala fra 0 til 100, hvor det det å miste ektefelle eller oppleve skilsmisse, det ligger på topp. Og da man kanskje mest stressa da, eller?
1: Ja, det her en sånn innen psykologien en sånn veldig kjent liste over livshendelser som noen amerikanske forskere helt tilbake på 60-tallet prøvde å spørre en del folk hva som gjorde de mest stresset og da kom jo det nok mye sunn fornuft I dette her og det klart når nære personer går bort og dør, at det vil være en kraftig kilde til stress jo helt naturlig. Mens lenger ned på skalaen her, så ser vi dette her med å kanskje å gifte seg kan være en ting, eller bli gravid, få barn, og så videre. Mm. Og helt nederst på listen så finner vi for eksempel juleferie. Da,
0: det reagerte jeg litt på, for jeg ville sagt den mye høyere opp. og at mange stresset til jul. Men vi skjønner at det klart at det situasjoner I livet som gjør en betraktelig mer stresset og ubekvem, og at man kjenner det både fysisk og psykisk.
1: Ja.
0: Og det å miste en nær person, det må jo være en av de situasjonene. Og jeg tenker, det det jo veldig mange som I akkurat nå, når vi prater, som enten har opplevd skilsmisse, eller ferdig med å skilles, eller som har mistet en nær person. Er det noe jeg kan tenke på når jeg opplever at jeg kjenner meg dårlig, rett og slett, midt oppi dette her? Er det noe jeg kan si til meg selv? Det noe jeg kan gjøre for at jeg skal klare å takle det bedre?
1: Ja, det nok en del individuelt I dette også, men jeg tror nok sånn generelt at det noe med å la de reaksjoner som kommer komme på en måte, og ikke prøve å stenge de for mye ute, og kanskje hvis man klarer å ha det I bakhodet at det naturlig for et menneske å føle ulike negative følelser og en del av denne stressreaksjonen I sånne type omveltninger I livet. Da.
0: Så bare la følelsene komme.
1: Ja, og prøve å liksom tenke på at det er naturlig at jeg reagerer sånn. Det er ikke tegn på svakhet nødvendigvis, eller at nå begynner jeg å få ordentlige problemer eller noe sånt, men at det er noe naturlig menneskelig med det da.
0: Mm. Og så er det hva som er naturlig, for det kan jo være at jeg tenker at denne reaksjonen jeg har nå, den er nok litt unaturlig, jeg er over kanten nå.
1: Mm.
0: Er det lurt å ta en prat med noen da og høre, eller fastlegen kanskje i første omgang?
1: Ja, det tror jeg nok også, at hvis man blir bekymret for om man at sorgen ikke gir seg når det har gått en stund, eller at man blir for engstelig, bekymrer seg mer enn man har gjort før, og så videre, at ting ikke går bort, så tror jeg det er lurt å oppsøke hjelp for det. Og da er jo fastlegen en sånn naturlig knutepunkt da, for eventuelt å henvise videre til en annen terapeut eller psykolog for eksempel.
0: Mm. Mm. Men har du noe sånn, hvor går grensa for hva som er lang tid å bearbeide sorg liksom?
1: Ja, jeg tror nok også det er individuelt, men jeg tror kanskje noe av det man kan tenke på er om det går veldig mye utover livet. Og om hvis man har familie for eksempel, om ens nærmeste merker at man har forandret seg, eller og hvis man har jobb da, at man merker at man eller at man blir mer sykemeldt og så videre, da går det for mye over utover livskvaliteten, så kan det nok være en idé å oppsøke hjelp for å sjekke ut hva dette, om det er en eller annen støtte å få der.
0: Mm. Du, litt tilbake til det med å lære om stress og reaksjonene på det, for jeg har et sitat fra boka, og der skriver dere «Å vite om menneskelige reaksjoner ved stress er bedre enn ikke å vite, fordi selve kunnskapen kan komme til å redusere følelsen av å ha lite kontroll dersom stressmekanismen settes i gang». Kan du utdype litt hva du tenker om dette?
1: Ja, det vi har tenkt med det er at vi har prøvd å skrive en del om at det er alltid en fellesnevner av det som oppleves stressende for et menneske, og det er gjerne at man taper følelse av kontroll eller følelse av forutsigbarhet. Så i grunn alt man kan gjøre for å opprettholde en følelse av kontroll eller en følelse av forutsigbarhet vil gjerne dempe stressreaksjonene. Og det her vi kommer også inn med teorien, eller kunnskapen om stress, som vi også understreker veldig til politistudentene, at teorien i seg selv, å lære den, kan være en mestringsstrategi. Fordi da vet du at om du blir veldig svett i hendene, eller får veldig høy puls, eller merker sånn sug i magen, og at musklene spenner seg og sånne ting, at det er en naturlig reaksjon på en stressreaksjon. Fordi man er i en situasjon nå som bærer preg av lite forutsigbarhet. Og vi har jo også sett eksempler på det, ikke bare politiet, men mennesker generelt, at for noen kan disse tegnene i kroppen skape veldig mye bekymring og engstelse, dersom man ikke vet at det har å gjøre med en stressreaksjon.
0: Så det er helt naturlig at man kjenner at man blir svett i hendene eller høy puls og så videre hvis man er i en vanskelig situasjon.
1: Ja, det mener vi veldig bestemt at det er, og der er det mye biologisk og psykologisk forskning som støtter opp under det da.
0: Mm.
1: At kroppen har egne systemer som er dedikert til dette her med å trigge denne overlevelsesmekanismen eller stressreaksjonen.
0: Mm. Ja. Og det er ikke noe farlig å kjenne det. Det går over noen situasjoner over seg.
1: Ja, det er det, selv om det kan være ubehagelig der og da, spesielt i sosiale settinger, siden du skal holde en tale og du merker at beina skjelver og sånne ting, så er det ubehagelig, men farlig er det nok ikke.
0: Nei. Du sa det selv nå, at dere skriver om overlevelsesmekanisme, at det faktisk stress kan være noe veldig bra også.
1: Mm.
0: Og kanskje spesielt for politi, eller?
1: Ja.
0: Og folk som er i sånn operativ tjeneste, som ambulansefolk, og som kommer i veldig krevende situasjoner.
1: Mm, vi har tenkt spesielt der, ja. I og med politiet er jo et yrke hvor alt kan skje. At det er et hendelsesstyrt yrke, som man sier. De vet jo gjerne aldri hva som møter dem hvis de har får et oppdrag å kjøre ut i en leilighet for eksempel eller ta hånd om en person og så videre. Sånn at det å på en måte gire seg litt opp og komme på et sånt nivå hvor man litt varm i trøya og at man man kan se sammenligne med en idrettsutøver som varmer opp kroppen for å bli klar til konkurransen. Det kan være en sånn bilde på hvordan man psykisk da, kan mentalt forberede seg for å trigge litt av den energien som ligger i stressreaksjonen vår. Da.
0: Ja, gjør politiet det bevisst når de sitter i bilen på vei ut der, at de snakker sammen om det de kanskje kommer til å møte og så videre, og gire hverandre litt opp, eller?
1: Jeg tror mange gjør det, og mange også bruker det bevisst som en sånn mestringsstrategi for å være klar til oppdraget. Da.
0: Mm. Og, så ja. hvis de sitter i bilen, to politibetjenter, og er helt rolig og litt tilbakelente, eller hva man skal si, og kommer til en hendelse i et hus hvor et menneske har blitt drept, hva kan skje hvis de ikke er klare?
1: Da tenker jeg at da blir overraskelsesmomentet desto større, på en måte. Det er nok, politiet er jo stort sett dyktige folk, så de får det nok til, men det er klart at overraskelsesmomentet blir da større, og man kan jo risikere å få en litt sånn sjokkartet reaksjon hvis man ikke er så varm i trøya som man kunne vært bedre tjent med å være, da. Og det er vel noe av det samme vi ser i forsvaret også, da, i militær sammenheng, i operative tjenester der også, hvor det er en vanlig strategi å forberede seg mentalt på hva som kan møte en, og hva som kan komme til å skje. Så det er nok en veldig viktig mestringsstrategi.
0: Mm. Det er jo, hva skal vi si, noe ordspill og ordtak rundt dette her, at du skal ikke bekymre deg for det som kommer, for det er ikke sikkert det skjer. Men akkurat her så bør man egentlig, så er det bra å liksom være litt grann bekymret før man kommer til det som...
1: Ja, det kan du si. Vi tror det, at det kan være det. For de fleste i hvert fall, så tror vi det. Kanskje spesielt nye, mer uerfarne politifolk, tror vi at dette kan være bra. Men jeg tror også det kan være en idé hos oss andre mennesker også. Si man skal på et jobbintervju, for eksempel. Man må opp til en muntlig eksamen, eller et eller annet sånt. Så tenker jeg vel at det er lurt å mentalt forberede seg litt.
0: Ja, og det er lurt å være litt stressa.
1: Ja, være litt stressa, litt på, litt varm i trøyen, og litt på nett.
0: Men du som er psykolog, hvis jeg er mentalt forberedt på at det kommer til å bli en skilsmisse, eller at jeg har en syk barn eller ektefelle, og det går mot døden, kan man da også si at det er lettere å takle, hvis man er forberedt på det?
1: Nok vanskelig å takle uansett, og jeg tror man skal tillate seg det, at det er vanskelig å takle sånne mer ekstreme ting, men hvis man vet at det går den veien da, mot et skilsmisse, separasjon eller et dødsfall og sånne ting, så det er klart en forberedelse på det vil nok også dempe noe av den følelsen av uforutsigbarhet.
0: Nå har vi snakket om at stress faktisk er jo noe positivt, og det er det ikke så mange som snakker om i dag, fordi at vi hører jo stadig at stress er noe negativt.
1: Ja.
0: Er det der med å ha stress over lang tid, er det verre enn å komme sånn som politiet i en stresset situasjon i løpet av noen timer? Hva tenker du om det?
1: Jo, ja, det er klart, sånn, i en del sånn trening for innsatspersonell, politi og brann og ambulansesjåfører, og også i militær sammenheng, så er jo

0: noen er mer robuste. Hvorfor er noen mer robuste?
1: Det er det nok ikke noe klare svar på, men det handler nok en del om hvordan man, hva slags bagasje man har tidligere i livet sitt. Og hvilke erfaringer man har gjennomgått, kanskje allerede fra barndommen også. Hvordan familien har vært, og hvordan oppvekstvilkårene har vært, og hvordan man har fungert utover barne- og ungdomsskolen og videregående skole og sånne ting. Men det er nok ikke noe fasit. Vi ser nok at det er noen som takler stress helt utmerket godt, men som har hatt en krevende oppvekst, for eksempel. Så ser vi det også det motsatte, at noen med det vi tror har vært en noen upåfallende oppvekst, da, men som ikke fungerer så godt i stressende situasjoner. Men på gruppebasis så tror vi at det finnes noe som heter å være robust, eller ha en mental hardførhet. Og det dreier seg om en innstilling, en eller annen holdning til seg selv og det som skjer. Og det vi tror kjennetegner mennesker som takler stress bra, det er at de gjerne involverer seg mye i det de holder på med. De føler en slags kontroll over det som skjer, selv om det kan være en kaotisk situasjon. Og de også har en sånn innstilling at de kan lære noe av negative opplevelser, selv om de er ute i litt hardt vær og har det litt vondt og er litt sultne og kalde og sånne ting, så likevel gir det dem noe. Og de har en sånn tankegang om at de lærer noe av seg selv om å utsette seg for litt sånne pressende situasjoner. Da.
0: De liker det mange ganger?
1: Ja, på en måte tror jeg det.
0: Ja. Så når vi ser politifolk, ja, kanskje på film også, da, men på nyheter og sånn, hvor du ser de har full kontroll og de er helt rolige, så føler de selv at de har det. Det er ikke noe skuespill.
1: Jeg tror mange gjør det, ja. Og det er klart, spesielt erfarne politibetjenter som har vært i mange situasjoner og leser situasjoner godt og vet hva som kan skje og hva de skal gjøre hvis noe skjer, så har de jo denne følelsen av kontroll, selv om for oss utenforstående kan det se ut som et fullstendig kaos.
0: Ja. Og det er sikkert mange som har møtt både ambulansefolk og brandmenn og politier som virker veldig rolig også. Og du får jo den tryggheten da, når du kommer i kontakt med sånn, og det må vel også være viktig for disse, ja, i operativ tjeneste?
1: Det er nok veldig viktig. Det er klart, en trygghet fra de som skal hjelpe oss i nød smitter jo over på oss andre igjen. Man kan jo se for seg det motsatte i tilfellet at noen hjelpere eller politiet, en politimann eller kvinne er veldig stresset og kaotisk, så vil jo det føre til en enda høyere eskalering av kaoset i hele situasjonen, så det er nok veldig viktig. Og det er nok noe de lærer mye om betydningen av det i grunnutdanningen i politiet. Da.
0: Litt tilbake til dette med at noen er mer robuste. Som mor så tenker jeg, er det noe man kan lære barna sine, eller er det noe vi foreldre kan gjøre sånn at barna blir litt mer robuste?
1: Der er det nok også mange individuelle veier, tror jeg. Jeg tror man må se an litt hvordan barna er skrudd sammen, men sånn generelt sett så tror jeg det ligger noe i å utsette de for litt grann press, men at de kommer seg igjen, ta de med på en skitur hvor de blir litt slitne, eller at de skal gjøre noe som kanskje er litt grann tungt, men så får de en litt hvile og litt skryt og ros etterpå igjen, så man liksom bygger opp denne selvtilliten hos de og selvstendigheten hos de. Det tror jeg kan være en sånn generell faktor.
0: Ja, litt press og litt slitne må de bli.
1: Ja, jeg tror det er nok, må nok til.
0: Men du, hva synes du om at førstegangstjenestesoldatene helst vil gå 2 mil i stedet for 3 mil på ski da?
1: Ja, det var det.
0: Ja. Du som er i forsvaret.
1: Ja da. Nei, det...
0: Jeg har ikke så lyst til å si noe om det, kanskje.
1: Nei, det...
0: Blir vi mindre robuste nå i Norge liksom? Altså, er vi nordmenn blitt mer pysete og mindre robuste enn vi var for noen generasjoner tilbake?
1: Jeg tror det er en kjerne av nordmenn som er like spreke og like robuste som det har vært i tiårene før også. Jeg tror det, men det kan vel tenkes at befolkningen

0: generelt kanskje ikke har vært så vant til å ta i så mye tak da, som tidligere generasjoner har gjort. Og det kan nok hende at gjør noe med oss.
1: Vi har det for godt.
0: Kanskje. Og at det kan ha noe å si for, for vår robusthet. Da.
1: Og for den oppvoksende generasjonen også. Altså at de har så mye puter rundt seg at de opplever ikke så mye press.
0: For, ja, for noen vil jeg nok tro det. At det, det kan være bieffekten da, på en måte av et så godt samfunn som vi har.
1: Mm. Men det var barna, men jeg tenker meg selv da, hvis jeg ønsker å bli ja, takle stresset situasjoner og vanskelige situasjoner på en bedre måte, det noe jeg kan si til meg selv? Sier politifolk noe til seg selv når de i vanskelige situasjoner? Det noe sånn, det noe trylleformular her?
0: Hadde vi enda hatt det. Men alt som bygger opp under en selvtillit og troen på seg selv, gjerne i de øyeblikkene og situasjonene hvor, hvor den står i fare for å bli brutt ned. Da. Stress handler jo mye om at man føler man ikke mestrer noe. Så hvis man, man klarer å få denne mestringstroen på plass, så tror jeg en del kan være gjort. Og da det jo sånne ting om at kanskje får en nyutdannet politibetjent at dette, hvis de møter en situasjon som krevende, at noen sånne indre tanker som at dette har jeg forutsetninger for å klare, jeg opplært i dette her, dette min oppgave å få til, og så videre. Jeg en dyktig politikandidat. Sånne ting kan man kanskje si, og vi kan jo overføre den tankegangen til oss andre også, hvis vi jo møter noen krevende situasjoner.
1: Mm. Og det å få positiv tilbakemelding fra folk, både sjefer og folk rundt seg, det må jo også være veldig viktig.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert at det er, men gjerne i de øyeblikkene man trenger det. Så det er klart, det er nok viktig å gi hverandre mestringstro og støtte opp under hverandre. Men overslaget av det da, eller at man, det blir for mye av det, da kan det heller føles litt sånn kleint og klamt kanskje, hvis det blir litt sånn overpositiv stemning. Så det nok noe med å være litt sånn presis, eller si det på de rette øyeblikkene, når man merker at den andre trenger det kanskje, eller ja.
1: Du, det å si til seg selv for eksempel i en vanskelig situasjon, at du ta deg selv i nakken nå, eller det kunne vært verre og sånne ting. Har du som psykolog noe tro på at hjelper det å snakke til seg selv inn i hodet?
0: Jeg tror det, at det kan gjøre det. I hvert fall litt grann der og da, så tror jeg det kan ha noe for seg.
1: Ja. Vi hører på en sang igjen, og nå det Abba som synger «Should I laugh or cry?»

0: Vi skal snakke litt om hvordan vi reagerer når vi kommer I veldig vanskelige situasjoner. Det har vi for så vidt gjort allerede. Jeg har besøk av forfatter og psykolog Tom Hilding Skoglund. Og dere deler stressreaksjoner opp I fysiologiske og psykologiske reaksjoner. Hvordan kan vi merke på oss selv eller andre fysisk hvis man veldig stresset? Da tenker jeg sånn ekstremt I hvis en kommer I en ulykke eller noe sånt.
1: Ja, vi har valgt å dele opp I da, fysiologiske eller kroppslige og mentale eller psykologiske reaksjoner, og dette henger nok sammen, det gjør det, men når man skal lære bort dette her, så tror vi det fornuftig å dele det opp. Sånn fysisk I kroppen, så det disse her reaksjonene som har å gjøre med at kroppen blir aktivert, som vi sier. At man, det som nok kanskje det fremste kjennetegnet for mange, litt sånn spenninger I muskulaturen, at man merker man blir litt stiv og sånne ting. En sånn skjelvenhet I beina, eller at man blir veldig I overkroppen, sånn, føler seg veldig stiv, og at skuldremusklene strammes og sånne ting. At man blir liksom litt på vakt og beredt for noe. Og av og til så kan man kanskje se det litt på kroppsspråket til den andre da. Det nok ikke noe fasit der, men sånn av og til kan man gjøre det. Ellers så det nok mer sånne skjulte tegn, om vi skal kalle det det, sånn som hurtigere pust. At man, kroppen prøver å få mer oksygen. Kroppen må ta I tak.
0: Hyperventilere nesten?
1: Ja, for noen kan det kanskje gå så langt også, ja. At man gjør det, men I hvert fall at man puster mye fortere inn og ut enn man bruker å gjøre, og at pulsen slår veldig fortere. Kanskje man kan se det I en halspulsåren på enkelte, at den går fortere. Og noen får også litt sånn rødmeaktig reaksjon, litt sånn utslett, gjerne oppover halsen og nederste del av ansiktet. Og noen kan bli veldig kalde I hendene eller veldig svette. Dette jo helt naturlige biologiske reaksjoner som vi nok har med oss fra steinaldertiden da.
0: Rett og slett. Har det vært noe positivt med å ha sånne reaksjoner overgangsjøk?
1: Ja, det nok det de fleste mener da, som også vi opptatt av, at dette trigger jo kroppens energireservoir, så å si. At man får frem en eller annen energi som man har på lager for å takle en eller annen krevende situasjon. Kroppen settes I en sånn overlevelsesmodus. Så man kan jo tenke seg I steinalderen var det kanskje å løpe fra et rovdyr, for eksempel. Alle vet jo det at hvis man redd, så løper man jo fortere. Mm. At det gir mye energi, denne stressreaksjonen og sterke følelser. Mens I dagens samfunn så kan det jo kanskje ikke være fullt så hensiktsmessig å få denne reaksjonen hvis man føler at man ikke passer inn helt sosialt eller da kan ting bare bli litt verre på en måte. Ja. Så det var nok ment som noe godt da.
0: Ja. Mm-hmm. Men I dag så det nesten blitt noe negativt.
1: Ja, for en del tror jeg det.
0: Ja.
1: Samtidig det vel det vi snakket litt på I stad, at sånn I forhold til politiet som skal løse et krevende oppdrag, at kanskje disse reaksjonene kan bidra til den ekstra energien da, som gjør at de gjør dette på en trygg og ålreit måte, både for dem selv og I publikum.
0: Mm. Jeg tenker på Utøya og det som alle de opplevde der ute. Mange av de hadde vel antageligvis sånne reaksjoner. Det noe man tenker tilbake på I ettertid, akkurat de fysiske reaksjonene, tror du? Det noe som kan henge igjen, og at du klarte nesten ikke å bevege deg fordi du var stiv eller hva som helst?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså, det vi inne på da jo liksom traumatiske opplevelser. Altså, de virkelig sterke situasjoner som kan utfordre selve grunntryggheten I deg og troen på en god verden og gode mennesker og sånne ting. Og følgetilstander av det I kroppen kan jo være at det kan komme tilbake og sånt noe senere. Ja. Og da er vi jo mer inne I dette med psykiske lidelser og posttraumatisk stresslidelse og sånne ting.
0: Men hva de psykologiske reaksjonene? Hva kan det være da, når man kommer opp I en vanskelig situasjon?
1: Det psykologiske reaksjoner I forhold til stress kan være litt vanskeligere å si noe konkret om. Det kroppslige gjerne litt sånn genetisk nedarvet og noe bestemt gjerne. mens det psykologiske kommer nok veldig mye an på personen det gjelder, og så videre. Det vi prøver å skrive om likevel, det er hvordan stress for mange kan påvirke dette med tankene våre og dette med følelsene våre. Så vi tenker på det tankemessige, så tror vi at en typisk reaksjon der kan være at man blir ufokusert, lettere distrahert, det blir vanskeligere å samle tankene. Mange engstelige tanker eller bekymringstanker som raser gjennom hodet, sånne ting. Men det kan også være selve oppfattelsesmekanismen vår, at man, det er vanskeligere å få med seg ting i situasjonen. Vi skriver litt om dette med tunnelsyn. Våpenfokuseffekt er et annet ord på det.
0: Ja.
1: At man blir kan bli veldig fokusert på én ting, og ikke få med seg så godt det som skjer i sidesynet, for eksempel.
0: Mm. Så man ser en detalj og blir så opptatt av det, så hvis man politiet spør, så du bilnummeret på den bilen, så har man ikke peiling, for man så noe helt annet.
1: Ja, det er det som kan være utfordringen for eksempel politiet, da, som gjerne må ha mest mulig informasjon om om en situasjon som kanskje skifter seg fra minutt til minutt. Da.
0: Mm.
1: Det at det har blitt kalt våpenfokuseffekten, det har noe å gjøre med at man at en del mennesker nok blir veldig sånn sugd inn i det som er det truende i øyeblikket, og husker mer den truende gjenstand, eller kanskje truende ansikt, eller hva det kan være. At de blir veldig låst på det, da, og ikke får med seg så mye. Det kan nok også være en litt sånn overlevelsesmoment i. Da.
0: Mm. Og jeg har tenkt sånn, at hvis jeg kommer og oppdager for eksempel noe forferdelig, hvis jeg ser et menneske bli drept eller noe sånt, så vil jeg gjerne være til hjelp for politiet senere. Og da spørsmålet mitt, hvordan skal en mestre sitt eget stress, både fysisk og psykisk, når man i en sånn situasjon? Hvordan kan man mestre en sånn stressa situasjon?
1: Ja, det er nok ikke alltid så lett, og igjen, det er jo individuelle forskjeller i hvordan man mestrer sånn, men det kan være kanskje noen ting å prøve, altså si man er vitne til en hendelse, og man blir veldig stresset, for noen kan det være å prøve å puste litt dypt, puste med magen og sånne ting, for å få litt moteffekt til den der hurtige pusten, som gjerne er en del av stressreaksjonen. Da. Kanskje det kan roe ned litt, både kroppen og hodet. Men det er nok ingen trylleformler, som du nevnte, i forhold til dette der. Altså.
0: Mm. Men kan vi si at konklusjonen kan være også at det å lese og lære om dette med stress kan være en måte å takle det bedre på?
1: Ja, det kan du si. Det tror vi. Også i ettertid, altså hvis man har blitt utsatt for en stressende hendelse, og man har lurt veldig mye på hva dette var, og hvorfor skjedde dette med disse reaksjonene i meg og sånne ting, så tror jeg det kan være en ordentlig ting for mange å lese seg litt grann opp på dette med stressfysiologi og stresspsykologi. Da.
0: Mm. Og da har jeg jo lyst til å si at boka deres er jo til salgs i bokhandelen, regner jeg med?
1: Ja, det er det.
0: Ja, den er jo for politistudenter i første rekke, men den heter også Psykologi i operativ tjeneste, og er skrevet av deg, Tom Hilding Skoglund, og av Patrick Risan, og gitt ut på Gyllendal Forlag. Men jeg spurte deg om du hadde en tips til en annen bok om stress, som man kanskje kunne lære noe av?
1: Ja. Og det jeg tror, det er et tips jeg har, og som vi har referert til i boka også, som også er, den er skrevet på en litt sånn grei måte.
0: Lett å forstå?
1: Lett å forstå, ja, men samtidig at det er nok noe å bryne seg på der. Og det er en bok, den heter Stress og det lille øyeblikks avspenning, av ei som heter Anne Brudevold.
0: Ja.
1: Den har vi referert til i boken vår også. Den synes vi var ganske ordentlig til å få frem noe av essensen i stress. Da.
0: Mm. Kan man si helt til slutt at man kan lære å takle stress bedre ettersom livet går videre, holdt jeg på å si?
1: Ja, det går an. Det er nok en del man kan gjøre selv, men å bruke mennesker rundt seg og få den der sosiale støtten er nok viktig. Og hvis ikke det går, så det da mer profesjonell helsehjelp, som også en fin mulighet vi har I dette landet her.
0: Mm. Tom Hilding Skoglund, det har vært utrolig hyggelig å ha deg I studio, og veldig lærerikt. Jeg ønsker deg bare lykke til videre med jobben din I forsvaret og med boka og så videre.
1: Tusen takk.
0: Vår hverdag kommet til veis ende. Mitt navn Sølvi Olim. Hvis du vil høre programmet I reprise, så går det lørdag klokka 16:55 på ettermiddagen. Så ønsker jeg deg bare en riktig god dag videre, og så sier vi på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor, til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

dansbandsminner her på Radio Øst, og vi åpna med Martinez og en singel fra 1989, Kjenner enda kjærlek, var låten het. Vi skal fortsette, og vi skal fortsette på 89, vi, og Lasse Stefans, de kom ut med en plate som heter Mot nya mål, og på den så lå det en låt som heter Ensam i regn. Her kommer den.

Det var Lasse Stefans fra 1989 og fra plata Mot nye mål, og vi hørte låten Ensom i regn. Vi skal over på en singel, og denne gangen skal vi over på et orkester som kalte seg for Snacks, og de kom da ut med en singel da i 1989, og den låten, den het faktisk Fria Fantasier.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Og du hører fortsatt på gode dansbandsminner. Programvert da Øyvind Halvorsen. Vi skal fortsette med Gix fra 1989, så skal vi høre fra Godbiter 11. Det var Bosse Tyrén som var vokalist den gangen, og senere ble han vokalist I Tonix. Men I 1989 så var han vokalist I Gix Orkester, og vi skal høre her fra den plata Godbiter 11. En låt som sikkert mange av dere har hørt tidligere, og det en låt som heter Låt kjærligheten slå rot. Her kommer den.

Ja, hvem husker ikke den låten som jeg spilte nå? Anita Skorgan, Oliver, ifra 1979. Vi skal over på Kurt Hagers, og vi skal hoppe fram litt nå, og til 1987 så kom Kurt Hagers ut med en plate, og den het 87 også, og vi skal høre en låt som heter Vegen til en venn, eller That's What Friends Are For, og det er jo en velkjent låt da, som sikkert noen av dere har hørt tidligere, og ja, jeg spiller den, og det er sikkert noen av dere som husker igjen den låten her sånn, og her kommer den, Vegen til en venn.

Art for. Og Vegen til en venn, som han heter på svensk, Kurt Agers, fra 1987, og den var også titt. Og den heter også 1987, den plata til Kurt Agers. Men nå skal vi over på en plate som heter Stormen og Hav, og ja, hvem er som har utgitt den da? Jo, det er Bjarne Lundqvist, og 1988 så ga han ut et album, og den som var produsenten på den, det var også Nick Borgen. Han var også produsent for Rune Rudberg også, så her er det både Rune Rudberg og Bjarne Lundqvist som synger en låt som heter, ja, Dagens morgengava. Her kommer den.

Fra svensk topp til rock'n'roll et allsidig musikkmagasin med Thomas Nerosen som du hører her på Radio Øst nå på tirsdager klokka 9.05 med reprise som før på lørdager klokka 17.05 I fra svensk topp til rock'n'roll spiller undertegnede variert musikk av flere ulike sjangere

0: Både nytt og gammelt om hverandre, gammeldans, country, viser, svensktopp, rock, pop og så videre. Fra svensktopp til rock'n'roll, tirsdager klokka 9.05 og lørdager klokka 17.05.
1: Du hører fortsatt på gode dansbandsminner, og din programvart da Øyvind Halvorsen, og vi skal over på Flamingo-kvartetten vi, ifra 1988, og fra Flamingo-kvartetten nummer 19, så skal vi høre en låt som heter «Hva vore livet uten drømmer?»

Det var Flamingo-kvartetten fra 1988, fra Flamingo-kvartetten nummer 19, så hørte vi låten «Hva vore livet uten drømmer?». Nå skal vi på Vikingerna og Kramgoa låter 12, og den kom da ut i 1984, og på den så lå det en låt som heter «Albatross».

låter nummer 12 og Albatross. Vi skal tilbake vår tid litt ranne, og tilbake til 1981 bare, og da kom Tonex ut med en plate som heter Hands Up, og vi skal høre på titelsporet også. Det selvfølgelig Hands Up.

Ja, men sikkert denne låten fra 1981 var det, og det var Tonix, og vi hørte Hands Up, og populære låt den gangen. Vi skal over på Torleivs, og vi skal over på plata Staden Senda Spelemann, og på den så lå det en låt som heter En liten del av himlen, eller A Little Piece of Heaven, og det er sikkert mange som husker den nå, og på engelsk så engelske titelen, så var den ganske populær, men Torleivs skrev da over den på svensk, og vi skal høre på den svenske versjonen, og her kommer den en liten del av himlen.

Two Lives, en liten del av himlen, A Little Piece of Heaven fra Stasen Søndagsspill, Mann fra 1988, og da har Øyvind Halvorsen kommet til vei sende, og vi skal avslutte med Sanders fra 1988 fra Plata Standakvar, så skal vi høre på en låt som heter Sånt, eller Think, som han heter på engelsk, og her kommer den. Ha det bra, sier jeg, og på gjenhør med gode dansbandsminner.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130. Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
8: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, da har vi fått et hyggelig sommerkort, eller det er jo nesten vårkort da. Det er bildet av hvitveis og blåveis i et skogbryn. Hei, ønsker konserten vært god sommer. Sender en sommerhilsen til alle lyttere av Radio Øst med en sommerhit av Cliff Richard, Summer Holiday.

Ja, jeg fortsetter her på sommerkortet som jeg har fått her I posten I dag. Sender en hilsen I varmen til Ingebjørg og Kåre I Abelsgate I Moss, til Natalie, Per Even og Mikkel I Slingeveien I Moss. Med plata Kikki Danielsson om en stund. Hilser og klemmer fra Oldemoen.

Og så til slutt er det en hilsen fra Janne. Ønsker å sende en hilsen til Turid og Finn, til Inger, Torbjørn og Anne, og til Gry og Knut. Og hilsen er fra Janne. Og ønskeplate er Odd Kåre Rabben. Med I Herrens hender.

Det var det vi hadde i Ønskekonserten i dag. Bruk gjerne e-mail ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no eller ring inn på tirsdag og onsdag mellom 10 og 14 på 69 29 42 42. Eller da gjør som Tove Vittel, send et kort eller et brev til Radio Øst, postboks 141641, Råde. Mitt navn er Gry Zakariassen, og takker for at du hørte på. Og denne ønskekonserten går i reprise til lørdag klokken 12. Ha det godt!

0: jo drakta.
1: Nordland,
0: sysøster.
1: Fengselsøster.
0: Korte skjørte.
1: Hva heter det for meg?
0: Skål,
1: bli med oss.
0: Skål, ok,
1: da tar vi.
0: Nå tar vi.
2: Dette historien om da jeg ble dømt. Mine 14 dager i kasjotten har jeg aldri glemt. Mellom brød og vann og palespikreri. Dette verset jeg skrev.
3: Hva skrev du for
1: da? Litt av story.
2: Da jeg satt på cella mi.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Du lytter til Radio Øst.
2: Da litt tid for møteplassen her på Radio Øst.

Som gutt klippet han ut frimerket fra brevpost, og bidro på den måten til å samle inn penger til barn i andre land. Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, Jan Nestvold, har altså hatt et engasjement for bistand og misjon lenge, og i dag leder for Ibra Media Norge. Ibra Media produserer og sender kristne TV- og radioprogram i mange titalls land, men eies av pinsebevegelsen i Norden. Jesus-troen Jan Nestvold i dag bidrar til å spre til andre, har han selv fått med seg helt fra barnsben av.

0: Ja, det har jeg nok fått, og I dag så jeg jo engasjert I misjon, og det nok mye ut av engasjementet til faren min, da, at jeg har fått interessen for misjon. Jeg husker ikke så veldig mye ut av det, men mor mi har fortalt at jeg har, når jeg var en 8-9 år gammel eller noe sånt, da, så hadde vi vært ut I en jordbæråker og plukka sånn selvplukk jordbær. Og da hadde jeg fortalt henne det, at når jeg blir stor så skal jeg ta en økonomisk utdannelse, og så skal jeg begynne et arbeide da blant foreldreløse barn.
1: Ja. Ja, og hva skjedde de der da?
0: Nei, altså, jeg vokste opp I et kristent hjem. Far min, han var ansatt I noe som het Mortensens forlag, og han, det jo det forlaget som blant annet gir ut dette bladet Donald Duck. Og når vi var små da, så var jo det mye sånne konkurranser og sånt I disse her Donald-bladene, så du kunne løse kryssord eller rebusser eller sånne ting da, så kunne du sende inn da, og så få en liten premie. Men så var det jo ikke sånn at inne på forlaget at de åpnet alle disse her brevene og så på om det var riktig svar og sånt før de trakk en vinner. De trakk jo noen vinnere, og så sjekket de svaret, og hvis det var rett, så var det de som var vinnere. Så mesteparten av den posten som kom inn til Donald, det var jo da uåpnet post, men de havnet inne på soverommet hos meg, mange ut av dem. Ja. Og så hadde jeg fått I oppgave da å klippe løs frimerket fra disse konfluttene, og så tok faren min da og bløtla dem da og gjorde dem klar da, og så sendte dem inn til en kar som solgte disse her til samlere, og de pengene han fikk inn for dette her, det gikk da til et barnehjem I India. Og det var vel kanskje den første lille spiren av da misjonsinteressen våkna, for det var en, ja, det var litt stort det å vite at når jeg satt her og tjente noen lommepenger, så var det barn da I India som fikk mat og klær og skolegang da, på grunn av at han som solgte disse frimerkene videre da, ga pengene til det barnehjemmet. Og det var kjempeartig, det var bare for et par år siden nå, så var jeg jo I kontakt med ledelsen for det barnehjemmet, og det jo opp og går enda den dag I dag, så det var kjempeartig å kunne hilse på dem da.
1: Utrolig. Så det så altså når du var så liten og alt, hvor stor betydning det skulle ha for hele din fremtid og for masse andre mennesker.
0: Ja, jeg kan ikke ha vært så veldig gammel. Jeg må ha vært en 6-7-8 år eller sånne ting da. Men allerede da I 9-årsalderen så hadde jeg liksom en slags... Det har alltid ligget I hjertet mitt. Jeg hatt en sånn tanke om at når jeg blir stor så skal jeg ta den og den utdannelsen, en økonomiutdannelse, og så skal jeg starte et arbeid da, som kunne være til hjelp da, for foreldreløse barn.

0: Og nå er du leder for IBRA Norge, en verdensomspennende organisasjon. Kan du fortelle litt?
1: Ja, det kan jeg. Det er jo helt fantastisk. Det er jo pinsebevegelsens fellestiltak. Et arbeid som går... I dag så har vi vel arbeid i 63 forskjellige land, og mens du og jeg snakker her da, så sender vi på programmer da, på litt over 100 forskjellige språk.
0: Oi, så jeg forstår det at dere har et nedslagsfelt på cirka 3 milliarder egentlig, som kan høre det.
1: Ja, men det er nok mer teoretisk. Det er jo langt ifra 3 milliarder som hører og ser programmene våre. Men vi har faktisk gjort en undersøkelse, det er noen år siden. For det koster mye tid og penger å gjøre sånn undersøkelse, men da målte vi hvor mange lyttere og tv-seere og sånt vi hadde, og det tallet var 100 millioner som så eller hørte et program hver dag. Men siden den tid så har vi jo startet flere 24-timers tv-kanaler og radio-kanaler, så hvis det er noen som lytter på dem også, så er nok det tallet atskillig høyere, men i hvert fall som vi bruker i statistikkene våre, da, så er det 100 millioner hver dag.
0: Og da er det rundt om i spesielt Midtøsten, Afrika?
1: Ja, Midtøsten, Afrika, men veldig mye i Asia. Målet vårt er jo også å nå ut med evangeliet til unådde folkegrupper, til mennesker som aldri før har fått hørt evangeliet. Og da går det jo veldig mye dette her, veldig mye omtalte 10-40-vinduet. Men du har også mye nedover langs østkysten av Afrika. Det er jo mange som tenker at Afrika er jo nådd med evangeliet, og det er jo til en viss grad sant, men det finnes store områder da, som er, hvor det er helt, altså folkesgrupper da, som er helt unådd med evangeliet.
0: Oi. Mm. Og det, dere får resultater, det er, jeg forstår det kommer masse tilbakemeldinger stadig vekk hele tiden.
1: Ja da, det gjør det, og kan jo ta et lite eksempel da, fra Midtøsten. Der hadde vi hver måned cirka 5000 tilbakemeldinger, og det er nok da, til at en stab jobber mandag til fredag med å besvare henvendelser og følge opp folk da, som enten har tatt kontakt fordi at de har spørsmål om kristne tro, eller det kan være forskjellige ting. Men i løpet av kort tid, så økte, bare på ett år, så økte antallet responser fra 5000 i måneden til 6000.
0: I måneden?
1: I måneden, ja. Og det betyr at den staben som kunne jobbe fra mandag til fredag for å betjene 5000 henvendelser, de måtte jobbe da mandag til lørdag for å kunne ta unna samme. Okay. Men det som skjedde da etter at vi kom i gang med satellitt-tv-sendinger og etter hvert som folk også fikk med tilgang på smarttelefoner og ja, andre måter å kommunisere på, så satt vi ikke lenge med 5000 henvendelser hver måned, men det økte jo til 10000, det økte til 13000, det økte til 16000, det økte til 18000. Vi passerte 22000, 26000, 30000, og det så begynte å flate ut da på rundt 33000 hver eneste måned. Og det ville jo egentlig i utgangspunktet ha knekket ryggen på en hvilken som helst organisasjon, men heldigvis da, i de årene som var i forkant, så hadde vi utviklet et online-basert oppfølgingssystem. Så vi sender jo ikke radio eller TV for moroskyld. Det viktigste vi gjør, det er jo også å følge opp da de som gir respons da på evangeliet på en eller annen måte. Og da handler det enten om at de får personlig kontakt, eller at de har, hvis det er litt lange avstander, at de har kontakt over telefon eller sånne ting, men at de får en oppfølging og kan også innlemmes i en menighet da, og sånne ting.
0: Så mange av alle disse kolossale mengder av tilbakemeldinger, de blir kristne, mange av de altså?
1: Ja, man skal være veldig forsiktig med statistikk, for det kan både brukes og misbrukes. Men ja, vi ber med om lag en 250 000 mennesker til frelse hvert år. Men så vet vi også det at det er jo noen som faller fra da, om du vil si det sånn, men det er langt, langt flere som tar imot og følger med videre da, enn de som eventuelt, og det viser jo også all statistikk. Hvis du ser på antall kristne i verden i dag, så har du jo strømninger i alle retninger, men antall født på ny kristne vokser jo kraftig hele tiden, og har gjort det i mange, mange, mange år.
0: Ja. Men kommer dere ofte opp I altså, farlige situasjoner, tøffe, vanskelige problemer som dukker opp?
1: Ja, vi gjør jo det. Det er jo I mange land så det jo høy grad av forfølgelse, det jo det. Og I noen land så det jo med risiko for sitt eget liv og helse, det å akseptere evangeliet, ta imot Jesus, bli en kristen. Det er ikke bestandig at det offentlig forfølgelse fra myndigheter og sånt, men det jo ofte fra familie, arbeidskollegaer og sånt. Så du, I enkelte land, hvis du velger å ta imot Jesus, så risikerer du å miste relasjonen med din nærmeste familie. Du risikerer å miste arbeidsplassen din eller bli hivet ut av skolen du går på og sånne ting. Så ja, det er tøffe forhold.

0: så du, når ikke du er i Mosjøen og jobber, du har jo hatt en egen bedrift også, men når ikke du er der, så er du ute og starter nye TV-kanaler eller stasjoner og radiostasjoner.
1: Jeg har ikke så mye greie på radio og TV selv. Så vi har dyktige folk rundt omkring i hele verden da, som kan dette her med det tekniske utstyr og sånt. Men ja, jeg er mye på reise, så nå har jeg mer eller mindre vært på reise i halvannen, nesten to måneder. Bare vært hjemme om og vasket litt klær og hilse på familien og sånt, og så er det ut igjen. Så av og til så er det mye reising, det er det. Men det er jo veldig artig da, å se hvordan arbeidet går fram, og ja, hvordan det, mange mennesker er oppriktig takknemlige for at de har fått lov å høre evangeliet, tatt imot Jesus, og ja. Selv så føler jeg meg jo mer og mer som en postmann, fordi at jeg tar jo med hilsener og gaver da, som er gitt av, det sendes jo pengestøtte også ut til prosjektene, og tar med hilsener ut da når jeg følger opp og sånne ting, og så tar jeg med hilsener tilbake. Og de virkelige heltene, det store verdensomspennende arbeidet, det er jo de lokale partnerne som er der ute, og ikke minst også de som tilhører menighetene her hjemme i Norge da, som både ber for arbeidet og som er med og støtter det. Så jeg har en rolle som en postmann og trives i den rollen på mange måter.
0: Men det forstår jo sånn at dere følger opp altså det lokale mennesker dere bruker, og at dere følger de veldig opp.
1: Ja da, altså det viktigste vi gjør, det er å følge opp, og et sånt oppfølgingsarbeide, noe av det som virkelig har fungert veldig, veldig bra, det er noe som vi kaller for DMM og DBS. DMM, det står for Disciple Making Movements, og DBS, det er for Discovery Bible Studies, og det er opprettelse da av bibelstudiegrupper for ikke-troende mennesker, så de kan komme sammen for å studere Bibelen. Og ja, det er veldig mye å si om det, men det er altså da bibelgrupper som er designet sånn at de er i stand til å multiplisere seg selv. Så om du og jeg hadde hatt en sånn bibelgruppe her og nå, så kunne i morgen så kunne du og jeg gå inn i vårt hjemmemiljø og opprette nye grupper der med 6, 7, 8 personer, som igjen da kunne starte nye grupper blant sine nettverk da, og på den måten da så sprer det seg. Og et litt mer konkret eksempel da, for eksempel i Mosambik så startet vi blant 4 millioner ikke-troende mennesker da i nordre del av Mosambik, så startet vi en sånn bibelgruppe nå for 6 år siden, og etter 4 år så var den ene gruppa da økt til 50 bibelgrupper. De neste 2 årene så øker det igjen fra 50 grupper til 500, og det er liksom det siste nye nå da, at det er blitt 500 grupper i Mosambik, men det er jo allerede flere måneder siden, så de 500, de har også nå økt til 800 grupper, så dette er noe som virkelig fungerer. Oi. Og de gruppene, de vokser, det blir jo som små husgrupper, så etter hvert som husgruppene blir større da, så enten så blir de da til menigheter, eller så slår 2-3 grupper seg sammen da til menigheter. Så det er veldig spennende, men noe av det viktigste vi gjør, det er også å følge opp mennesker.
0: Jeg vet det, Jan, at foran alt dere gjør, for alle prosjekter og foran alt, så er dere veldig avhengig av bønn, masse bønn.
1: Ja, bønn det er vel kanskje noe av den mest ubenyttede ressursen vi som kristne har. Det finnes jo tusenvis av bøker og undervisningskassetter eller CD-er eller MP3-er eller hva sånt om bønn. Men allikevel, bønn er noe av det viktigste vi gjør. Det er samarbeid med Gud, og det er når vi ber at ting virkelig begynner å skje, og det er en forutsetning for mye av arbeidet, er at det bes først.

0: oppi alt som du står i, midt oppi. Du får aldri troskrisa selv, eller har hatt det.
1: Ja, nei, hvis du med troskrise mener for eksempel Guds eksistens eller sånne ting, så er nok relasjonen litt for sterk til det. Gud, han er min pappa, han er min far. Jeg har jo aldri noe troskrise på om foreldrene mine finnes eller ikke. Nå vet jeg jo det at man ser jo dem og sånne ting, men det er noe med, det går an å ha en levende relasjon med Jesus, og det er ja, nei, troskrise, det har jeg ikke hatt. Det har jeg ikke.
0: Men hva så driver en mann, så driver Jan til, hadde et vellykket firma, forstår jeg, og gikk bra og alt, og så ut i verden på denne måten?
1: Ja, det er et farlig spørsmål å stille, hvordan skal man svare på det? Nei, altså, det er helt sant som du sier, ting gikk veldig bra, det fungerte på veldig mange måter og sånt, men jeg har jo alltid hatt det der brannen i meg da, for foreldreløse barn. Så jeg hadde egentlig tenkt å bruke livet mitt da på arbeid blant foreldreløse barn. Og hvis det går 20, hva blir det for noe? 20, par og 20 år tilbake da, så jobbet vi litt mye, en kamerat av meg og jeg da, vi jobbet mye med visjon og hadde brutt det ned i en del delmål og sånt, og var egentlig klar da til å starte et arbeid da blant foreldreløse barn. Men så tar de kontakt med Ibra da, og de tar kontakt med meg og lurer på om jeg kunne tenke meg å ta jobben som leder for det arbeidet. Og jeg tenkte vel egentlig det at det er kanskje ikke så veldig aktuelt, for jeg har jo mine planer og sånne ting, men ja, lang historie kort da, så kjente jeg jo liksom det at ja, jeg skulle kanskje si ja til den jobben allikevel, og så fikk jeg heller legge til side da dette her arbeidet blant foreldreløse barn for et år eller to eller tre eller ja, i den tiden jeg skulle være på Ibra da. Men det gikk noe litt tid da, så sa jeg det at ja, det er greit, jeg skal ta den jobben i Ibra. Og når jeg da, det her var i 2005, og 2006, det synes jeg var et tøft år sånn rent sånn følelsesmessig, for at hvis det kom noen til meg og fortalte liksom det og pratet litt om foreldreløse barn i Afrika, så bare krøllet det seg på innsiden av meg. Jeg begynte å gråte, jeg hadde så lyst til å være der liksom, og sånne ting. Jeg kjente liksom en sånn, ja, det var et vanskelig år liksom, 2006 da. Men i 2007 så startet jeg året på samme måte. Men så er min opplevelse ut av det da, at når vi kommer på høsten da, i 2007, så opplever jeg at den hellige ånd sier til meg at nå kan du starte dette her arbeidet blant foreldreløse barn. Oi. Og jeg tenker jo det at det var jo, hvordan skal det gå? Liksom, nå har jeg jo noe som jeg opplever selv som en 140% stilling i Ibra. Det er jo så mye å gjøre, og det er så mange ting som ligger i planen og sånne ting. Men samtidig så var det noe som inni meg som sa at, som bare, ja, men det er jo ikke noe annet enn det jeg har lyst til. Så pratet litt da med noen av mine nærmeste da, og så styret i Ibra og ja, pratet litt om dette her, og så startet vi da arbeidet i begynnelsen da på 2008. Det er jo mange, mange, mange prosjekter blitt etter hvert, og det er jo mange land og sånne ting, så til sammen så er det vel en 1300 barn da, som har ja, fått en tryggere oppvekst og en bedre fremtid. Takket være da snille mennesker hjemme i Norge da, som tegner seg opp som faddere på makepossible.no er nettadressa.
0: Noen spesielle bibelvers, Jan, så du kommer på, eller så betyr mye for deg sånn på svarket?
1: Ja, det er flere, men et ut av de er det jo det at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det der med å forstå at Jesus er en gave, det hviler ikke på hva du og jeg har gjort, eller hvem du og jeg er, men alt hviler på hvem han er og hva han har gjort for oss. At frelsen, det er en gave som vi kan ta imot, Og jeg tenker ofte som så at det faktisk ingenting du og jeg kan gjøre for at Gud skal elske oss mer. Og samtidig så det heller ingenting du og jeg kan gjøre for at han skal elske oss noe mindre enn det han gjør. Guds kjærlighet til hvert eneste menneske konstant. Guds gave til alle mennesker Jesus. Han har forsonet hele verden med seg selv. Så det vel favorittvers og veldig godt kjent vers da, men det betyr mye, det sier så mye. Det jo den lille Bibelen pakka, det evangeliet pakka i ett vers. Så ta imot Jesus, det en fornuftig ting å gjøre.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jenter I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet i en melding. Store ressurser sendt til ulykkestedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Det onsdag, og med eimen av skogbranner fra både Nord-Amerika og Spania og Frankrike, så hoster vi oss igjennom hverdagen her i studio. Nå det ikke vi som har opplevd det da. Det var vel i Bergen at jeg hadde plutselig merket røyklukt i helgen som var. Og så viste det seg altså at den røyklukten, det var ikke lokal. Den hadde kommet hele veien over Atlanterhavet fra skogbranner i Kanada. Det ganske vilt. Vi får jo håpe vi blir spart for de største skogbranner og flere storbranner i det hele tatt. Det ville være greit å kunne komme seg ut av sommeren med bena på nær sagt tørt land, ja, men du forstår hva jeg mener. Jeg heter Endre Lundgren, dette kaffepausen. Vi skal ikke bruke tid på nyheter i løpet av dagens show. Jo, en gang vi skal snakke litt om showbiz, men den litt interessant. Og vi skal også høre en litt annerledes nyhetssak, som en mordsak, men den har en twist. Jeg lover, bare følg med.

Det mange muligheter til å glede seg over onsdagene. Jeg håper du benytter av de mulighetene som presenterer seg. Jeg har akkurat fått en fantastisk kopp med kaffe. Og jeg bruker å si dette hver dag, men det et eller annet med den kaffen jeg bruker å ta når jeg skal gå inn I sendingen. Jeg drikker den aldri ellers, nettopp fordi jeg skal få den der lykkefølelsen hver gang, og den har jeg akkurat fått. Så jeg fornøyd. Vi har en quiz som står for tur. Det noen kjent folk vi skal finne frem til I dag. Jeg skal fortelle alt om den om et litt øyeblikk. På veien dit, og kanskje underveis gjennom quizzen, så kunne det være at det var interessant å sparre litt med meg. Det må du gjerne gjøre. Ønskeplater og andre ting tas også imot med takk. Du skal I så fall benytte sosiale medier. Jeg på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så det musikken da. Jeg hadde en snakk med musikksjefen på mandag om noen personlige ønsker, og så har jeg lagt inn litt andre ting som jeg har fått meldinger om underveis, og dette en av dem.

Da det på tide med en quiz. Jeg håper du klar. Reglene enkle nok. Du skal finne svaret. Tema kjent folk. Du skal få tre ledetråder omkring dagens persons liv og levned. Dette kan være en nålevende, avdød, norsk, utenlandsk mann eller kvinne. Og siden du i denne konkurransen din egen dommer, så overlater jeg til deg å beslutte hvordan du skal komme deg frem til svaret. Jeg vil ikke anbefale Google, men for all del, hvis det det som skal til slutt, etter tre ledetråder, så bruk nå endelig det hvis du føler det viktig. Og så det vel et lykke til som skal hives på tampen her, og så hopper vi vel bare ut til dette her nå, med begge ben først. Her første ledetråd. Kjent folk, dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som advokat, diplomat og skribent. Han var lærer også faktisk. Hvem dette?

Tiden inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli dag, og det offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da det en anledning altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den hellige stød. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap. Den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet, ikke

I quizzen I dag så leter vi etter en kjent person. Jeg har sett et riktig svar allerede, så dette gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Men vi har da noen ekstra ledetråder å komme med, som gjør at du kan få litt ekstra tid på deg til å finne frem til svaret. Det som kjent ikke førstemann til Mølla I quizzen I kaffepausen. Første ledetråd I dag etter dagens kjente person at dette en mann som har hatt en av de viktigste jobbene I verden, men som startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Ganske bred remit der. Nummer to, dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet I en alvorlig bilulykke I 1972. Hans to sønner var også I bilen, men de overlevde, og han måtte fortsette som alene pappa I det som etter hvert skulle vise seg bli en ganske viktig jobb. Hvem vi ute etter I dag? Lykke til!

Vi leter altså etter en kjent person I dagens quizoppgave, og mange har for lengst fattet klunta om hvem dette men det kan være at ledetråd nummer 3 avgjørende. Det skal du ikke være flau over, det fasiten som kommer etterpå som skal avpasse svaret mot det du tror det Første ledetråd I dag at dagens person har hatt en av de viktigste jobbene I verden, men startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Jeg sa videre at dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet I en alvorlig bilulykke I 1972. Hans to sønner overlevde krasjet, og han måtte fortsette livet som alenepappa. Og til sist nå, ledetråd nummer 3, dagens person var en av de yngste senatorene I USAs historie. Han satt I senatet fra 1973 til 2009, og har siden da både vært visepresident og president. Hvem vi ute etter I dag?

er en viktig dag I dag, så har historien fortalt oss I hvert fall. Det var I 1030 at slaget ved Stiklestad stod, der falt Olav den Hellige. Derfor det Olsok, det flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright. Nei, men så for det være. Åpenbart så har datamaskinen her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag I dag. Det mange som har fødselsdag også. Den listen har I alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø for eksempel, skiskytteren, han født I 1988. Vi har Lisa Ekdal, den svenske artisten, født I 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født I 1936, han døde I 1988.

0: Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.
1: Lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Det kan oppleves at dagens oppgave kanskje var enkel, og det den jo hvis man vet hva svaret og man kjenner godt til personen man ute etter når man har en kjent folkoppgave. Riktig svar Joe Biden. Skal vi se nå, han hadde egentlig et mye lengre navn. Skal vi slå opp det her. Joseph Robinette Biden Jr., faren var da senior, hans fulle navn. Han mistet kona og datteren i en alvorlig bilulykke i 1972. To sønner overlevde krasjet, og dette skjedde samtidig med at han ble valgt inn i det amerikanske senatet, så han var senator, en av de yngste noensinne, og alenepappa samtidig. Han giftet seg senere igjen. Og han har vært vicepresident under Obama, og president i egen kraft siden det. Riktig svar i dag altså, Joe Biden. Jeg håper du landet den. Det er en glad tilfredsstillelse å kunne si at man har taklet quizzen i kaffepausen.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Sien Selbakk, onsdag 29. juli klokken 19, sangkafé med bevertning. Så det Frikirken Greåker menighet, torsdag 30. juli klokken 19, Bibel og bønn. Søndag 2. august klokken 11, fellesgudstjeneste i Greåker Frikirke, pastor Bjørn Tore Andersen. Klokken 20.30, omsorgsprogram på Radio Øst. Og så det DELK, Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, inviterer til gudstjeneste i Missingmyra bedehus, Råde søndag 2. august klokken 11. Boe Johannes Hermansen taler og liturg. Nattverd. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag.

Vi har jammen kommet oss igjennom dagens show også. Det gikk greit radig I dag, synes jeg. Vi har hatt god quiz, vi har hatt god stemning, god kaffe, gode Laban Seimen. Har du også kommet med en sånn liten skål med litt Seimen og litt nøtter og sånn? Det settes alltid pris på. Du skal ikke tro at vi ikke blir tatt godt vare på, I hvert fall. Det er bare en illusion. Vi har det så fett som vi bare kan ha det, og kanskje fett hoveddelen av den setningen. Vi har ikke kommet oss igjennom uka på noen som helst måte, bare halvveis I arbeidsuka, og det betyr at det blir en ny kaffepause allerede I morgen. Ny quiz blant annet, så hvis det ikke gikk så greit I dag, så har du muligheten igjen der. Massevis av meldinger I dag, tusen takk for alt som har kommet inn. Jeg synes Stian har en av de beste, sitter hjemme og har fri og bygger Lego. Ja, men det synes jeg en god idé. Fortsett med det og nyte Stian og la radioen stå på selvfølgelig. Vi to høres igjen I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet i en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene i en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Antisemittiske angrep kostet i fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning i antisemittiske hendelser i Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det er den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene i arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser i neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Gjenbruken Isøveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Du befinner deg kanskje I en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Eller du har kanskje helt konkret mottatt et brev som har gjort deg skikkelig bekymret. Bruk bønnens vei. Gå inn for Guds ansikt. Brett det brevet du har fått ut for hans åsyn. Legg det over på Gud, og glem aldri, veien oppad fri.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi lese noen vers knyttet til kong Hiskias livshistorie. Denne flotte mannen som ble konge i Sørrike Juda da han var 25 år gammel. I dag skal vi lese om en av de virkelig vanskelige situasjonene han kom opp i, da assyrerkongen truet med å innta både Juda og byen Jerusalem. Vi leser fra 2. kongebok kapittel 18, fra vers 17 til 20. Jeg har kalt dagens program «Trygg hos Gud». Men kongen i Assyria sendte Tartan og Rabsaris og Rabsake med en stor hær fra Lakis til kong Hiskia i Jerusalem. De dro opp og kom til Jerusalem, og da de var kommet dit, stanset de ved vannledningen fra den øvre dammen, ved landeveien til Vaskervollen. Og så ropte de på kongen. Da gikk slottshøvdingen Eliakim, Hilkias sønn, ut til dem, sammen med statsskriveren Sebna og historieskriveren Joa, Asafs sønn. Og Rabsake sa til dem, «Si til Hiskia, så sier den store kongen, kongen i Assyria, hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Vil du si at tomme ord er innsikt og styrke nok til krig? Hvem setter du da din lit til, siden du har gjort opprør mot meg?»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Fanny Crosby, eller om du har peiling på den utrolige historien om kvinnen som bærer dette navnet. Fanny Crosby ble født i USA i 1820 og skulle bli 95 år gammel. Hun ble blind bare 6 uker etter at hun var født, men skulle likevel bli en av Amerikas mest berømte sangforfattere. Mer enn 8000 sanger kommet fra hennes hånd. Mange av dem oversatt til en mengde forskjellige språk, og selv om det snart 100 år siden Fanny Crosby døde, blir mange av hennes sanger sunget hver eneste uke i kirker og kristne forsamlinger verden over. Og Norge intet unntak. Fanny Crosby lærte tidlig både Bibelen og Jesus å kjenne. Det var bestemor som brakte Bibelen til meg, og meg til Bibelen, sa hun ofte. Hun hadde allerede, da hun var 10 år gammel, skrevet en mengde flotte dikt, og var produktiv og skrev sanger like til sin død. Et av de typiske trekkene ved Fanny Crosbys sanger den glede og trygghet som en kristen får lov å eie på grunn av Jesus. Selv om hun var blind, hadde hun et åndelig klarsyn, sterkere enn de fleste, og fikk se dypere inn i evangeliet enn mange andre har gjort. Jeg vet ikke om du kjenner noen av disse trygghetssangene. Hele veien går han med meg, og hva kan jeg ønske mer? Slik begynner en, eller Sikker i Jesu armer, som tittelen på en av de andre. Her det gleden og tryggheten i det å få være en kristen det virkelig handler om. Og likevel det en annen sang som kanskje aller sterkest tolker den glede og trygghet det å være et Guds barn. Det sangen «Salige visshet, Jesus min». «Blessed assurance», som han heter på amerikansk. Denne sangen ble skrevet i 1879 og kom til Norge 30 år etter. En lys og herlig sang om frelsesvisshet og frelsesglede. Du kjenner kanskje denne sangen. «Salige visshet» en sang som kan synges med ganske forskjellige følelser. Du kan synge den av full hals, med hjertets fryd og begeistring, fordi den så til de grader setter ord på det du kjenner, når du har det rikt og godt med Gud. Men den kan også synges med en helt annen følelse, nemlig følelsen av å være en stor hykler. Salige visshet, synger vi. Men hvordan får vi nå tak i den vissheten og tryggheten som det synges om her? Vi har den jo ikke selv, synes vi, i vårt hjerte. Andre kan synge den av hjertet, men ikke vi. Jeg vet ikke hvordan det med deg, om du har vært med å synge denne sangen. Og i tilfelle, hvordan det var med deg da du sang. Føltes det godt, eller følte du deg som en stor hykler? Trygg hos Gud. Det dette vi skal snakke litt om i dag, ut fra det vi her leste om kong Hiskia. For du la ganske sikkert merke til hva de spurte om, disse fientlige sendebudene fra Syria. De forsøkte så godt de kunne å skremme kong Hiskia til å overgi seg i den mektige assyrerkongen Sankeribs hånd. Men dette var trusler som ikke beit på den unge kongen i Juda. Og derfor spurte de kong Hiskia rett ut. «Hva det for en trygghet som kommet over deg?» Det var nesten som en overnaturlig, en himmelsk trygghet over kong Hiskia. Og disse mektige assyriske utsendingene ropte, «Hva det for en trygghet som kommet over deg?» Jo, kong Hiskia var trygg, selv om han i denne situasjonen langt fra følte seg trygg. Og det viktigste for et menneske, ikke sant, det jo å være trygg, også om vi ikke alltid synes vi føler denne tryggheten. Jeg synes vi skal se litt nærmere på kong Hiskias situasjon, og se hva vi kan lære av han, om det å ha frelsestrygghet, om det å være trygg i Gud.
Det var en utrolig vanskelig situasjon han befant seg I, kong Hiskia. Nå hadde han vært konge I snart 14 år, men denne dagen sto han over for sitt vanskeligste politiske problem noensinne. Sørriket Juda var angrepet av den mektige assyrerhæren. De fleste av byene I landet var allerede inntatt, og nå sto Jerusalem for tur. Nordriket Israel var allerede falt, og folket bortført som fanger. Og ikke noen av de andre omkringliggende landene, in Judas nabolag, hadde maktet å holde stand, når denne assyriske krigsmaskinen turet frem. Hvordan skulle så Jerusalem klare det som ingen andre hadde fått til? Assyrerkongens sendemenn sto allerede utenfor huset, der kong Hiskia oppholdt seg. De ønsket ikke minst å ta motet fra kong Hiskias menn og medarbeidere. Der fortalte de hånlige ord, både mot Hiskia og mot Herren. Så sier kongen, «La ikke Hiskia få narret dere, for han makter ikke å redde dere ut av min hånd. Og la ikke Hiskia få dere til å feste lit til Herren», I det han sier, «Herren vil redde oss, og denne byen skal ikke bli gitt I assyrerkongens hånd. Hør ikke på Hiskia!» Men folket tidde, og svarte ham ikke ett ord, står det. For kongens befalingen lød, «Dere skal ikke svare ham!» Kong Hiskia lot seg ikke presse, og bøyde ikke av. Han holder seg I ro I huset, og møter sine angripere med komplett taushet. Og det altså I denne situasjonen spørsmålet kommer. Hva det for en trygghet som kommet over deg? Nå selvfølgelig denne situasjonen vi her har skildret, milevis unna det livet vi lever I vår hverdag. Assyrere, Sankerib, Jerusalem og trusler om invasjon. Det jo klart at dette ikke hverdagen for noen av oss. Men likevel, fritatt for uro, angrep og konflikter, det vi ikke noen av oss. La oss bare tenke oss litt om. Vi har en sjelefiende, djevelen, som hverken unner oss glede eller trygghet I vår tro på Gud. Derfor angriper han oss og plager oss stadig. Vi har en natur som syndige menneske som absolutt ikke ønsker å gjøre det Gud vil. Det også et problem. Og så lever vi I verden, dominert av krefter som herjer med oss og påvirker oss I helt andre retninger enn mot Gud. Jeg hadde lyst til å peke på fire konkrete forhold I denne kongens liv. Situasjoner som hver på sin måte taler til oss og kan lære oss noe om denne frelsestryggheten som både kongen og du og jeg skulle få lov å eie. Kong Hiskia hadde sin sak med Gud I orden. Det det første. Dette leser vi så fint om I begynnelsen av dette kapitlet. Hiskia satte sin lit til Herren, står det, til Israels Gud. Hvordan gjorde han det? Han holdt fast ved Herren, Han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Slik står det I vers 5 og vers 6. Kong Hiskias tro viste seg den måten han forholdt seg til Guds ord på. Han tok ordet på alvor, han tok det til seg, og han innrettet seg etter det. Han viser oss at det forholdet vi har til Gud, det samme forholdet som det vi har til Guds ord. Kong Hiskia ikke syndfri eller perfekt, men han åpen og ærlig, redelig og skvær. Ingenting fikk lov å komme inn imellom Gud og han. Han I Guds lys med sitt liv. Han lever I og av Guds tilgivelse. Bibelen bruker et bestemt uttrykk for dette at alt I orden. Vi har fred med Gud, sier Romerbrevet 5, 1. Vet du hva det for noe?
fred med Gud? La oss prøve å si det slik. Har du ordnet din sak med Gud? Er den saken du har med Gud i orden? For deg og meg har det med forholdet til Jesus å gjøre. Vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, står det videre i Romerne 5:1. Prøv å svare på følgende spørsmål. Har du bruk for Jesus? Har du fått bruk for det som Bibelen forteller at Jesus gjorde for deg da han døde for alle dine synder? Har du gitt rom i livet ditt for dette budskapet? Trenger du det? Hvis du kan svare ja på slike spørsmål, da er det konkrete signaler at du lever i et slikt åpent og rett forhold til Jesus. Og dermed er din sak med Gud i orden. Du har fred med Gud og kan være trygg. Kong Hiskia tjente den levende Gud og dyrket ikke avgudene. Det var det andre. Kong Hiskia gjorde mange viktige ting som konge i Juda. Noe ble tydeligere lagt merke til enn andre ting. Og noe av det mest dramatiske, noe av det mest viktige, det var dette. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hugg ned astartebildene. Alt det betyr, han tok et skikkelig oppgjør med avgudsdyrkelsen og avgudsbildene, for han ønsket å tjene Gud og Gud alene. Dette var dristig gjort, meget dristig. Og ikke alle var like enige, ikke alle syntes det var like populært, men det var nødvendig. For Gud ønsker ingen ved siden av seg selv. Han vil være Gud alene, uten rivaler og konkurrenter. Du skal være rimelig trygg hos Gud, om du våger å gjøre det som kong Hiskia gjorde. Du skal i alle fall ha sett hvem Gud virkelig er. Men det hadde kong Hiskia fått oppleve. Derfor sa han ja til Gud, og nei til avgudene. Det samme skjedde mange hundre år senere i byen Thessaloniki, dit Paulus kom som misjonær for første gang og forkynte evangeliet om Jesus for byens innbyggere. Virkningen av dette ble store og merkbare i Thessaloniki. Og i 1. Tessalonikerbrev kapittel 1 og vers 9 skriver Paulus, «Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud.» Dette var nøyaktig det samme som kong Hiskia hadde gjort. Finnes det avguder i dag? Eller er dette med avgudsdyrkelse en saga blott? Jeg synes det er interessant å peke på det greske ordet som er brukt, og som vi oversetter med avgud. Det som for eksempel Paulus brukte her i 1. Tessalonikerbrev. Eidolon heter dette ordet. E-I-D-O-L-O-N. Nå skal du få høre noe interessant. Den første bokstaven i dette ordet, E, er en forstavelse. Og de to siste bokstavene, O-N, er en slags bøyningsendring som stadig forandrer seg ettersom du bruker ordet. Men hvis vi tar vekk disse tre bokstavene, står vi igjen med roten, disse fire bokstavene I-D-O-L. Idol. Og dette ordet kjenner du, gjør du ikke? Et idol i bibelsk tankegang er en avgud. Det er noe du kan se på. En idol, et idol ser du opp til, du beundrer det, du gir det din tilbedelse, og du kan la deg prege og inspirere av de verdiene som idolet formidler. Har vi idoler i dag? Selvsagt har vi det. Vi kunne ha nevnt navn i mengdevis. En kristen trenger ingen idoler, og skal ikke dyrke idoler, for de tar lett den plassen i livet som bare Gud skal ha. Nei, gjør deg kjent med Gud. Lev med Gud i din hverdag. Ikke gi andre enn Gud plassen i ditt hjertes tempel. Og med Gud, og Gud alene på hjertetronen, skal du se hvordan tilliten, tryggheten
og gleden i dette livet med Gud får vokse fram. Kong Hiskia kjente bønnens vei, det var det tredje. Jeg er sikker på at den unge kongen ganske sikkert følte seg presset av assyrerkongens sendemenn. Både det han så og det han hørte kunne gjøre han livredd. Ille var det å høre sendebudene snakke, og bedre ble det ikke da det kom et brev en tid etter at sendebudene hadde dratt sin vei. Hvordan håndterte kong Hiskia denne situasjonen, når alle utveier syntes stengt? Her har jeg lyst til igjen å sitere noen strofer fra en sang, denne gangen skrevet av en dansk prest, Sven Reling. Veien oppad er fri. Husk det i selsomme dage. Når døren fremad og døren tilbake, begge er hårdt lukket i. Veien oppad er fri. Dette fikk kong Hiskia virkelig bruk for. Veien oppad er fri. Derfor gikk han den eneste mulige vei som fantes, i den vanskelige situasjonen han nå befant seg. Han gikk bønnens vei. Hør hva som står i 2. kongebok 19. Da kong Hiskia hørte dette, sønderrev han sine klær, kledde seg i sekk og gikk inn i Herrens hus. Og da Hiskia hadde mottatt brev av sendebudene og lest det, gikk han opp til Herrens hus. Der bredte Hiskia brevet ut for Herrens åsyn, og Hiskia ba. Og så kan du lese videre en av de inderligste bønnene som noen gang er bedt av en jødisk konge. Og svaret kom. Da sendte Jesaja, Amoses sønn, bud til Hiskia og sa, «Så sier Herren, Israels Gud, jeg har hørt det du har bedt meg om.» Kanskje er også du i en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Kanskje har du til og med helt konkret fått et brev som har gjort deg skikkelig bekymret. Gå inn for Guds ansikt, bruk bønnens vei, og brett gjerne det brevet du har mottatt ut for Guds åsyn. Legg det over på han, alt det du ikke takler selv, eller vet hvordan du skal løse. Glem aldri det, veien oppad er fri. Ikke ett menneske har ærlig og oppriktig søkt Guds ansikt forgjeves. Det nytter å be, vær ganske trygg. Og så til slutt, kong Hiskia visste at han kjempet på den sterkestes side. Og dette, det gjorde den pressede kongen trygg hos Gud. Det står noe flott om dette i 2. krønikebok, kapittel 32. Her får vi høre at kong Hiskia gikk i gang med å bygge et stort festningsverk for å berge byen fra den mektige assyrerfienden. Kongen tok mot til seg, står det, og bygget opp igjen hele den muren som var revet ned. Og så samler han offiserene sine foran byporten, taler til dem for å sette mot til dem. Og hør hva som nå kommer. «Vær frimodig og sterke, frykt ikke og vær ikke redde for kongen i Assyria og hele den her han har med seg. For det er en større med oss enn med han. Med han er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud. Han skal hjelpe oss og føre våre kriger.» Og folket, står det, ble styrket av Hiskia, Judas konges ord. Hvordan gikk det så med kongen og med folket? Det gikk som Gud hadde lovt. Noe dødelig angrep kom aldri. Jerusalems innbyggere forble trygge hos Gud. Det skal også du få regne med, du som vil ha med Gud å gjøre. Den sterkeste er på din side, og du skal alltid få være trygg hos Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jenter I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

steinar, granitt, lignende silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker, vennlig og nikker, god dag.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken er ved Svein Granerud. Han er nå pensjonist, men tidligere ansatt i Nordmisjon. Andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Ser du?», og den er sunget av Gospelkompaniet.

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra Geir Harald Johansen sin bok «Ta imot» «Motsatte svømmetak». Skulle du falle i elva, fikk en venn av meg høre en gang, så ville du garantert drukne. Du kan bare dra armene innover sånn. Og så karret den som sa det armene innover mot brystet i en flokelignende bevegelse, i stedet for å slå armene utover i svømmetak.

mer enn har å rutte med. Mer penger mellom hendene gir snart nye behov som må dekkes. I prinsippet er det greit å være kristen og millionær, gjerne lottomillionær til og med. Men i praksis er det nok ikke så greit. Pengene gjør noe med han. Mye vil ha mer, sa de gamle. Onkel Skrue Donald Duck tar nok de fleste av oss mer på kornet enn vi liker. Det er ikke lett å gi bort av det en har i pengebingen sin. Det ligger ikke så naturlig for oss. Det er mer naturlig å se seg om etter enda mer. Det er lange lister av oppgaver som skal løses i menighet og misjon. De oppgavene roper etter penger. Det vil si, det er Herren som roper. Han kaller på vegne av alle som trenger evangeliet. Derfor skal vi be Gud om nåde til ikke å gå til bunns mens vi karrer til oss. Armene skal vendes utover, ut mot andre som trenger hjelp. Da øver vi oss samtidig til den siste svømmeturen mot evighetens strender.

Velkommen til 5 minutter over en åpen bibel. I dag har jeg slått min bibel opp i 1. Korinterbrev kapittel 12. Og det er fordi vi skal se på et bilde som Paulus bruker av den kristne menighet av Guds folk på jord. Det er berikende å se hvordan både Jesus og apostlene bruker bilder for å hjelpe oss til å se og forstå og ane hva det betyr å høre Jesus til og være en del av den flokken som han kjenner. Og et av bildene som vi har hørt om mange ganger, men stadig trenger å lytte til på ny, det er når Paulus taler om Jesus som legeme, som kroppen, og vi som lem på ham. Og nøkkelverset finner vi i kapittel 27 i 1. Korinterbrev 12. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Legg merke til at Paulus ikke stiller spørsmålstegn ved det, om undre på om du er, eller ber deg finne ut av, eller ber deg forsøke å være. Paulus, han forkynner hva du er, du som hører Jesus til. Akkurat det trenger jeg å minnes om av og til, for det hender jo at jeg er litt sånn tilbøyelighetstenkende, eller får gjøre mitt beste, eller får håpe det funker, kristen. Da glemmer jeg fort at det som gjør meg til Guds barn og til en Jesu disippel, det er ikke mine gode forsøk, men det er det som Jesus har gjort. Så det er ikke slik at på en dårlig dag så forsvinner jeg ut av bildet, og så kommer jeg forhåpentligvis tilbake på en bedre dag senere. Både på de gode og de ikke så gode dagene så hører jeg Jesus til, jeg som har gitt livet til han, og som bærer mine både gleder og mine nederlag til han. Da er jeg et lem på Jesu legeme. Det er det viktig for Paulus å forkynne, tror jeg, for at ikke vi skal gjøre det som vi har en tilbøyelighet til, tenke at det går ut og inn og opp og ned. Jesus tenker ikke sånn, vi tilhører han, og så vil han hele tiden hjelpe oss til å se hva det betyr, og til å ta imot de gavene som hver dag gis meg og flyter inn, også i mitt liv, fordi jeg hører Jesus til. Og da er det altså at Paulus i 1. Korinterbrev 12 bruker kroppen og lemmene som bilde på noe han har veldig behov for å si, nemlig at vi er så forskjellige, vi som hører Jesus til, og samtidig hører vi til det samme legeme. Paulus er opptatt av tjenesten i Guds rike i 1. Korinterbrev 12, og da forteller han at hos hver enkelt som hører Jesus til, så gir Den hellige ånd seg til kjenne slik at det blir til gavn. Det ser du nede i kapittel 12 og vers 7, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. Så du har fått Den hellige ånd, og han vil hjelpe deg til å tjene Jesus slik Jesus trenger. Og så forteller Paulus oss om alle de tjenestegavene som Jesus har gitt oss, og som Den hellige ånd utruster oss med. Og det virker som alle er regnet med der også. Du må ikke tenke at du er utelatt fordi du har så lite å fare med. Evangeliet er hva du har i Jesus, ikke hva du synes du selv har fått til. Og 1. Kor 12 er en veldig god hjelper til å se det, at evangeliet taler om det jeg har. Og derfor bruker jeg dette bildet når jeg lytter til det selv, og ser at også jeg er et lem på Jesu legeme. Det er ikke sikkert det er det største og det viktigste, men som Paulus skriver, det er ikke det viktigste. Se de andre som har en annen tjeneste og glede over det de gjør, og tenk at skal Jesu legeme fungere, også på den plassen hvor du er en del av det, så trengs det forskjeller. Da man har ulike lemmer, og det har Jesus sørget for at vi er. Den hellige ånd utruster oss forskjellig, så kan vi tjene Jesus med ulike gaver, men sammen er vi lemmer på ett legeme, som andre skal kunne ane vi hører til på, og så skal de se fra oss og på Jesus, og ane at vi tilhører ham, og så kanskje de tenker, å høre til på en slik kropp, høre til en slik frelser, det har vi også lyst til.

Vivi Kronholm var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Svein Granerud. Vi hører til på Kristi legeme. Ragnar Fianbakken skal synge for oss til slutt i dagens program «Bli i ham». Så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt god dag. Over en åpen bibel er tilbake også i morgen. Jeg håper at vi høres.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
6: Det mitt program, dette her!
7: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en lang og god låt som kom ut I 1985 med de som kalte seg Forent Artister, alt som kunne krype og gå av norske popartister, Sammen for livet, som var laget for sulterammen I Afrika og Etiopia da. Det var starten på et temaprogram der undertegnet ikke minst Sigbjørn Hemstad skal prate om musikk og spille musikk ifra 1985. Musikk som 40 år gammel. Og Sigbjørn, vi kan jo starte med den der Sammen for livet. Det var jo en stor suksess, og jeg regner med den var litt inspirert av låten vi skal avslutte med I dag, nemlig We Are The World, som USA for Afrika laget. Forent artister sammen for livet, der var den Åge Aleksandersen som laget melodien, og en Halvdan Sivertsen som skrev teksten. Har du noe mer å tilføye?
1: Nei, jeg kan vel si at 1985, ja, vi skal åpne med det for å si litt rundt om året, så var det et stort glittrende musikkår egentlig, og vi skal jo ikke innom A-ha og Monroe som hadde hits det året for eksempel av norske artister. Så, men her I Sammen for livet vel nesten hele Norges eliten med og synger I denne låten.
0: Det de husker godt at videoen kom på TV, jeg tror det var på sommeren det året at jeg så den kom på TV. Da var jeg hos tantonkeren min på Dokka, husker jeg så det på TV-en der oppe. Sammen for livet, ja, det var jo en tekst som mange kan synge med på. Forskjellige artister hadde jo sånne korte strofer ta med teksten, så vi husker godt at for eksempel Bjørn Haaland sang at TV-bildet kommer langveis fra sånne ting. Det mange av strofen som ble knyttet opp mot artister. Folk husker hvem som sang hva.
1: Ja vel, det gjør ikke jeg, men jeg ser at Åge Aleksandersen for eksempel var med, og Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen, Viggo Sandvik fra Vaselina, så det var jo nesten hele Norges eliten, Inge-Lise Rypdal, så her var det mange.
0: Det var det. Neste melodi, den kom vi ikke utenom når det gjelder 1985, for den satte jo Norge på Europakartet for aller første gang når det gjelder musikk, for da vant vi jo Eurovision, og det hadde vi aldri gjort før, og Bobby Saxton var vel I startfasen til karrieren sin da, var de ikke det?
1: Ja, de hadde holdt på I 2 år, altså Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh. Hanne Krogh hadde jo en lang Grand Prix-karriere bak seg. Hun var med allerede I 1971 som ganske ung jente som sang da, en Arne Bendiksen-låt. Og Elisabeth Andreasen, alt etter som hun ville si når hun gift eller ikke, Hun hadde jo vært med I Grand Prix sammen med Kikki Danielsson og vært oppe på en tredjeplass. Når du sier Norge så jo det litt interessant I historisk perspektiv da, for vi begynte jo ganske bra I 1960 med en fjerdeplass med Nora Brokstedt, Voi Voi. Og så kom det fram til 1966 med Åse Kleveland som kom jo inn på en tredjeplass, men så utover 70-tallet så ble vi jo mer kjent som en sånn nullpoengsnasjon, blant annet med Jahn Teigen Mil etter mil og Finn Kalleviks fine låt som senere ble oppgradert ganske mye, vant jo en irsk konkurranse blant annet. Men dette, vi var jo litt fortvilet når det gjaldt Grand Prix sammenheng, fordi at vi fikk en tysker til å skrive en låt til Anita Skorgan og Jahn Teigen, Adieu for eksempel, og den nådde ikke opp, så dette her med Rolf Løvland, det jo et kapittel for seg, han fikk jo også en Grand Prix-seier til med Nocturne noen år senere.
0: Han gjorde det, det hjalp på kjørtilliten, både at NRK og det norske folket at Bobby Sox klarte å ta hjem seieren I 85.
1: På en måte gjorde det, nå tror jeg, jeg vet jo, Jordal Swingers hadde en god plassering på Europatoppen på 70-tallet, men så tror jeg dette med A-ha og Monroe som fikk internasjonale suksesser også hadde stor betydning, så vi hadde vel begynt å få litt selvtillit på at det gikk an for norske, men at det skulle bli en norsk låt, og den var jo også favoritt der nede I Göteborg. Så la oss høre på den der, la det svinge!

0: Ja, vi kommer ikke utenom La det svinge dette temaprogrammet der vi spiller musikk fra 1985. For nordmenn det vel den låten vi husker aller best. Som vi også husker Take on Me med Hada og alle låtene som Monroe hadde. Men La det svinge blir vel en ener. En annen låt som var med I Grand Prix, Sigbjørn, som kanskje ikke ble så godt lagt merke til, det var en låt fra Bjørn Eidsvåg som het Gammel Drøm. Og nå skal jeg være ærlig innrømme at jeg ikke noen kjempefan av Bjørn Eidsvåg som musikalsk. Jeg liker bedre å høre på at den sitter og prater enn at den synger med en gammel drøm som var med Grand Prix I 1985. Det ble liksom den eneste låten jeg alltid har likt med Bjørn Eidsvåg. Og vi kan vel si at Bjørn var ganske tidlig I karrieren siden han var med I Grand Prix I 85. Han hadde vist det drevet på seg veldig mange år.
1: Nej, det tror jeg riktig at det var tidlig I karrieren til Bjørn Eidsvåg som for øvrig kommer fra Sauda og 71 år gammel han fikk jo en meget god norsk karriere I hvert fall med, og ingen har vel unngått å høre Jeg ser for eksempel så han, jo, han var jo rockeprest han var jo utdannet teolog da broren var baker og gjorde det veldig bra I bakeribransjen og de hadde nok skuespillertalent han ble jo mer jeg vet ikke om mye han har operert som prest ja, men det vel mer som sanger han har operert
0: jeg tenker kanskje litt på at den prestekarrieren kanskje var litt før han ble stor artist og at den avtok litt etter den ble slo igjennom, eller hvordan var det den prestgjerningen før musikkarriere? Det ikke en oversikt over, men...
1: Nei, hvor mye han var prest, men han I hvert fall utdannet teolog, da, så vi får holde oss til det. Han 71 år, han var altså I 30-årene når denne her låten her kom, da, så han vel en elsket... norsk visesanger han du kan vel han kom jo fra en bygd av Sauda, det ikke så store stedet vi har jo andre artister kan gå til han påvirke litt sånn Vestlandsmannen at den var ikke forbilder men at det var et musikalsk miljø på dette relativt lille stedet
0: Og musikalt så setter jeg en Bjørn Eidsvåg litt I samme bås som en Sigvard Dagsland, litt samme stilen og preget.
1: Ja, det kan du være enig I. Uten at jeg noe ekspert på området, så jeg har vært og hørt teaterstykke med Bjørn Eidsvåg I, hva heter det, Jesus lever eller et eller annet sånt på norske teatret. Han jo flink kar, men jeg har vel heller ikke sånne store favoritter blant hans... hans sanger, men han en stor personlighet, så da får vi høre ikke jeg ser, men gammel drøm. Nå trenger

0: Ja, det var gammel drøm med Bjørn Eidsvåg, som altså var med I Grand Prix I 1985. Jeg husker ikke hvor langt opp på listan han kom, men han vant I hvert fall ikke, for det gjorde selvsagt Bobby Sox. Neste melodi, Sigbjørn, den lokal for våres del. Den tar oss med til Gjøvik og Toten, og vi tror den tar oss til Kapp, hvis ikke tar feil. Eller Vågan, han kom med en soloplate først I 82, kom med en plate av Trøbbel, og så kom det enda en soloplate I 85, som heter En herre med Bart. Og jeg lurer litt på deg, Sigbjørn, hva som grunnen til at en Eldar valgte å gi ut soloplate ved siden av den store suksessen hadde I Vasselina. Først Gud, tror hun hadde mer enn nok med jobben der på den tida.
1: Hvis jeg kjenner Eldar Vågan rett, så lagde han såpass mye tekster og låter på den tida, at han fikk et overskudd av dette her, og lot de låtene komme ut på eget som soloartist. Da.
0: Det ble nesten luksusproblem for han da.
1: Ja, det virker nesten sånn som Eldar, det var jo der som Viggo sier, han hadde jo vært Alf Prøysen, hvis ni Vestjas var på Alf Prøysen, hvis ni ikke hadde, han trakk det kanskje litt langt av og til, den godeste Eldar, men han likte jo veldig godt dette her, å lage, her har du en gammel storhit fra Fats Domino, ikke sant, Be My Guest, Og lagde veldig gode norske oversettelser Bigamist I kveld.
0: Glad du tok den, for det min favoritt fra soloplaten av Eldar.
1: Ja, og det jo en grei låt. Jeg får lov til å tilføye det at jeg har spesielt forhold til Be My Guest I kveld, da, for eller Be My Guest, fordi at Stein-Erik Hagen og jeg, når vi lagde hvilke tider, hvilke låter, så hadde vi den her som åpningsmelodi, men vi spilte jo mest svensk-norsk, så vi hadde Sven Ingvars til å spille og hvilken tid først, og så Vær min gjest med Ole Ivars som andre halvdel, så det ble en blanding av Sven-Erik Magnusson og Lasse Johansen, og det vel de to fineste nordiske stemmene.
0: Og der på NRK P2, for noen som ikke har hørt oss før, som ikke vet hva du har drevet med tidligere, du har jobbet I NRK.
1: Ja, det på NRK P2, jeg tror vi hadde den 5-6 år, ja, før vi gikk over til livesendinger som het Helgefest. Så Steinøya har jo hatt en NRK-karriere, ja.
0: Ja, så jeg skikkelig proffmannen sitter her med seg programmet. Du har mye kunnskap og har god fartstid innen radio.
1: Ja, det har jeg, og det ble jo, som du vet, når NRK skulle begynne å spare, da skulle jo spare på begynnelsen av 90-tallet, da fikk de inn en egen mann til å ta disse programmene, men da ble det jo snart lokalradio og plateselskap for Hagen og mitt sitt vedkommende, så vi var ikke ute av bransjen noen gang.
0: Nei, det var ikke det, men nå kom vi jo veldig ut på vidda her, vi måtte jo ta det med nesten. Men Bigamist I kveld da, det jo en sang som handler om det å liksom drive litt på si fra det han egentlig bør gjøre.
1: Ja, men det typisk Eldar Vågan å se det ironiske, og se, holdt på å si, slitt uttrykk, store I det små. Han har jo eksosen som noe av det fineste han vet, og kommer hjemme til jul og videre, og her slår han virkelig til med den her låten om Bigamist I kveld.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra 1985 og prater om musikken som var populær det året. Neste melodi, den var stor. Ja, melodien var kanskje ikke så stor i 1985, men bandet var stor i 1985, Sigbjørn. For da kom det plate med gruppa Dire Straits, som jeg mener har hørt var den første, første plata som kom med CD-format. Jeg har hørt det en gang i tiden, om det stemmer, det er jeg litt usikker på, men det var på den tiden da CD-platen begynte å komme fram. Dire Straits, Sigbjørn, de fikk vel gjennombruddet sitt i 85 med Brothers in Arms, som drev på noen år tidligere også?
1: Ja, i hvert fall i Norge, så Mark Knopfler var jo veldig flink til å spille gitar da, og synge. Nei, når du sier at det ikke mest kjente låtene, så nå kanskje jeg litt ute på udda låter og ikke tok den mest kjente.
0: Men du tok jo min favoritt i hvert fall, altså.
1: Ja, og jeg holdt på å si, hvis jeg skulle velge ut 100 sanger jeg ville ha med meg i et program, så er Why Worry helt sikkert med.
0: For egentlig burde vi kanskje spilt Money for Nothing, eller i hvert fall Walk of Life.
1: Ikke sant? Det er jo det som du beskylder jo meg for å ta de mest kjente, men den er, synes jeg, virkelig en beroligende låt. Jeg vet ikke, jeg har snakket om en svenske, Jan Johansson, som lagde en sånn beroligende låt, en sånn instrumental låt, og det er jo mye instrumentalt i den her, og den, jeg synes det liksom er en beroligende stil. Jeg tror altså, det sies at han, Mark Knopfler, hadde Everly Brothers in Minds når han skrev denne låten, og Everly Brothers hadde jo en del sånne rolige låter som Crying in the Rain for eksempel, og faktisk så har han jo spilt den inn sammen med Everly Brothers. Den her, de var jo atskillig eldre, de var jo populære på gjennombruddet deres. Everly Brothers, det var jo på slutten av 50-tallet.
0: Og Why Worry, den huset jo ble gjort med en greske sangerinne, Nana Moscouri, for dere som husker henne.
1: Ja, hun hørte jeg på radio i går. Jeg hører en del på NRK, hva heter det, Plus?
0: PN Plus, ja, den jeg hører på bilen.
1: Ja, og veldig fint program, nesten like bra som vårt, Thomas.
0: Ja, det hender jeg på lufta der, på noe som heter Jukebox. Det hender jeg sender inn og ønsker på telefon, og ønsker meg litt sånn Uda låter der også.
1: Ja, du ønsker det, Uda, der. I dag var det faktisk Sven Ingvars til og Två mørka ögon i den rolige versjonen, så den er nesten som det kunne vært Why Worry Now.
0: Det er det jo, vi kan høre Why Worry, han er jo veldig lang, han er på hvert fall 5,5 minutt.
1: Ja, men du har med lengre sanger i dag.
0: Jeg har med en på 7 mot slutten, men den kommer vi tilbake til.
1: Ja, nei, Why Worry Now.

0: Lang og god låt, Why Worry med Dire Straits. Nå skal vi til en stor stjerne I verden, Sigbjørn. Vi skal høre den godeste Madonna. Hun var vel bare forholdsvis tidlig karriere sin. Da husker noe av første jeg gjorde på Who's That Girl. Men husker ikke nøyaktig årstallet, men forholdsvis jeg var forholdsvis tidlig karriere 1985.
1: Ja, hun født I 1958, så var jo snart 30 år gammel da, I 1985. Hun jo fra Michigan I USA og faktisk en av de aller mest selgende artistene som finnes.
0: Da overgår han nesten Elvis og Beatles også.
1: Det tror jeg ikke, uten at jeg sjekker det, men hun ligger tett oppunder, og det jo ganske merkelig, for jeg trodde ikke Madonna var så stor, men hun jo, hadde jo et vitt spekter å spille på med teater, film og så videre, og hun levde vel litt rockete liv, kan du si liksom, hun ville gjerne være utfordrende både I klesdrakter og utspill
0: men selv om hun har levd hardt så har hun holdt seg godt, sånn kroppsmessig utseendemessig og sånn
1: enig I det, jeg tror kanskje at hun virker som hun har levd hardt, men I virkeligheten så visste hun hva hun gjorde I karrieren, dette var en del for å fremme karrieren
0: kanskje hun var ganske fornuftig og veldig seriøs av seg
1: Ja, hun hadde en opptreden med Britney Spears som lagde litt reaksjoner igjen, og nærmest kysse hverandre på scenen.
0: Ja, det har ikke jeg sett, men det stemmer nok. Det, jeg kan nok ha hørt om det.
1: Ja, så, men jeg synes det var I og med at vi sjelden vil ha med så spesielle artister, men det verden har solgt så mye, så må vi jo bare nøye til det, holdt jeg på å si, og si Madonna var en veldig, veldig stor artist. Skal vi høre på The Gambler?
0: Ja, The Gambler, det en fremmed låt for meg. Du kan si hva han kommer fra en film som jeg heller ikke hadde hørt om.
1: Nei, det filmmusikken til Vision Quest jeg har funnet frem til, så det jo, det en ære det å få liksom hovedmelodien I en film det ligger jo ofte filmmusikk eller musikk bak I alle filmer men denne her ble stor og Madonna fikk altså lov til å spille det Gambler

0: Det var Madonna og låta Gambler, eller bare Gambler da. Nå skal vi ha Grand Prix-musikk at Sigbjørn er gjemt at det en norsk Grand Prix-låt til slutt. Denne tror jeg kom på andreplass i den norske finalen, hvis ikke tar feil. Anita Skorgan og låta Karma. Anita Skorgan hadde jo vært veldig mye medias søkelys på den tiden. Hadde jo vært sammen i Jahn Teigen noen år og vært veldig mye skriverier.
1: Ja, hun kom jo fram som nesten litt sånn Sissel Kyrkjebø-opplegg i begynnelsen på 70-tallet i Hylands Hørna, der hun spilte piano. Så hun var jo veldig musikalsk, og det noen som sier at Anita Skorgan er noen av de mest renhårige i norsk popbransje og holdt sin sti ren. Det var jo liksom veldig overraskende når hun ble par med Jahn Teigen, da, for det var to ulike verdener som slo seg sammen på en måte.
0: Det var sånn umake par, kanskje?
1: Ja, på en måte, i hvert fall sett den gangen, så for Jahn Teigen ble jo sett på som litt tullebok på mange måter. Selv om han hadde en utrolig fin stemme, så var han jo med Herodes Falsk og så videre. Altså, han fra Tønsberg, men disse fant hverandre, og det var jo liksom litt merkelig. Anita har jo slitt med et par barn som ikke er helt som er mye jobb med da, så jeg har jo hørt henne ute, jeg er imponert over framtreden og om hennes musikalitet.
0: Ja, hun var veldig sånn pur og rent av seg, både i framferden og i stemma. Karma, husker du den låten du?
1: Jeg husker låten, men jeg visste ikke at det var 1985 som det var, før at du kom med ditt ønske om Anita Skorgan. Jeg hadde kanskje tatt en annen låt med henne. Jeg synes vel noe av det ble litt, det Anita Skorgan drev med, ble liksom litt ditt borte. Hun er på en måte litt Hanne Krog for meg også. Så.
0: Ja, men Karpa ble egentlig veldig populær. Jeg tror som sagt den kom på andreplass i norske finalen, og mange mente ikke at den burde, jeg vet hvor mange som ville at den skulle være venn i.
1: Ja, riktig. Jeg husker den her Oliver, ikke den fra 70-tallet, den husker jeg kanskje best, men...
0: Ja, så har vi Casanova fra 70-tallet også, men her kommer i hvert fall Karma og Anita Skorgan. Musikk

0: Ja, Sigbjørn Hemstad, nå har vi kommet frem til siste låten I dag, og det den lengste låten vi har hatt noen gang, tror jeg, nemlig We Are The World med hele USAs artistelite, USA for Africa, men du husker godt den du også.
1: Ja, når det folk som Michael Jackson og Stevie Wonder og Bruce Springsteen som med, så ble solgt I over 20 millioner eksemplarer, så det vanskelig å unngått den.
0: Jeg husker vi hadde LP'en på Radio 3 og jobbet der. Det var flere gode låter på den, men det var jo We Are The World som var den som ble mest spilt da.
1: Absolutt, og det var jo... Den satte standarden for hele 1985, så vidt jeg skjønner, så kom den ganske tidlig på året. Så i dag har vi vært igjennom, kanskje med meg, ikke det mest... De låtene jeg likte best, jeg kanskje mer 60-70-tallsmann, men vi har jo fått med låter med solidaritet, glede og ettertanke og masse god musikk fra Bobby Sox, Eldar Vågan til Dire Straits og Madonna, så vi har vært på et bitt felt I dag, Thomas.
0: Ja, vi hører det du sier, 60-70-tallet, der kan det sikkert få til å plukke litt ifra neste gang, for da skal vi ha julemusikk, og da skal vi ha engelskspråklige julesanger, for da har vi ikke hatt I et helt program før. Vi har hatt mye norsk og svensk, men lite engelsk.
1: Men det jo litt artig at jeg med min musikkbakgrunn kan for si da, blande meg bort I noe som ikke drev meg så mye. Vi hadde jo disse her hvilke tider, hvilke låter og sånt, men det var jo mye tilbakeblikk på 60- og 70-tallet, men og her var nå I dag har vi vært innom de artistene som faktisk var virkelig populære på 80-tallet.
0: Da vi bør I, men da høres jo at de litt ut I desember. Jeg tror vi drøyer til andre uke I desember nå, så vi får det tettest mulig inn til jul. Så får du en fin førårslig, Sigbjørn, takk for at du bidro I dag også.
1: Ja, og ønsker lytterne også en god førjulstid her, da. Og så kommer vi tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Her USA for Africa. We are the

0: lyttet for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Da det tid for Pop i topp med Øyvind Halvorsen.

Og med det så ønsker Øyvind Halvorsen velkommen til Poppet Opp her på Radio Øst, og vi åpner med Diana Ross med Shane Ration heter den, og vi hørte også Bee Gees I bakgrunn, og dem var med og kora denne låten som vi hørte akkurat nettopp nå med Diana Ross. Vi skal videre her I Poppet Opp, og det med Chicago, og de har en låt som heter Stay the Night, heter den, og her kommer den med Chicago. Den fra Chicago 17.

Ja, det var Chicago det med låten Stay, Stay Tonight, og den var fra Chicago 17, og hvem husker ikke Peter Cetera var vokalist den gangen. Vi skal opp på Fleetwood Mac, og de har en velkjent låt som ble veldig populær på 80-tallet. Little Lies heter den, og vi skal høre på den med Fleetwood Mac.

var det med låten Heart and Soul. Og vi skal på Little River Band, og de har en låt som heter Listen to Your Heart, heter den, og vi skal høre på den her med Little River Band. Her kommer låten.

0: Nå kan vi skrive ut bingovognene for deg når du har bestilt dem på nett, mot et gebyr på 30 kroner per bong. Disse må hentes tirsdag eller torsdag mellom klokken 10 og klokken 13, eller etter avtale. Ta kontakt med oss på Radio Øst på telefon 69 29 42 42 når du har bestilt bongene dine. Blir du Radio Øst-venn nå, så får du gratis utskrift av bingovonger ut året.
1: Og du hører fortsatt på Pop & Top, og din program vårt da Øyvind Halvorsen. Vi skal over på The Cars, og de har en låt som heter You Make It Think, heter den, og vi skal høre på den her med The Cars, og her kommer låten.

Det var Bon Jovi, det, Love Lies var det den het. Vi skal over på noe som heter Journey, og de har en låt som heter Be Good to Yourself, heter den, og vi skal høre på den her nå med Journey, heter den gruppa altså, så vet dere det, men her kommer de.

Det var Foreigner det, og vi hørte That Was Yesterday. Vi skal fra Foreigner over til Thomas Ledin, en svensk sådan, og han har en engelsk låt som han ga ut på, ja, det var først nå 90-tallet, tror jeg, og det var en låt som het Crazy About You, og vi skal høre på den her nå. Han prøvde å gjøre suksess som bare det med denne låten her, og det ble også suksess med også låten. Her kommer Crazy About You med Thomas Ledin.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Og du hører fortsatt på Pop i topp, og din programvert da Iben Halvorsen. Vi skal på Bronski Beat, og dem har en låt som heter Small Town Boy, og vi skal høre på den her nå, og her kommer låten.

Bronske Beat med Small Town Boy, og vi skal nå over på Rockwell og Michael Jackson med en låt som heter Someone Which Watch Me, heter den, og det sikkert noen som har hørt den fra det glade 80-tallet. Her kommer Rockwell og Michael Jackson.

Ja, det var Rockwell og Michael Jackson med Somebody Watch Me, var det den het, denne låten. Og vi skal fra Rockwell og Michael Jackson over til Egil Eldøen og Anita Skorgan. De hadde en veldig populær låt som var meget populær også. Will Make It heter den, og vi husker vel kanskje den, og Egil Eldøen han var også vokalist i Lava, og Anita Skorgan var jo mer kjent, var gift med Jahn Teigen også, og her kommer de i en duett altså. We Will Make It heter den, og vi skal høre på den her nå, en ordentlig fin låt, her kommer den.

Det var Egil Eldøen og Anita Skorgan det, og When You Make It var den het. Vi har kommet til vei sende her i Poppet Opp, og Gina Isen skal få lov til å avslutte det hele med en låt som heter Struth, heter den. Og med den så sier Øyvind Halvorsen på gjenhør med Poppet Opp, og vi høres igjen, og her kommer Gina Isen. Ha det bra!

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette mitt liv.

0: Da, kjære lytter, er tiden inne til å ønske deg varmt velkommen til å være med oss den neste snøve timen når portrettserien «Dette er mitt liv» er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som er en forening med tverrkirkelig profil og som produserer disse programmene. Vi håper at disse ærlige samtalene om livets realiteter skal være til hjelp, oppmuntring og trøst for deg som lytter, og vil oppmuntre deg til å invitere noen til å lytte sammen med deg ved neste anledning. Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg tatt turen til en liten by som ligger skjermet for den harde kystværet på Karmøy, nemlig Kopervik, og jeg befinner meg hjemme til dagens gjest som har vært igjennom ganske så tøffe kamper i løpet av livet. Hjertelig velkommen som gjest i Dette er mitt liv, Lars Egeland.
1: Ja, takk.
0: Nå blir det spennende å bli kjent med deg, Lars, og vi begynner helt ifra starten av ditt liv. Var det her på Karmøy du ble født?
1: Ja, jeg vokste opp på Karmøy, eller nærmere bestemt Sævlandsvik. I oppveksten så hadde jeg et relativt trygt miljø rundt meg. Vokste opp i en kristen heim. Far min, han seilte mye til sjøs. Så da var det mor mi som hadde det meste av ansvaret. I oppveksten så ble jeg tatt med mye på møter. Det kunne til tider være en utfordring, men det var ganske beskyttet miljø, godt miljø, å få være med i menigheten. Jeg ble også spart for en del utfordringer i livet, på en måte. Så det føltes trygt og godt å få være med i aktiviteter.
0: Din far, han var sjømann?
1: Ja, han seilte så sturt i utenriksfart for det meste.
0: Da var han lenge bortomgang, eller?
1: Ja, det var jo ikke de friordningene i de tider, så det kunne være et halvt år i slengen. Mm. Så det gikk lange tid mellom hver gang vi treffes, på en måte. Mm. Så hjemkomsten hadde med stor forventning, for da var det som regel mye godt i vente av ting som var handlet utenlands og sånne ting. Så da ble det julekveld når han kom hjem. Men det var ikke alltid han var hjemme med jul, så man miste nok noe kontakt med pappen i og med han var langt borte over lengre tid. Så da var det mammen som rønner showet i alle aktiviteter man skulle være med på.
0: Har du søsken?
1: Ja, jeg har en søster, og så har jeg en bror, som er jo ikke så mange, men vi har prøvd å holde kontakten.
0: Etter ungdomsskolen så dro du selv til sjøs?
1: Ja, i de tider så kunne du gå langs kaien og få deg jobb umiddelbart. Så da var ikke ønsket om å gå videre på skole. Da kunne du få deg jobb på en fiskebåt, nesten umiddelbart uten utdannelse. Så da var det fiske i Nordsjøen og fiske i Barentshavet og tjente gode penger. Så det var jeg i flere år. Og ønsket da var å tjene godt og kjøpe seg fine bil når en kom hjem. Ja. Og det realiserte du med det, men det gikk jo på bekostning av skolegang. Andre gikk jo på skole, ble gymnas, ble lærere og sykepleiere og forskjellige ting. Så vi som ville tjene penger med en gang, det var greit, men det ble ikke så mye skolegang.
0: Ja, ja. Men du gikk ut som sjømann som 16-åring. Var det tøft miljø, eller?
1: Jo da, det er jo klart at den åndelige ballasten ble en utfordring på mange måter, for det var jo et røft miljø. Men så av og til når det var stygt vær, vi ikke kunne gå på fiskefeltet, så lå vi i land. I hvert fall i Honningsvåg i Finnmarken, og da var det liksom å gå på land og treffe på en havly kafé eller Frelsesarmeen, så da fikk vi litt påfyll der. Altså,
0: så du gikk ikke selv på puben, eller?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg hadde en kar som jobbet på båten, en fisker. Det var sønn til basen ombord. Og han visste at jeg var en kristen, og sønnen han hadde en veldig behov for å gå på pub. Så da sa han til meg at ta sønnen min med på land, du. Så greier vi gjerne å berge den turen. Mm. Så jeg greier å passe på han noen timer, men så fant han ut at det var pub på den plassen. Så da nyttet det ikke noe havly, på en måte. Sånt var det. Så det er jo klart at det er viktig å ha et ståsted, da, uansett om du har omgivelser som er ganske tøffe i forhold til å reise på fiske og sånt, og være sammen med folk. Så det første de gjør, det er å gå på pub. Ja.
0: Du startet etter hvert som miljøterapeut i rusomsorgen. Betød det at du tok noe mer utdannelse etter hvert, eller?
1: Jeg begynte som sivilarbeid eller siviltjeneste. I de tider så kunne du velge mellom å ta militæret, eller du kunne bli sivilarbeider. Det var mye lenger, det var 16 måneder. Så da kunne du søke deg på forskjellige forlegninger. Så da valgte jeg å ta inn, søkte meg inn på en institusjon, Blåkorsinstitusjon. Så da brukte jeg en del tid, en del måneder på det. Så da når jeg hadde vært der et års tid, så fikk jeg tilbud om miljøarbeiderjobb. Og det tok jeg imot, og følte det var ganske meningsfullt, og møtte mye interessante personer og pasienter. Så der ble jeg varende da, kan du si, fikk mye kurser og sånt, og involvering i rusarbeid og behandling. Så der ble jeg varende faktisk hele mitt yrkesaktive liv, i cirka 40 år. Innen rusbehandling, så det var fantastisk givende arbeid, kan du si. Det er jo klart at du møtte jo det meste av tragedier, men du møtte mye fantastiske mennesker oppi alt, og det var jo representert av hele samfunnslaget. Du hadde oljearbeidere med for mye fritid, som ikke greide å bli edru til de skulle ut igjen. Så det var jo et problem, og da snakket vi om ressurspersoner og plattformsjefer, og hele bildet av hva yrke de hadde på sjøland. Så da møtte du en del mye bra folk, men de taklet ikke rusen i forskjellige ting. Så da hadde vi jo innlagt mye gravide rusmisbrukere som var tvangsinnlagt på grunn av svangerskap, og de ble varende hele svangerskapet hos oss. Det var ikke fri vilje, men de var pålagt, å være hos oss. Av og til gikk det bra, av og til ikke. Så mange hadde tilbakefall i forhold til rusproblematikken, men de hadde også en baby som skulle tas vare på, og de ble født mange tider med abstinenser som mora hadde da. Så det var også en del tragedier, men ganske meningsfullt oppi det hele. Du fikk kontakt med dem og fikk oppmuntre dem og veilede dem på en god måte.
0: Hvordan var du opptatt av å møte mennesker når de kom inn?
1: Nei, jeg var jo på tilbudssiden i forhold til det som jeg stod for. Så når de spurte om ting og tank, så var jeg veldig villig til å si litt om mitt personlige ståsted. Og da fikk du mange gode samtaler, ikke bare det terapeutiske fagspråket, men du fikk også gi litt av mitt liv, hva jeg stod for og hva muligheter de hadde da i forhold til sitt liv.
0: Har du mulighet til å nevne noen enkeltmennesker du har møtt på veien?
1: Ja, man fikk jo mange kontakter. Faktisk kontakter så du tok kontakt med etter behandling, som det har gått bra med. Så det var ikke bare svingdørpasienter med tilbakefall. Det var mange som fikk noe med seg og fikk en opplevelse av å bli rusfri. Og det er jo veldig bra for oss som var i behandling, eller stod for det der. Så det ble jo en oppmuntring. Men selvsagt så var det mye svingdørpasienter som kom, prøvde igjen og igjen og igjen, hadde tilbakefall i forhold til behandlingen. Men det var ikke bare negativt, på en måte. Når det gjelder selve jobben, så var jeg litt flink å legge jobben fra meg. Når jeg gikk fra jobb, så satte jeg det på vent, og så levde jeg mitt liv uten liksom å ta jobben med meg hjem, for da kunne jeg ikke vært i en sånn jobb.
0: Ja, det er jo viktig. Hva tenker du samfunnet kan gjøre annerledes for å bedre hjelpe mennesker som sliter med rus?
1: Nei, det er jo klart at det ru eller alkohol, for å snakke om det, det er lett tilgjengelig med vinmonopol og alt, litt for tilgjengelig til de som har en ru eller behov da. Mange er kjemisk avhengige og psykisk avhengige av dette, og da er det lett tilgjengelig, kan du si, og det er jo negativt. Det er mange meninger om det. Alkohol er jo sosialt akseptert i alle samfunnslag, men så er det ikke alle som takler det. Mange er disponerte for å bli en misbruker eller bruker av rus. Og i dag er det jo utbredt, spesielt blant kvinner, og mye tablettmisbruk, og det er mer avhengighetskrevende, de som, og ikke lukter det, ikke kan du se det, men det kan jo bli, de kjører bil kanskje i rus og sånt, og det er jo ikke bra, og det er jo ikke lett tilgjengelig, beroligende medisiner og sånt, og det kan du bli sterkt avhengig av, og det er mer utbredt, eller du aner, tenker jeg.
0: Kjære lytter, det er Lars Egeland som er gjest i programserien Dette er mitt liv, og vi skal jo fortsette denne samtalen, Lars. Blant annet skal vi få høre at kona di døde for noen år siden, men først så har du valgt en sang, Majestet, Kong i evighet. Lovsang er viktig for deg.
1: Ja, det handler vel om kristenlivet, at du får en lovsang i hjertet, det gjør noe med en, på en måte. Så det med lovsang, det er nesten nummer en i tilværelsen min i forhold til det daglige. Da løfter du deg opp på en god måte, tenker jeg.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til mitt liv. I dag er jeg på Karmøy og møter Lars Egeland. Og Lars, du traff ganske tidlig i livet en kvinne som heter Nina, og kan du fortelle hvordan dere traff hverandre?
1: Nei, det var vel sant det ble at vi gikk i samme menighet. Og som ungdoms, vi var jo en ungdomsflokk, kan du si, og da fikk du jo nærhet til mange av ungdommene, så da ble det jo så at vi kom sammen på en måte. Og det man var jo kristne, vi hadde samme syne, opplevelsen av å tilhøre Herren, og da ble det som en naturlig valg. Med følelser inn i bildet, muligens. Så da ble det bare så at vi holdt de sammen og ble gift. Så, men det handler jo om at vi hadde samme ståsted. Vi hadde felles tro på Herren. Så det var vel det som var den viktigste biten, tenker jeg. Det vi sto i. Ja.
0: Og etter hvert så ble det to barn?
1: Ja, det ble to gutter, ja. Så det tok vi jo en del med på møter da, i oppveksten. Men man var vel litt bevisst på at det ikke var for påtrengende i forhold til du må gjøre ditt, og du må gjøre det, du må gå på møter, så de fikk en frihet i det, at de ikke styrte for mye, at de fikk leve sitt eget liv, på en måte. Men vi prøvde jo om ikke påvirke, men anbefale vårt livssyn og sånt, i forhold til å gå på møter og gjøre de tingene som vi var vokst opp i da. Men det var vel ikke like vellykket det på en måte. Vi lot primært la de få leve sitt eget liv, på godt og vondt. Vi var jo sikkert litt for flinke kanskje med pekefing. Du må ditt og du må datt, og det funket ikke. Så vi lot de vel leve sitt eget liv på en måte, og velge det de følte for et nivå.
0: Vi skal spole litt fram her, Lars. Din kjære Nina ble syk med kreft for noen år siden.
1: Ja, det var vel en tøffe periode på en måte. Og liksom bearbeide diagnosen hun fikk, for den var jo ganske alvorlig. Så det ble mange turer til Bergen med behandlinger og håpte vel på helbredelse og ba våre bønner i forhold til omgivelsene og sånt. Så det gikk vel litt opp og ned i forhold til ønskene våre, at dette må skje liksom, at du, men så ble det verre og verre. Det gikk vel 3 år etter frem til Bergen med behandlinger og sånt, og mye tvil og tro oppi det hele, engstelse for hva som kunne komme, mange tanker. Så det var en tøff periode da, kan du si. Det var liksom en kamp for hver meter i forhold til samlivet oss imellom. Hvordan skal jeg oppmuntre henne eller trøste henne, eller så den var ikke alltid så god.
0: Ja, så kreft, noen grøsser jo bare de hører ordet. Hvordan var det for dere i familien å få en slik beskjed fra legen?
1: Nei, til synlatende så så det ok ut. Det livet gikk sin vante gang. Men frustrasjon og angst og Du kunne ikke se så mye på ungene, men de var redde for mammen sin, tenker jeg, så de gav uttrykk for. Men kona mi, Nina, hun var en type så ingen kunne se at hun var syk, liksom. Til tross for diagnosen av sykdommen, så hadde hun et smil, liksom, og var normal i forhold til andre, oppmuntre andre, til tross for diagnosen. Så til sin døende dag så var det få som kunne se på henne at du var syk. Hun bar det på en god måte. Hadde vel hennes måte bearbeidet det på. Hun gikk mye turer på en plass etter Sandane på Åkra. Der hadde hun faste turer og stamplass, liksom. Ropa til Herren, liksom, få være for seg selv på en måte, om det var en måte å dempe frykten, det vet jeg ikke. Så der hadde hun en faste plass hun satt. Da hadde hun mye vandring på sand, men de sporene, de forsvant ganske fort. Men det var liksom hennes måte å avreagere diagnosen på.
0: Var det mange som stod med i bønn for dere?
1: Ganske mange som var med ba. Og det var egentlig en voldsom stor trøst, selv om helbredelsen virket som den var ikke helt til stede, så rent sånn psykisk så var det en god opplevelse å kjenne på at mange ba og var til stede for henne i den perioden.
0: Hentet det at hun fikk noen bedre perioder etter forbund, for eksempel?
1: Jo, det var jo akkurat det, så det klamret inn seg på at det gikk voldsomt sånt svingende i forhold til diagnosen og behandlingen og sånt, men så forverret det seg at det hadde spredt seg en del. Men det kunne du ikke se på henne. Hun var flinke kamuflere der en sånt utseendemessig. Det var det smilet, det var det oppmuntringen. Så hun gjorde en god jobb med seg selv der. Det var ingen utenfor henne som kunne se at hun var så syk, liksom. Hun var den samme, klagte lite flinke og klaga over sin situasjon.
0: Jeg sitter og ser på et bilde på veggen her, Lars, og sånn som du beskriver henne, sånn var hun.
1: Stemmer det.
0: Ja, faktum ble jo etter hvert at Nina ikke ble helbredet. Gjorde det noe med Guds troen deres?
1: Akkurat de tingene har jeg tenkt mye på. Jeg har ikke på noe tidspunkt blitt bitter. Det kunne jo blitt sånn at jeg kunne blitt skuffet, forlatt troen på et tidspunkt. Men det var et valg. Jeg valgte ikke bli bitter opp i alt dette. Og det har nok vært en voldsom trøst for meg. Jeg har liksom ikke lagt meg ned i skuffelser og i tristhet, og selvsagt var det en prosess jeg går gjennom i forhold til sorg og sånt, men akkurat den perioden så følte jeg at Gud var nær ved. Han var til stede, så det følte jeg som et mirakel at han var der midt oppi kaos. Så det mirakelet ikke hun fikk, det fikk jeg på en måte i forhold til å leve videre i sammen med ungene. Så det ble egentlig et startbilde for meg. Og jeg frykter det, hva som kan skje med troen min oppi dette, om den lige skibrudd. Men jeg fikk egentlig en sterkere forhold til vår Herremester, Guds livet. ble nok mer intenst. Og jeg så vel det at nå trang jeg Herren mye mer oppi dette, eller oppi, ja, for å leve videre i forhold til ungene, ikke å være oppmuntring for deg.
0: Var det sånn at troen på en måte bar deg?
1: Ja, definitivt, ja. Jeg fikk en sterkere tro oppi alt, selv om jeg forventet helbredelse og alt skulle bli vel. Så tenkte jeg ikke tanken en gang på at jeg nå lier ikke brudd på min tro, men det ble det motsatte. Kjenner jeg litt på.
0: Du og Nina hadde vært gift i mange år, og så døde hun. Hvordan var det våkt opp om morgenen uten Nina ved din side?
1: Ja, det er vanskelig å sette ord på, men det var vel der det gudstroen kom inn med et mirakel i forhold til vi skulle leve livet videre. Nå skulle jeg begynne å ta standpunkt, valg selv, før vi var to om det, men nå er jeg alene, så det ble en ganske stor utfordring det. Men det gikk veldig fint i grunn, til tross for en tøff bearbeidelsestid og sorg og savn. Så jeg ser jo det at det ender også. Er det noe som river, litt tristhet, litt tungsinn, ikke alltid like lett å sette ord på det, men det å komme inn igjennom med lovsang og bønn til vår far.
0: Ja, det betyr mye for deg med sang, og vi skal høre på en ny sang, Lars, nå, før vi skal snakke litt om at du også fikk en alvorlig sykdom.

0: Kjære lytter, du hører på program «Send dette mitt liv». I dag jeg, Jørgen Reinersen i Haugesund, og besøker Lars Egeland. Og Lars, du har delt fra når du mistet din kone, og i etterkant av dette så ble du selv syk.
1: Ja, det ble et paradoks for meg først da vi gått igjennom og mistet Nina. Så nå trodde jeg kanskje at vi skulle få bygges opp igjen, men så fikk jeg en sånn diagnose da, det startet med borreliose-diagnose, og det resulterte i lammelser i beina, svimmelhet og ustabilitet, noe som var ganske tøft i forhold til det daglige. Så jeg måtte jo begynne med gåstol og rullestol for å komme meg fysisk ut i naturen. Men så det ble jo en utfordring i forhold til det troen, liksom skulle jeg få dette greiene, som også var ganske tøft i forhold til det som har gått igjennom. Så i en periode da, så måtte jeg inn i en trygdeleilighet faktisk, med hjemmesykepleier full pakke. Det jo ble litt vanskelig, så da, til slutt så en dag inn på sykehjem ble lagt inn på korttidsopphold, 14 dager i slengen, med opptrening. Og det var litt tøft, var det så det skulle enda med sykehjem på en forholdsvis unge mann på en måte. Er det her jeg skulle avslutte tilværelsen? Men ok, det gikk greit for så vidt, men spørsmålene mine stod i kø, hva er dette for noe? Men jeg fikk jo mange gode opplevelser på sykehjem. Jeg tog det egentlig med godt humør, og tog det greit med pasienter der. Alle ville hjem, så da fikk jeg oppgave å passe på at det ikke stakk av. Så det var ikke bare negativt sykehjemsoppholdet mitt. Men det var som sagt en milepæl. Folk kom og besøkte meg og var litt overgitt Lars Egeland på sykehjem. Så det var litt humor oppi dette, selv i alvoret. Så da ble jeg varende. Det er noen måneder med opptrening med fysioterapeut og samtale.
0: Du har fortelt meg en litt morsom episode. Du var ute og gikk i terrenget da du hadde mye ubalanse i kroppen. Du må fortelle hva som skjedde.
1: Jo, jeg prøvde jo å bevege meg ut, men så hadde jeg en tendens til å ramle, miste førligheten i beinet. Jeg tok meg en litt lange tur opp ut i Kopparvik, der så var en institusjon som leverte ut metadon og Subutex. Den bransjen kjenner jeg jo godt til. Og så fikk jeg noen lammelser da i beinet, så ramlet jeg langflat på plen der, rett ut forbi den institusjonen DPS. Så satt det noen brukere av det som skulle få dosen sin, og så de han, stakkaren, som ramlet. Så da kom de settkjende til jeg skulle løfte meg opp. Man må hjelpe han å få dosen sin med metadon og Subutex. Var det noe ikke trang, så var det det. Så jeg kjenner jo mange av de brukerne, så det var jo litt komisk. Du måtte bare le av den episoden midt oppe i alvoret. Det fikk jeg meg.

0: Nei, omsider så ble jeg jo medisinert da, at det gikk litt bedre i forhold til bevegelighet. Jeg er ikke helt frisk ennå, men jeg jobber med saken. Jeg prøver å komme meg ut. Så nå har jeg gåstol, bil, nå kjører jeg motorsykkel. Så nå har jeg alle muligheter.
1: Det ligger en vest der med Holy Riders MC. Er du medlem der, eller?
0: Ja, det har jeg vært med i alle år. Så jeg var jo litt redd for. Jeg ble fratatt billappen i en periode. Og da røk både MC-lappen og bilsertifikat. Så da tenkte jeg i min stille sinn, dette får jeg aldri til. Jeg måtte gjøre meg bruk av Columbus-buss over lang tid. Det var ikke meg. Helt i forhold til, jeg er voldsomt glad i MC, glad i bil, og for meg å miste lappen, det var vanskelig. Tøffe tak å bearbeide det òg. Men så kom det den dagen da, etter 2-3 år, at jeg skulle få lappen igjen. Og da var jeg voldsomt redd at de hadde stråket MC-lappen, for de bemyndiga til det, så legene. Men takk og pris så hadde de ikke gjort det. Så nå har jeg MC-lappen, MC og med MC-klubb, og så alt er på stell. Så har du litt tålmodighet i livet, så endrer det seg egentlig. Alt er vanskeligere, men det krever litt tålmodighet, tenker jeg.
1: Du sa til meg tidligere her at du savner fortsatt Nina ganske så mye, men du trives også i eget selskap.
0: Takk for det. Det er jeg veldig begeistra for. For jeg hadde vært en sånn voldsomt rastløs, så har jeg egentlig trives godt i mitt eget selskap. Til en viss grad. Men så må jeg ut, da, når jeg kjenner det butter imot, så må jeg ut og treffe folk. Enten gå på møter eller treffe kamerater, kafébesøk. Så vi har opparbeidet en del sånne treffpunkter som opprettholder det sosiale biten.
1: Du har alltid hatt hjerte for de som sliter, Lars, og også i menigheten så kommer du i kontakt med mennesker som trenger litt oppfølging.
0: Ja, det ligger i meg i forhold til det jeg jobber med. På. Det er nok vellykka folk med møblerte hjem. Alt går på skinner. Men faktisk i menighetssammenheng så er det mange som har utfordringer, og mange søker til menighetene. Da er det viktig for oss at de blir sett der de sitter i benkeraden. Og da er det vår oppgave å fange dem opp. Og gi dem oppmuntring, og da skal det ikke alltid så mye til et klapp på skulderen, et smil. Så da er mye gjort i forhold til at de trives i de sammenhengene våre som går i seg. Jeg håper for hver til hjelp, at en ikke bare er benkefull, men at du kan også gjøre en jobb i den sammenhengen. Ikke jobb da, men at du er et oppmuntring i forhold til snakke til folk, kan man være behjelpelig med i forhold til det daglige. Så det er bra.
1: Ja, det er fint. Har du en hilsen til de av lytterne som kanskje selv har gjennomgått en sykdomsperiode, eller gjør det nå, eller opplever livet som tøft og vanskelig?
0: Jeg tenker det at det er viktig å ikke gi opp. Nå snakker jeg ut ifra mitt ståsted. Midt i det svarteste så går det an å folde hendene og be til Herren. Midt oppi det verste så er det ikke ferdig. Løpet er ikke kjørt, livet er ikke over. Men det blir over til blankt ark og starte på

0: scratch. Men ikke gi opp i prøvelsen. Men stå i det til det er ferdigt, og da er mye gjort, tenker jeg, utifra mitt ståsted.
1: Har du også lyst til å be en bønn for lytterne?
0: Ja. Takk far for din godhet. Takk for du ser den enkelte i den situasjon de står i, far. Vi bare ber at du lytter til den enkelte i store ting, i små ting, i store prøvelser, i vanskelige ting. Se du der for deg, Herre. Jeg bare takker og priser deg for at du er en god far, og du vil det beste for oss alle, uansett hva en opplever, Herre. Og du er god, og din miskunnhet, den varer til evig tid. Amen.
1: Hjertelig takk, Lars, for at du har takket ja til å delta i dette programmet, og Gud rikelig velsigne deg og din familie og alt det du tar deg for i tida fremover. Livet er ikke kjørt. Livet er ikke over. Gi ikke opp, var noen av visdomsordene Lars kom med i sin avsluttende hilsen til deg, kjære lytter. Lars mistet sin kjære Nina i kreft, selv om mange ba for henne. Etter at hun gikk bort, var han opptatt av å ikke skulle bli bitter. Og han fikk erfare at Gud virkelig var nær i den tunge sorgperioden som fulgte. Gud har ikke gitt oss løfte om et enkelt liv, selv om vi er kristne. Men det siste Jesus er sitert på i Matteus evangeliet er: «Jeg er med dere alle dager, helt til verdens ende.» Tenk at uansett hvor tøft og vanskelig vi har det, så er Jesus med oss. Er ikke det godt å vite? Om du som lytter i dag ikke har fred med Gud og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer. Det viktigste man kan gjøre i livet er å få fred med den levende Gud og invitere Jesus inn i sitt hjerte. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Og vi ønsker også å sende deg en gratis bibel. Du kan bare kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så finner du mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Du kan også gå inn på vår hjemmeside 910.no for å finne en e-postadresse. Dette staves slik nitti10.no. Her vil du også finne en rekke presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. Tidligere episoder i denne serien er for øvrig også tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv», der hvor du bruker å strømme musikk eller podcaster. La meg til slutt i dag be en bønn for deg som er syk, fysisk eller psykisk. Og det er veldig fint om også dere andre som ikke er syke blir med og ber. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Du kjenner alle ting, Herre. Takk at du er omsorg for den enkelte. Takk at du elsker den enkelte. Takk at den enkelte er svært verdifull for deg. Og nå ser du de som i dag er syke. Og i Jesu navn og ved Jesu blod ber vi om helbredelse for alle slags fysiske og psykiske sykdommer, smerter og plager. Herre, jeg vil også be for de som har mistet noen av sine kjære. Takk at du også kjenner denne smerten. Takk Gud at du er med oss gjennom alle ting. Takk at du aldri svikter oss. Takk at du kommer med din trøst og din omsorg for den enkelte. Vi priser, lover og takker deg, vår Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Neste uke er vi igjen på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Håper vi høres igjen da. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Stjerne i øst. Thomas Steele må ha lagt merke til at vi ikke hadde satt opp et juletre like etter Thanksgiving slik vi pleide, for han kom bort en kveld med favnen full av gaver, som en vis mann fra gammel tid. Da jeg hørte klokka ringe, løp jeg og åpnet opp og ble møtt av et iskaldt gufs og virvelende barnåler. Jeg skimtet bare så vidt Mr. Deal der han sto ute på verandaen, delvis skjult av det vakreste treet jeg noen gang hadde sett. «Nå kommer jeg!» advarte han, og i neste øyeblikk dyttet han det, med foten først, inn i gangen. Det var trangt å komme inn, og dørkarmen rev av hundrevis av nåler fra greinene, men Mr. Deal klarte å få treet innenfor, og greinene for opp som ballerinaarmer og drysset våt snø og nåler ned på parketten. Tante Dorothy kom farende ut fra kjøkkenet og ga seg ende over da hun så treet. Uten så mye som en antydning til å ta frakken til Mr. Deal, stormet hun opp på loftet for å hente ned pynten vi hadde pakket i esker året før. Mamma kom også ut fra kjøkkenet, mer behersket enn tante, men like fullt storøyd av nysgjerrighet. «Hva er dette?» spurte hun, som om hun ikke skjønte hva det var hun hadde foran seg. «Juletreet ditt», sa Mr. Deal lett. Det var som om han hadde forventet at han måtte forklare seg. «Å, Tom!» protesterte mamma halvhjertet. «Du var da ikke nødt til å gjøre dette!» Men noe ved henne, tonen i stemmen kanskje, eller et visst drag i ansiktet hennes, sa meg at hun innerst inne var ganske fornøyd. Mr. Deal vinket henne av med en håndbevegelse. «Jeg hadde lyst til det», sa han. «Dessuten er jeg lei av at huset på den andre siden av gata er helt fritt for pynt. Det er tross alt desember.» Mamma betraktet treet i en evighet før hun snudde seg mot Mr. Deal. «Her, la meg ta frakken din, så kan vi rydde plass for treet.» Mr. Deal lente treet mot veggen, tok av seg pelshatten og snodde seg ut av den tunge frakken. Begge plaggene var gjennomvåte av smeltet snø. I stedet for å henge dem opp, la mamma dem på radiatoren i gangen. Mr. Deal sparket av seg skoene og lot dem også bli stående ved siden av radiatoren. «Jeg har noen lys til å vikle rundt verandarekkverket også», sa han. «Jeg lot dem bli liggende ute og...» Stemmen hans forsvant da han og mamma gikk inn i dagligstua for å rydde unna plass i hjørnet der treet skulle stå. Jeg ble stående i gangen og stirre måpende på treet, helt stum av glede. Dette treet var mye finere enn noe mamma og jeg ville ha kommet hjem med, hvis hun i det hele tatt hadde kommet så langt som til å ta meg med ut for å kjøpe et. Jeg hadde mast på henne om at vi skulle gjøre det, men hun hadde utsatt det uten noen annen unnskyldning enn «ikke i dag, Nova». Jeg hadde nesten vært fristet til å gå ut og hugge ned et tre selv, hvis jeg hadde kunnet finne et, for jeg var fast bestemt på ikke å feire høytiden uten både Dewey og et juletre. Men Thomas Deal, gode gamle Thomas Deal, hadde spart meg for bryet og mamma for en slump penger, for han hadde utvilsomt kostet på treet litt for å forsikre seg om at vi fikk det aller fineste. «Kjære Dewey», tenkte jeg. «Du vil ikke tro hva Mr. Deal gikk ut og gjorde. Han er den vidunderligste mannen i hele vide...» Det knaket i trappene bak meg, og jeg trodde kanskje det var tante som kom ned fra loftet igjen. Men da jeg snudde meg, fikk jeg øye på Josef. «Se, Josef! Se!» ropte jeg. «Vi har et tre!» «Det ser jeg nå, Velka!» Han rettet på brillene på nesen, som om han ville se enda bedre. «Og det er et fint et også.» «Det er det vakreste treet i verden», fortsatte jeg. «Nå blir det kanskje litt julestemning her i huset.» Jeg hoppet rundt og klappet I hendene da mamma ropte til meg fra dagligstua. «Gjør noe nytte for deg, Nova! Gå og hjelp tante Dorothy med å bære ned eskene fra loftet!» Jeg løp forbi Josef og skyndte meg opp trappene, ivrig etter å hjelpe der jeg kunne. Tante og jeg kom tilbake til dagligstua noen få øyeblikk senere med armene fulle av esker. Rommet summet av aktivitet nå, for de fleste av pensjonærene våre hadde kommet til for å undersøke hva all denne ståheien dreide seg om. Det vil si, alle unntatt Henry Udall, som lå til sengs på rommet sitt I kjelleren etter en influensa. Og Miss Singletary, som hadde dratt ut med Martin Popp for å se på julebelysningen som nå prydet nesten hele St. Paul. «Nå må alle brette opp ermene!» kvitret tante muntert. «Det tid for å pynte treet!» Å, som jeg gledet meg til denne stunden hvert år. Hjemme hos oss var det å pynte treet en festlig begivenhet, som vi delte med alle som tilfeldigvis bodde hos oss når julen kom. Alle var velkomne til å delta. «Jo flere vi jo morsommere får vi det», sa tante alltid. Og morsomt hadde vi det alle sammen der vi slo glitter rundt de utstrakte armene til treet og hang pynt på de grønne nålfingrene. Til og med I år, til tross for alt, slo hjertet mitt av fryd da jeg så på mens Mr. Deal og Clyde Manson satte treet på foten. Det var glede I luften, like visst som duften av gran fylte stua nå som vi hadde treet vårt. Mamma gikk inn på kjøkkenet for å varme krydret eplesider på komfyren, noe hun gjorde hvert år når vi pyntet treet. Eva Lassiter proklamerte at stunden krevde musikk og satte seg ved piano for å overøse oss med julesanger. Tante, Miss Ida, Josef og jeg begynte å lete gjennom eskene og varsomt pakke ut all pynten fra papiret som hadde vernet om det I nesten et år. Mye av pynten var hjemmelaget, juleengler I gips, julenisseansikt I leire, snøkrystaller av papir, papirlenker og til og med malte eggeskall som Dewey og jeg hadde laget og tatt med hjem fra skolen, og som på forunderlig vis hadde overlevd gjennom årene. Og så var det pen juletrepynt som tante hadde kjøpt I butikker og samlet på, eller som pensjonærer hadde føyd til I julepyntsamlingen. Miss Eva sang «Du grønne glittrende tre» da Mr. Deal viklet juletrebelysningen rundt og rundt greinene, og så trengte vi oss alle rundt treet for å surre rundt glitteret og henge på pynten. Vi hadde så vidt begynt da Henry Udall til alles overraskelse meldte sin entré, mens han snufset og nøs og sa at han hadde kommet for å gjøre jobben sin. Han hadde hørt alt oppstyret, og følt seg inspirert til å kare seg ut av sin underjordiske sykeseng og sette opp julekrybba. Han hadde for lenge siden lagt beslag på oppgaven, og hadde montert krybba hvert eneste år siden han kom til pensjonatet, og han ville ikke la noen andre få gjøre det. Ingen protesterte. Jobben var hans. Han gikk sakte til verks, så det tok ham like lang tid å sette opp scenen I stallen som det tok oss andre å pynte treet. Han ryddet alltid alt unna. Blader, askebeger og brikker på det lille stettbordet ved sofaen, slik at han fikk en stor, åpen plass å jobbe på. Da bordet var ryddet, løftet han den lille stallen I tre opp fra esken, blåste med et par askepuff bort støvet fra loftet og satte den andaktsfullt ned på bordet, snudde og ventet på den, flyttet ørlite grann på den, og så tilbake igjen, til han fant nøyaktig det rette stedet for frelserens fødested. Han rotet rundt I esken igjen til han fant posen med ekte høy som han samvittighetsfullt spredte rundt I stallen. Hvert strå akkurat der det skulle være. Så fulgte de små figurene, dyrene, englene, hyrdene, de vise menn, Maria, Josef og Jesusbarnet. Selv om de var skåret ut I solid tre, holdt Henry Udall hver figur like varsomt som om den var en bit eldgammelt papir som kunne smuldre opp mellom fingrene hans. Han holdt de små figurene ømt og forsiktig, betraktet dem, grunnet over rollen deres I fortellingen, og studerte scenen for å avgjøre på millimeteren hvor hver person, hvert dyr, hver engel skulle plasseres. Til slutt plasserte han dem I og rundt krybba, en etter en, til han helt til sist holdt den aller minste figuren I håndflaten sin, Jesusbarnet. Han la den lille babyen av tre I krybba med høytidelige bevegelser, og da han var ferdig, trakk Henry Udall et dypt fornøyd sukk. Så satte han seg, med hendene på knærne og underleppen litt fram, og stirret på julekrybba som om den var det vakreste kunstverk I verden. Og for Henry Udall var den kanskje det. Selv om jeg var travelt opptatt med å pynte treet, tok jeg meg alltid tid til å se på Henry Udall mens han arbeidet. Dewey og mamma gjorde aldri det, og jeg mente de gikk glipp av noe, selv om jeg da jeg året før hadde prøvd å forklare hva det var, ikke helt hadde klart å sette ord på det. Borte ved piano satt Miss Eva og svettet til tross for at det var ganske kjølig I rommet. Hun sang «Julenissen kommer I kveld» så høyt at jeg tenkte at nå måtte hele Selby Avenue være advart. «Vær flyttig og snill, og vær ikke slem! Når det blir mørkt må du skynde deg hjem! Julenissen kommer I kveld!» Selv om jeg ikke trodde på julenissen lenger, smilte jeg ved tanken på gavene som snart ville dukke opp under treet. Det kom sikkert ikke til å være haugevis, men det gjorde ikke noe. Det var det aldri. Kanskje Josef ville kjøpe de skøytene til meg som han hadde snakket om? Og jeg visste at mamma allerede hadde gjemt noen esker I skapet sitt. Jeg hadde ikke råd til å kjøpe gaver, men jeg hadde funnet flere stearinlysdumper I buffeten I spisestua og en eske med gamle syltetøyglass på loftet som tante hadde sagt jeg kunne få, og jeg laget lysestaker til alle sammen ved å dekorere utsiden av hvert glass med voksstråper I forskjellige farger fra lysene. Mr. Deal sa seg villig til å hjelpe meg å lage store nok hull I lokkene til at jeg kunne sette et lys nedi. Mr. Deal visste ikke at han skulle få en av lysestakene mine til jul. Mamma, tante, Dorothy, Dewey, Josef og Rosemary også. Det tok ikke lang tid før treet sto tungt av pynt, glorete av dildaler med julepynt, men utrolig vakkert I mine øyne. Jeg tok et skritt tilbake for å beundre det, og så at én ting manglet, stjernen I toppen. Det var Deweys jobb. Hvert år plasserte han den store plaststjernen som en krone på toppen av bartreet, en handling som fullførte pyntingen av treet. Han elsket den stjernen, stjernen I øst, den som ledet de vise menn til Jesusbarnet. Den virkelige stjernen var kanskje ikke en stjerne I det hele tatt, hadde Dewey en gang forklart. Han hadde lest om noen vitenskapsmenn som spekulerte I at det skinnende lyset som viste seg på den tiden Kristus ble født, egentlig var en sammenstilling av planeter, kanskje Jupiter, Saturn og Mars, eller Jupiter og Venus. Det ble kalt en konjunksjon av planeter, og det var noe som hadde hendt før og som sannsynlig ville hende igjen, så I universets samlede historie var egentlig ikke dette så uvanlig. Hvor planetene enn var, sa Dewey, ville de ikke egentlig være så nærme hverandre, men fra jorden ville det se slik ut. Og de ville framstå som en stor, skinnende stjerne. Deweys forklaring utløste et teologisk hysteri hos tante. Hun sa hun ikke trodde at stjernen I øst var noen slags planetisk hokus-pokus som det der, og hun skjønte ikke hvorfor vitenskapsmenn alltid følte at de måtte finne en rasjonell forklaring på alt mulig, som om det ikke fantes en gud der ute som var I stand til å gjøre akkurat det han hadde lyst til. Siden Gud hadde skapt alle stjernene til å begynne med, var han fullt ut I stand til å skape en spesiell stjerne til en spesiell anledning. Og det var ikke mye I denne verden som var mer bemerkelsesverdig enn Kristi fødsel, unntatt hans oppstandelse fra de døde selvfølgelig. Dewey sa at han var enig I at kanskje Gud hadde laget I stand en spesiell stjerne fordi Jesus var født, men hvis stjernen var en sammenstilling av planetene, var også det ganske spesielt. Kanskje til og med et mirakel, fordi på en eller annen måte hadde planetene kommet sammen akkurat til rett tid. Dewey og tante lot det være med det, men Dewey betrodde meg senere at hva det nå enn var som hadde laget den stjernen I øst, så hadde han tenkt å finne ut av det. Det var et av de mysteriene han skulle oppklare når han ble astronom og rakettbygger og den første mannen på månen. Han sa at det var galt av tante å mene at vi ikke skulle finne forklaringen på universets mysterier, For noen ganger pekte svarene, like mye som mysteriene selv, på Guds hånd. Det var det naturfaglæreren hans, Mr. Leland, hadde sagt til ham, og siden var Dewey fast bestemt på å finne alle svarene. Uansett, Dewey var ikke der til å sette stjernen på juletreet dette året, så mamma sa at hun syntes jeg skulle gjøre det. Det blinket litt I øynene hennes da hun rakte meg stjernen, men hun klarte å holde tårene tilbake. Mr. Deal løftet meg opp på skuldrene sine og da jeg tredde stjernen ned på toppen av treet, tenkte jeg, «Bare tenne ene gangen, Dewey, det lover jeg. Neste år skal du få jobben tilbake.» Da det var gjort, satte Mr. Deal i kontakten, og pærene i alle farger begynte å lyse. Ingen sa et ord. Vi bare sto der alle sammen og så på treet. Jeg skulle ønske at Dewey kunne ha sett det også, siden det var det fineste treet vi noen gang hadde hatt i stua vår. Miss Eva, som alltid var parat med en passende sang, slo en akkord som brøt stillheten, og på tegn fra dirigenten beveget Miss Ida seg mot pianoet, der hun sto og krystet et frynsete lommetørkle i de senete hendene sine. Det var lett å se at de to hadde vært et team lenge, for de kunne kommunisere med hverandre uten så mye som å åpne munnen. Fra den ene akkorden skled de som skøyteløpere rett inn i første vers av «Deilig er den himmel blå». Miss Eva la all sin sjel ned i klaviaturet, og Miss Ida sang ut ordene med en slik innlevelse at du ville trodd de jublet i kor med englene rundt tronen til Gud selv. Da de hadde kommet til siste vers, og Miss Ida sang om stjernen lys og mild, med øynene lukket som om stjernelyset skinte like i ansiktet på henne, måtte mamma gå ut av rommet for å sjekke sideren. Vi andre ville utvilsomt ha brutt sammen i gråt som småbarn, hadde ikke Betty Singletary og Martin Popp brast inn gjennom ytterdøra akkurat da. Miss Singletary la ikke merke til, eller brydde seg ikke om, at Lassiter-søstrene var midt i en sang. Hun bare valset inn i dagligstua som om hun ikke var Miss Singletary i det hele tatt, men en helt annen. Og hun viftet den venstre hånden i været så alle kunne se i det hun forkynte med høy stemme. «Jeg er forlovet!» På ringfingeren hennes satt en diamantring som lett kunne ha blitt forvekslet med stjernen i øst, så stor og skinnende var den. På den andre siden av rommet løftet tante hendene henrykt i været og ropte, «Det godeste, Betty! Det tror jeg jammen du er!» Det lød et kor av gratulasjoner fra alle i rommet, og akkurat som om det ikke hadde vært noen avbrytelse, men bare et muntert sceneskifte, kastet Lassiter-søstrene seg inn i refrenget til «Happy days are here again». Og alle ristet Martin Popps hånd så hjertelig, mens de lo og sendte rundt kopper med varm sider som om det var champagne, at jeg kunne nesten ha trodd at Happy Days virkelig var her igjen, og at de var kommet for å bli.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Et muntlig løfte ikke verdt papiret det skrevet på, var det en som sa med et smil. Og det jo sant, men et skriftlig løfte heller ikke alltid så mye verdt. Det kommer an på hvor troverdig den som har gitt løfte. I gamle dager sa de, en mann en mann, og et ord et ord. Kanskje tar vi det ikke så nøye i dag. I alle fall det et ordtak som nok så pessimistisk sier at når et menneske gjentar et løfte igjen og igjen, har han tenkt å svikte deg. At vi vil forplikte oss og love noe, helt grunnleggende for et menneskelig fellesskap. Ingenting binder sammen som løfter som blir holdt. Ingenting skiller oss fra hverandre som løfter som brytes. Løfter kan gi deg venner, men trofasthet mot løftene gjør at du beholder vennene. Når du bryter et løfte, så bryter du noe som ikke kan repareres, selv med det beste lim, den grunnleggende tilliten. Om vi mennesker ikke alltid holder hva vi har lovet, så Gud trofast og pålitelig. Gud løftenes Gud. Han har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, står det. Han holder sitt ord, også når forholdene synes å peke i helt feil retning. Kristen tro innebærer å tro på og stole på Guds løfter. Det mest grunnleggende løftet, slik jeg ser det, at Gud har lovet dem som tror på Jesus et liv nær Gud som skal vare bestandig. Det hva Bibelen omtaler som håp om evig liv, og det har Gud som ikke kan lyve gitt løfte om fra evighet av. Gud har mange gode og enestående egenskaper. En av dem han kan ikke lyve. Det umulig for ham å love noe uten å holde det. Derfor det tilfellet det som en i stor glede har uttrykt slik: Gud gir et løfte, troen griper det, håpet gleder seg over det på forhånd, og tålmodigheten venter i stillhet på at det skal bli oppfylt. Gud oppfyller ikke alltid våre ønsker, men sine løfter, de oppfyller han. Og Guds løfter som stjerner, jo mørkere det blir om natten, jo mer lyser de. I et vers sier Carl Sandsmark det slik: Guds løfter stjerner, ja himmelens lanterner, som viser meg både hans omsorg og nåde. Guds løfter ikke gitt ut i løse luften. De knyttet til Jesus, den håndfaste historiske personen, som kom fra evigheten inn i tiden. Jesus, Guds egen sønn, har bekreftet Guds trofasthet. Noe som Bibelen uttrykker slik: For så mange som Guds løfter i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Salmedikteren Paul Speratus skrev: Om Herrens nåde synes gjemt, så kan den aldri svikte, for Gud har aldri noen glemt av barna i sitt rike. Vi stoler trygt på Herrens ord, om vi uten hjelp på jord, hans løfter de skal holde. Et godt Guds løfte vil jeg avslutte med: Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42.

sett bor her ikke mer. I fem som fulle år fra 1940 til 45 var han en havets mann. Blant dem som døde og dem som ble glemt, og nå glemmes også han. La blomstene visne hen, la veiene gro igjen, glem det som vi lot skje. Glem all vår skyld og skam og kår, årsett og folk som ham.

Skipsklokken slutter å slå, konvoibyen skal stenge nå. Nå det bare ham, før var de flere. Nye tanker, nye tider, husleie, prisen stiger, og Kåre Aarseth bor her ikke.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.